0: Radio Veseljak.
1: V Lady smo šli po sledeh govoric o novi ljubezni med glasbenikoma Niko Zorjan in Lanom Vlašićem. Nuša Derenda nam je zaupala, kako se počuti kot novopečena babica. Odbojkar Tine Urnaut nam je predstavil svojo Anjo. Nuša Lesar pa je spregovorila o svoji največji bojazni.
2: Revija Lady, že na prodajnih mestih.

0: Radio Veseljak.
1: V Lejdi smo šli po sledeh govoric o novi ljubezni med glasbenikoma Niko Zorjan in Lanom Vlašićem. Nuša Derenda nam je zaupala, kako se počuti kot novopečena babica. Odbojkar Tine Urnaut nam je predstavil svojo Anjo. Nuša Lesar pa je spregovorila o svoji največji bojazni.
2: Revija Lejdi, že na prodajnih mestih.
3: Veseljak.
0: Najboljša domača glasba.

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak. Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
2: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
0: Veseljak.

0: Radio Veseljak. Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini na sveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama na svetov za življenje, že na prodajnih mestih.
1: V Lady smo šli po sledeh govoric o novi ljubezni med glasbenikoma Niko Zorjan in Lanom Vlašićem. Nuša Derenda nam je zaupala, kako se počuti kot novopečena babica. Odbojkar Tine Urnaut nam je predstavil svojo Anjo. Nuša Lesar pa je spregovorila o svoji največji bojazni.
2: Revija Lady, že na prodajnih mestih.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. V neurju z močnim vetrom in dežjem, ki je včeraj popoldne zajelo Slovenijo, je veter odkrival ostrešja gospodarskih in stanovanjskih objektov, podrlo pa se je več dreves, so navedli v Centru za obveščanje uprave za zaščito in reševanje. Posledice neurja je odpravljalo 17 gasilskih enot, najhuje je bilo severno in vzhodno od Maribora. Poslanci SDS, NSI, SLS in Fokus te resnice so vložili predlog sprememb zakona o lokalnih volitvah po skrajšanem postopku, v katerem predlagajo odvzem volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah. Pravico voliti člana občinskega sveta in župana imajo namreč sedaj tudi tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji. Zakaj, niso pojasnili, predlagajo pa, da bi spremembe veljale od prvih rednih lokalnih volitev po uveljavitvi zakona, torej že letošnjih. V obdobju od konca maja do konca oktobra so do trikrat tedensko predvideni leti izraelskega letalskega prevoznika Izrael med Ljubljano in Tel Avivom. Na Ministrstvu za infrastrukturo o izdaji dovoljenja Izraelu še odločajo, toliko let pa je izvedel hrvaški prevoznik Trade Air, so potrdili v Fraportu Slovenija. Zaradi ravnanja Izraela v Gazi na okupiranih palestinskih ozemljih je letalska povezava med Ljubljano in Tel Avivom že lani sprožila pomisleke in kritike. Ameriški minister za domovinsko varnost Mark Wayne Mullen je v torek na televiziji Fox News izjavil, da vlada predsednika ZDA Donalda Trumpa pripravlja načrte za zaustavitev mednarodnih poletov v mesta, ki jih vodijo demokrati in po oceni zvezne vlade ne sodelujejo pri pregonu nezakonitih priseljencev. Med primeri mest, kjer bi lahko uvedli to neobičajno prepoved, je izpostavil letališče Newark v New Jerseyju, ki jo oskrbuje tudi New York. Med bližajočim se svetovnim prvenstvom v nogometu tam pričakujejo prihod več tisoč tujih navijačev. Želimo vam miren začetek dneva, preživite ga tudi v naši družbi.

0: kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Ta vikend izberite svojo ugodnost. Štirikratne pike za nakupe nad 30 evrov, 25% popust na izbrani izdelek ali 10% popust na celoten nakup. Ob nakupu nad 30 evrov vas čaka tudi bonus kupon za prihodnji teden. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
0: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
3: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Žar nas povezuje.
6: Dim ti mojstri z užitkom delijo skrivnosti in modrosti žarfi.

0: V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.
1: Dobro jutro. Danes bo večinoma sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne plohe ali nevihte. Najnižje jutranje temperature pa danes od 11 do 17, na Primorskem okoli 19, najviše dnevne pa od 25 do 28, ob obali do 32 stopinj.
2: 4 minute čez 6, pa še na ceste in previdno. Prometna nesreča ovira promet na cesti Velenje Črnova na dnu Vinsko-gorskega klanca sredi Ovinka. Promet je oviran predvsem v smeri Črnove. Jutranji zastoji so na Štarske avtocesti, lahko z Ljubico potrdiva že od Lukovice proti Ljubljani, ne kolegica?
1: Radar od Trojan že.
2: A že od Trojan. Radar pa v Hrastniku na Petrolo, če že merijo še kje, nič 80, 13, nič 2.
0: Pa je tudi na cesti.

0: Budnica.
1: Z vami je veselja.
2: Dobro jutro. Stara nova garda je za pultom, je zjutraj vstala in ja, Ljubica Špure, jaz Bišek, Žiga Deršek in
3: Nejc Drobnič.
2: Tako je, sem hodil reči tako, ja.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
5: Kako smo? Kaj novega?
2: Ja.
5: Prvama.
2: Prvam, nič posebnega, kaj pa prvaju?
5: Ja, glede na to, da se nismo nekaj časa prebujali skupaj, ne? Ja, vse po starem, vse veš, delo na veseljako te samo od sebe poišče, ne, ne rabiš in njega izmeni.
4: Isto, če nisem z vama, jutro sem na terenu ali pa z mislimi pri mojih kmetih, za oddajo kmetovati je lepo, skratka delovno. Kaj pa ti, Drobnič?
2: Kaj?
4: Ti ta vsakodnevna budilka ob 4 zjutraj pri tvojih letih že kaj preveč na podhod?
2: A gledaš moje podočnake, ki bom modrca si bom kupil za njih. Ne, drugače v redu, malo je sicer stranskih učinkov, če ni črnega čaja pa kave. To je din, ja?
5: Voda že vreje.
2: Ljubica, hvala, ker razumeš podnapise.
0: Jutranja budnica.
6: Na veseljaku.

0: Odkar Azur film 3D tiska, škratom na tenko piska.
1: Vse za 3D tisk. Azur film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
2: Audio BM.
3: Vrnite se v svet zvoka in komunikacije. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si.
2: Audio BM.
4: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
5: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
6: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
7: Psihologija denarja. Morgan Housel. Hala Tivoli. Karte na eventim.si.
8: Gasilci iz Presarja vas vabijo v petek 29. maja ob 18. uri na majsko fešto v Presarje pod Krimom. Za zabavo bo poskrbel ansambl Nemir. Najmlajše pa čaka otroški program z Andrejo Zupančič. Pridite na večer glasbe, smeha in bogatega srečelova.
9: Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si z branjem popestrite proste trenutke. Revija sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
10: Relax.
11: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
12: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi.
11: Tu imaš relaksev last minute, pa izberi, kam greva.
13: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
14: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
15: Veseljak praznuje 30 let.
16: Vse najboljše za te, vse najboljše za te.
15: V petek 29. maja v živo na radiju in TV Veseljak Golica. Glasbo v živo?
16: Mamo!
15: Humor?
17: Veš, da pridem!
15: Nagrade za veseljake?
16: Cel kup!
17: In to res dobro!
15: Ta petek od 6. zjutraj do 8. zvečer.
18: Veseljankovih 30.

0: Jan Plestenjak in pa Flirti, prazna postelja, naša je tudi prazna, ne, da drugače pa danes, koliko, 28. maj, kaj pomembnega iz zgodovine na ta dan se je zgodilo, veste vi pa?
1: Ja, jaz vem, no, jaz pa Žiga Zihar ve tudi, on je tako načitan, ne? Že izgleda načitan.
0: No, da slišam.
1: No, v glavnem leta 1641 je bil v ljubljanski stolnici krščen Janez Vajkard Valvazor.
2: Si slišal?
0: Wow,
2: a gremo še v leto 2000 s tabo.
0: No,
2: Mitja Petkovšek na Evropskem prvenstvu, obrebno zmago na Bradli, Aljaž Pegan pa bil na drogo bronast.
1: Čakaj. Leta 1983 se je rodil slovenski smučarski skakalec Jernej Damjan.
0: Naš sosed, Matičev zet. Tam, ki je moja stara mama doma, ima on tam mlado od sosedovih.
1: No, pa nadila na logo.
0: Res lepo. No, daj, mama, pa jaz še nekaj povem, ne?
2: No,
0: vi
2: pa
0: Štajerca, ne?
1: Yeah.
0: Na današnji dan leta 1903, takrat, ko ste se vidva nekaj rodila, je bil v Mariboru ustanovljeno zgodovinsko društvo za slovensko Štajersko. Se pravi, da od tega dne naprej uradno beležil zgodovino vas, ko ste tam čez Trojane.
2: Ne?
1: Na nek način imamo mi dan zgod.
2: Ja, v bistvu, a ne? Sam drobnič bi pa vsem lahko dal za rundo.
0: Dobro, bom jaz, v redu, bom sam.
3: To danes zgoduje. To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
4: Dobar dan želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje sveti Vilijem Akvintinski. Velik vojščak, ki se je odločil za pot samostanskega meniha. Ustanovil je samostan in kasneje je postal menih. Uči nas, kako se lahko vse spremeni. Spreobrnenja iz surove vojaške moči v duhovno službo. Zato, dragi veseljaki, premislite, kaj v vašem življenju bi morali spremeniti tudi vi. V kaj bi se morali spremeniti? Dragi Viljan, vse najboljše za god.
3: Godovni.

0: od L'Express in nagajiva holcarka se se kar lušte zdaj naredile, ne? Pri tej gobovi župi, ki smo jo lahko videli tisti, ki gledate Veseljaka. Zdaj, če se bodo lušte naredile pa ustvarile, ko bomo pogledali v nebo, pa še ne vemo, ampak bom pa takole rekla, sončno bo danes, tako da lušti bojo. Ja, kakšne padavine, možne plohe, nevihte v hribovitem svetu zahodne Slovenije, drugače pa temperature od 11 do 17 na Primorskem okoli 25 do 28 stopinj Celzija.
1: Zdravo spati, zdravo živeti. Čas je, da tudi ti začneš dobro spati. Slovenska postelja. Postelja zdravega spanja. Izkoristi aktualne popuste v salonih Slovenske postelje. Postelja.si.
2: Zdaj na ceste in previdno prometna nesreča ovira promet na cesti Velenje Črnova na dnu Vinskogorskega klanca sredi Ovinka. Promet je oviran predvsem v sredi Črnove, pričakujte tudi zastoj. Jutreni zastoj pa na Štarske avtocesti od Lukovice, na Primorske avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani, radar še zmeraj v Hrastniku, na Petrolo, če je še kakšen, 080 13 02.
1: Skupaj tudi na cesti.
3: Na igra harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na h2e.si.
4: Jutranja budnica.
5: Z vami je veselja.
6: Dobro jutro.
7: Je res slabo, če komu voščimo prehiter, recimo z rojsten dan.
8: Jaz imam vsak let pred rojsten dnevne želje.
7: Res?
0: Čaki, a to res obstaja?
8: Seveda obstaja,
0: ja?
8: Če si tak zamisliš. Predrojstnodnevna želja je iskrena misel, ki jo podarimo osebi dan ali nekaj dni pred njenim rojstnim.

0: dnem. Predstavlja pričakovanje, uvod v praznovanje, čudovit način, da slavljencu pokažemo, kako zelo nam je zanj mar.
1: A to prav definicija tega obstaja?
0: Na Google.
1: Marija sveta.
2: Dobro, gremo male izven definicije. No. Kaj bi bila torej predrojstnodnevna želja veseljaka?
1: Ja, predvsem verjetno to, da jutrišnji dan poteka kot po maslu, ne?
2: Ja.
1: Pa kjerkoli že boste veseljaki, vam bomo servirali glasbo v živo, za vas pripravljamo bogat nagradni sklad, to je zelo pomembno. In ja, danes že lahko razkrijemo, glavna nagrada bo družinski poletni vikend na Kopah za dve osebi plus dva otroka do 14. leta za ston.
0: V prevodu, štiri osebe bodo ugotovile, da najlepše poletje ni ob morju, ampak v gorah.
1: Odpremo tajnico.
0: Dajmo.
1: Lahko nam veseljaki pošljete pred rojstnodnevno voščilo. Nič 3 1 6 6 4 4 4. Kaj bi zaželel našemu veseljaku, ki jutri praznuje 30 let?
3: To je veseljak.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Smo imeli zanč za ta zadnje praznike na obisku žlahto pri kosilu in sem vprašala mojega moža Korla, sem rekla, Korl, ker zdaj prinesem na mizo piščanca, pa je rekel, ne še manjka, ker ne vidiš, da gosti še zmerem jejo kruh. Pa sem čez en čas vprašala spet, Korl, a zdaj prinesem piščanca, pa je rekel, ja, zdaj pa lahko, gostje so že pojedli kruh, ja. In sem prinesla piščanca, in sem ga dala na tla, da je okrog mize pokausal drobtine od kruha. Ja.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si. Pokrovitelj veseljačenja z mamo Manko je DK Les.
3: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
4: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.

0: Radio Veseljak.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
3: Janez, dvojka danes.
2: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
4: 3-4, klik, na eventim.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
5: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
6: Na zalogi več kot 700 vozil.
5: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
6: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
5: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
6: Z vami že več kot 37 let.
7: To soboto, 30. maja, vabljeni na Kras, kjer bo potekal tradicionalni dogodek v osrčju dežele Terana. Doživite pristno življenje na Krasu, ob druženju na tipičnih kraških dvoriščih vinarjev, ki za vas odpirajo svoja vrata. Čakajo vas vrhunski terani, domače dobrote in edinstveno vzdušje kraške pokrajine. Torej to soboto, 30. maja, vabljeni na dogodek v osrčju dežele Terana. Več informacij na dezelaterana.net.
8: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
9: Legendarna Romana Krančan prihaja na pilotkov piknik pri hotelu Dolenc. Panoramski poleti s pravim helikopterjem, največji trampolinski park, napihljiva igrala, Big Rodeo, sladke dobrote, čarovnik, klovn in še. 30. maj pri hotelu Dolenc, Novo mesto. Zagotovite si svojo vstopnico na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih.
10: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Fly Park.

0: Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Vstopnice Eventim, Petrol, recepcija Hotela Dolenc in topevent.si.
1: Ja, ja, in to bo najbolj divja žar zabava daleč na okol in ponovno prihaja k Dolencu in to jutr.
2: Ja,
1: ja, letos bomo še bolj zakurili, pa razkurili vse skupaj.
3: Jutrišnji dan bo kar konkretno
2: pod žarom.
1: Vroč.
2: Pod žarometnim žarom.
3: V zgodovino zaznamovan.
2: Res je. Začnemo s praznovanjem veseljakovega rojstnega dneva, potem pa nadaljujemo na Roštiljadi pri Dolencu v Novem mestu. Tako da se veseljaki pripravite, ker to bo ena eksplozija okusov z vrhunskim žarom, ledeno hladno pijačo, glasbo, ki vas ne bo pustila pri miru in seveda tisto ta pravo veseljakovo energijo, ki bo tresla celo Novo mesto. Čuj, bi rekli Štajerci, do zore, kdor zmore.
3: Od 17. ure tudi. Kot novost povemo še to, da bo za kulinariko na Roštiljadi poskrbela hiša Fink, priznanega šefa Damjana Finka, včeraj je bil z nami, so se nam kar ob njegovi družbi že sline sedile. Se nam pa cedijo sline tudi na odlično glasbo in zabavo, ki je s tem tudi zagotovljena. Dejan Vunjak, Brendijeve barabe prihajajo, Tilen Lotrič, Anja Belin in Nina Doneli, tudi naša
4: petkova pumpa!
0: Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Vstopnice Eventim, Petrol, recepcija Hotela Dolenc in topevent.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Poslanci SDS, NSI, SLS in Fokus ter Resnice so vložili predlog sprememb zakona o lokalnih volitvah po skrajšanem postopku, v katerem predlagajo odvzem volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah. Pravico voliti člana občinskega sveta in župana imajo namreč sedaj tudi tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji. Zakaj, niso pojasnili. Predlagajo pa, da bi spremembe veljale od prvih rednih lokalnih volitev po uveljavitvi zakona, torej že letošnjih. Pobudniki referenduma o odloku o urejanju prometa v Ljubljani imajo samo še danes čas, da zberajo najmanj 11.500 podpisov. Do srede popoldne so jih pridobili približno 10.500, po sredini uspešni akciji zbiranja pa so optimistični, da jim bo uspelo zbrati še preostanek. Mariborski svetniki in svetnice bodo na današnji seji odločali o predlaganih višjih cenah vrtcev, ravnanja z odpadki, odvajanja odpadne vode, vožnje z mestnim avtobusom, pogrebne službe in vstopnine na kopališče. Župan Saša Arsenovič in predstavniki javnih podjetij poudarjajo, da gre pri načrtovanih zvišanih zneskov na položnicah le za uskladitev z naraščajočimi stroški izvajanja teh storitev, med drugim višjih stroškov delovne sile zaradi zakonodajnih sprememb in višjih cen energije. Ameriška vojska je danes zjutraj izvedla nove napade na Iran. Šlo naj bi za napad na lokacijo blizu Hormuške ožine, ki je po besedah neimenovanega predstavnika vlade predstavljala grožnjo za ameriške sile in trgovski promet. Ameriške sile naj bi napadli vojaški objekt v pristanišču Bandar Abbas, ob tem pa so se strelile tudi 4 iranske drone. Američani so podobno že v torek zjutraj napadli iz strelišča raket in iranske čovne, ki so skušali polagati mine, kot je sporočilo centralno poveljstvo ZDA. Tudi takrat so trdili, da premirje še vedno velja. Športna dvorana Bonifika bo od danes do nedelje na jubilejnem 20. svetovnem izzivu v športni gimnastiki gostila prve nastope. V boj za finale se bosta že danes podali tudi Teja Belak na preskoku in Lucija Hribar na dvovišinski bradlji, ki sta lani v Kopru navdušili zmagama. Slovenija se bo na domači tekmi predstavila v močni zasedbi, danes in v petek pa telovadce najprej čakajo kvalifikacije. Želimo vam prijeten četrtek, z novicami bomo z vami že čez eno uro.
0: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis. V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
2: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
0: Vedno na boljše.
3: Žar nas povezuje.
0: Tim mojstri z užitkom delijo skrivnosti in modrosti žar filozofije.

0: V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vseslovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si
3: Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
4: 5:07 je ura, pogledamo v nebo, danes bo večinoma sončno, v zahodnem delu Slovenije bodo popoldne možne posamezne plohe ali nevihte, najnižje jutranje temperature danes od 11 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne pa od 25 do 28, na Primorskem celo do 32 stopinj.
5: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Če sedmo pa še na ceste, nekaj gneče je predelano zaporo na Primorske avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna, jutranji zastoj na Štarske avtocesti od Lukovice in na Primorske avtocesti od Logatca proti Ljubljani. Radarjev in kontrol niste opazili, če veste drugače, pa nič 80 13 nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
8: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
9: Jutranja budnica.
10: Z vami je veselja.
11: Dobro jutro!
12: Žiga Deršek, Ljubica Š, Jazbinšek in Nec S. Drobnic smo z vami.
4: Čaki mal. Š, Jazbinšek, razumem, Špure, Jazbinšek, ja? Si ti zdaj rekel S. Drobnič.
12: Ja.
4: Kaj zdaj to pomeni?
12: Ja, ha? Pa se veš, ne?
4: Kaj?
12: Kaj se da delaš neumno?
4: Čaki mal, jaz?
7: Čakaj, kolega, sem jaz kaj zamudil teh par dni, ki me ni bilo v etro. A ja. Si si dal pisati še srednje ime mogoče, ali kaj?
4: Men res ni čist nič jasno, to pa res.
12: Ah, meni je vse jasno, lej.
4: Ja?
12: Nec S. Drobnič pomeni tole.
13: Ampak seksi je pa nejček.
2: Na veseljaku.

0: Projekt Plaža.
1: Ja, kak je zdaj Nejc, no? Nove tigraste kopalke, pa manjša brisačka sta že pripravljena na poletje.
2: Ok, tigraste kopalke bi še preživel, ampak manjše brisače jaz ne morem preživeti, ker pač imam pa ne, spode nekaj več, razumeš, ne?
1: Ali, no se tu je bil pokrit, mišljen tiger mal prej, če nisi spričal gore.
2: Ampak vse glih, ne, veš, to moraš biti brisačo. Glavno, lepo, počase, daleč pride, imam še slab mesec v bistvu do tam. In moram reči, da sem na dobri poti, pri tem mi res pomagajo slimi z bomboni za hujšanje. Dva pred vsakim obrokom, pa sva z vago še zmer prijatelja.
3: Potem pri tep ne velati spregovor, ko stopiš na vago in se izpiše, tehtajte se posamezno.
2: Zaenkrat gre vse po planu. Lej.
1: Okay.
2: Res pa je, da vsak drug dan, vsak dan jamlem slimi z bombone, pa še telovadem vsak drug dan in spijem čez dan res veliko. To pa lahko po mojem tudi video potrdite. No?
1: To je res, to lahko potrdiva. Ampak bom jaz takole rekla, za slimi se dam roko v ogen, ne? Ker sem z njimi po porodu shujšala tudi sama. Tole z vodo, nec, ne, koliko je dobro, koliko je zdrava. Ne. Kjerkoli sem, poslušam sam to, da moramo veliko vode piti, da je dobro za zdravje, pa hujšanje in tako naprej.
2: Ampak, a ni tako?
1: E, ka pa vem, no, če bi bila tako zelo zdrava, ne, je ne bi pralni stroj ven metal.
3: Dovolj
0: izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
4: S podporo slimi z bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
0: Več na slimis.si ali nič 80 10 44. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.

0: Radio Veseljak. Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
1: Janez, dvojka danes.
0: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
2: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. Ta petek je v Šparu dan za upokojence. Jutri 29. maja vas pričakujemo z 10% popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10% popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
6: V prihodnji oddaji Kmetovati je lepo se lotimo škodljivcev, kot so strune, bramori, koloradski hrošči in listne uši. Na terenu obiščemo posestvo Najin vrt, trenutno poln rdečih jagod, z oddajo pa obiščemo tudi festival dobrote slovenskih kmetij na Ptuju. Se vidimo!
7: Kmetovati je lepo! Vsako nedeljo ob 18.30 na TV Veselja Golica.

0: Majda, Majda.
1: Veseljak z vami, že 30 let.
2: No, zdaj pa res samo še nocoj gremo spat, ne? Mm-hmm. Kako smo prej ugotavljali, da je danes dan Č, pravzaprav, ne?
3: Dan Č, pred dnevom D.
2: Tako, ja. Ker jutr veseljak praznuje
4: 30 let!
5: Ja. Kako bo lušno, je že komaj čakam. Glasba v živo nas čaka, kolo sreče, bogate nagrade. Med drugim lahko tudi nekdo zadane vikend oddih za celo družino na Kopah v vrednosti kar Jurija evrov.
3: Wow. Wow. Zraven pa ne bom manjkala niti dobra roštilj hrana, pijača, koktejli, torta seveda, kot se za praznovanje spodobi, pa seveda spodobi se in pravično je, da se vsakemu 30-letnemu mladeniču postavi tudi
2: mlaj. Ja, in spodobi se jim pravično je, da ga bomo biksali cel dan na veseljaku, v studiju, pred studijem, špilali nam bojo tudi gadi.
4: Wow.

0: Ja, to bo cela žurka, mi bi rekli, vsi na mize, vsi pod mize. Ne?
1: No, pa ne bomo tam zaključili, na Roštiljado še gremo pri Dolecu in naredili za pravemu likufu na koncu še piko.
0: Ja.
2: Na Ž.
0: Na Ž,
1: če hočete. Ja, ja. Smo kaj pozabili?
0: Čaki, smo kaj pozabili? Ono mamo. Balone smo pozabili!
2: Lekaj se spomenem, kaj sem tako naredil.
0: Samo fantje, to imamo vse pod kontrolo, dekleta. Dan se dobimo, popoldanska akcija, vse bomo pihale, te balone.
2: Ja, hej. Za vsazga se delo nare, tudi za vas z velikimi pljuči.
0: Ne? A, de.
3: Praznuje 30 let.

0: Sončno bo danes, pretežno oblačno s kakšno ploho ali nevihto na zahodnem delu Slovenije, drugače pa temperature zelo visoke, od 11 do 17 jutranje, ob obali do 23 stopinj, čez dan pa se bo ogrelo do 28 stopinj, na Primorskem celo do 32.
1: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
3: Minuta je čez pol osmo še na ceste in pozor, vozilo v okvari stoji na prehitevalnem pasu Primorske avtoceste proti Ljubljani pred bivšo cestninsko postajo Log, torej med Vrhniko in Dragomerom nastaja zastoj, ne pozabite na reševalni pas. Kosi počene pneumatike še ovirajo promet na Podravske avtocesti proti Ptuju med priključkoma Letališče in Marjeta. Nekaj gneče pred delovno zaporo na Primorske avtocesti proti Kopru.

0: Pred priključkom Postojna pa jutranji zastoji klasično na Štajerski avtocesti od Lukovice in na Primorski avtocesti od Logatca, tudi na Gorenjski od Broda proti Ljubljani. Radarjev in kontrol niste opazili, če veste drugače, 080 13 02.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Več igre, več zabave, vozila, zunanja igrala, napihljive in druge poletne igrače, kar 20% ceneje. Saj veš, vse to in še več v Baby Centru. Jutranja budnica.
3: Z vami je veselja.
4: Dobro jutro.
5: Koliko je ura? 7:32, kar pomeni, da vsak čas na vrata veseljaka potrka tudi poštar, Lojz.
6: Ja.
5: Danes bo verjetno še s kakšnimi položnicami, jutro pa paket pričakujemo, ne, velik, tak, darila pričakujemo.
6: Zagotovo, jutri pride tudi k nam, ne, bo praznoval.
5: Torto bo prinesel,
0: darila tako, ne rabimo posebnega, ker največje darilo veseljaka ste tako vi na drugi strani, tako radi, evo. Kot televizija, ne, ki z
5: televizijev.
0: Nami... Televizijev. Jaz ti že nekaj časa tudi tako, ki tvorimo eno tako uspešno zgodbo, ki se bo nadaljevala še vsaj naslednjih 30.
5: Ja, čak, jaz smo še do penzije, veš, koliko še 70, tako da še vsaj 70.
0: Imaš do penzije 70.
6: Ja, kaj, naslednjih 30, sam pol 70. V nas treh več ne o glava bolela, kaj se odtle dogajalo.
5: Bo. Jaz bom do 92.
6: 70 bom jaz.
5: Do 92 ga bom.
0: Tule misliš, da boš do 92.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Budej, Lojz, koga si pa ti takole nasmejan?
1: Tenka, vse veš. Kader pridem jaz, tebe vidim, celo tebe, jaz dobre vole.
2: Dobro, Lojz, ne rabiš mi zdaj na dušo pehati. Koga rabiš?
1: Neč ne rabim, lahko daš deci. Sam, veš, ti moram povedati, da tebe je lepo vidim.
2: Lojz, te veš, da sem tebe tudi vesela vedno. Najbolj takrat, ko mi ne nošaš nobenih položenc, ne, ampak tebe je tudi lepo vedeti.
1: Pa dobro, jaz zdaj bom pa kar direktn.
2: Ja.
1: Mi pa bi lahko kdaj tralala, hopsa, sa.
2: Ne.
1: Ne.
2: Ne.
1: Veš, kaj ti bom povedal? Če ti niso všeč moški z lepimi trebuhi, pa ti ostanejo še uni v visokih petkah.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
3: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm. Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Pica da teka.
3: Od Julči.
2: Telefon 70 551 200.
4: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford že za 21 990 evrov. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Okličite avtohišo Klemenčič 244-48-00.
5: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
6: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31 990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
7: Implantati, luske, nevidni zobni aparati, krone, mostički in druge zobozdravstvene storitve. Ena ekipa, en naslov, celovita storitev. Dentalni center Tatalovič.
8: V trgovinah Mana in na spletu te čaka kar 30% popust pri nakupu dveh ali več izbranih majic, kratkih hlač ali oblek. Pohiti po svoje poletne favorite. Več na mana.eu.
9: Dragi seniori, ta petek vas v Tušu čaka posebna ugodnost, kar 11% vrednosti nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi kava Bar Cafe Classic po odlični ceni, le 1,88 evra. Zato gremo Tuš.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Danes vas ob 20. uri že zdaj kar povabimo, da si ogledate oddajo Potep z Lejo, ki nas tokrat pelje na Nanos, kjer bo 6. junija znova zaživela priljubljena karavana Gremo v hribe.
2: Ja, in na poti proti eni najbolj priljubljenih primorskih planot pa se je Lej, sta se Leji pridružila tudi brata Gašper in Jaka Šinkovec iz Firbcov.
3: Oba Firbcov bo spolno spregovorita o novi glasbi, mladosti, starševstvu in uspehu skladbe Brajde, ki je zagotovo konkretno zaznamovala njihovo glasbeno kariero.
2: Ja, privoščimo si en kratek izsek, da vidite, kako so se pogovarjali, kako so se sprehajali, kaj sta povedala.
4: Kdo od vaju večkrat zamudi?
5: Jaka. Ne, to je ta brat skljubo.
4: Pusto usklejena.
5: Ne, veš kaj, Jaka, mislim, zaradi tega, ker imam bolj razgiben teren. Jaka pride iz Ljubljane, iz Šihta, na vaje ali pa na špil, tako da moramo zmer se malo njemu prilagajati.
4: Okej. Okay. Kdo od vaju je bolj zbirčen, kar se tiče hrane? Kdo od vaju je večji perfekcionist?
5: Mislim, da kar jaz. Jaz jakata zmerim, utežim.
6: Veš pa,
5: ja, jaz smo kar težim, tudi na naslabih, se pravim. Kar naredi na robih, sliš v iner.
6: Ja. Tukaj računali, koliko nastopov smo naredili v zadnjih 4 letih. Mislim, da se jih nabral nekaj če 400 po 440.
5: Jo.
6: Od tega, ne vem, če sem bil na 10 nastopih tako, kar bil veš pa zadovoljen.
5: Ne, se prije, kdaj kakšen nastop, ki ga res ful pohvalen in takrat ga res tudi talk back ni izmeri samo kaj na robe, ampak ja. Veliko s fantom reče, njih omrat. Iskreno.
4: Ti si ta gazda, vidim.
6: Ne, to smo jih pohvalil, tako da mislim, da sem ponos pokoristil za leto še sezono.
2: No, tako je.
1: Ja, zagotovo vredno ogleda. Ne? Sicer pa bo oddaja tudi prijetno glasbeno povabilo na dogodek Gremo v hribe, kot smo že dejali, ki bo torej naslednja postojanka 6. junija na Nanosu.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. V neurju z močnim vetrom in dežjem, ki je včeraj popoldne zajelo Slovenijo, je veter odkrival ostrešja gospodarskih in stanovanjskih objektov, podrlo pa se je več dreves, so navedli v Centru za obveščanje uprave za zaščito in reševanje. Posledice neurja je odpravljalo 17 gasilskih enot, mehuje je bilo severno in vzhodno od Maribora. Naročate izdelke z kitajskih spletnih trgovin, po 1. juliju lahko poceni paket prinese še carino, DDV in dodatne stroške. Takrat bo namreč ukinjena dosedanja oprostitev plačila carine za pošiljke do 150 evrov iz tretjih držav. Pomembno je, da kupec ne gleda le dneva nakupa, preveriti mora tudi predvideni datum dostave. Odločilen bo namreč trenutek, ko bo pošiljka vstopila v carinsko obravnavo. A pozor, nova dajatev ne bo pomenila 3 evre na celoten paket, temveč bo vezana na vsebino pošiljke oziroma na posamezne vrste blaga v carinski deklaraciji. Zunani ministri držav članic Evropske unije bodo danes na neformalnem zasedanju na Cipru razpravljali o ruski agresiji na Ukrajino, vključno s sodelovanjem Evropske unije v pogajanjih med Kijevom in Moskvo. Na dnevnem redu imajo še dogajanje na Bližnjem vzhodu, pričakovati je tudi razpravo o sankcijah proti skrajnemu izraelskemu ministru Itmarju Ben-Gvirju. Pravosodno ministrstvo ZDA pod vodstvom Todda Blancha, nekdanjega odvetnika ameriškega predsednika Donalda Trumpa, je v sredo sprožilo kazensko preiskavo nekdanje kolumnistke revije Elle Jean Carroll. Carroll je Trumpa uspešno tožila zaradi spolnega napada in obrekovanja. Preiskava naj bi se osredotočila na to, ali je Carroll med civilnima tožbama proti Trumpu lagala pod prisego. Naredite si lep dan tudi z našo družbo.

0: se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
3: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na Volkswagen.si.
4: Volkswagen. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež Ramsteak z Lidl Plus 6,49 €. Gazirana mineralna voda 28% gratis. In malt ananas z Lidl Plus 45% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
5: Kolo čaka. Ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
6: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
5: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija. 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
5: Te zanima še več? Isotour.si.
7: Vreme bo sončno in vroče.
8: Res je, 8:04 je ura, vreme bo večinoma sončno, popoldne so v zahodni Sloveniji možne posamezne plohe ali nevihte. Jutranje temperature danes od 11 do 19 stopinj, dnevne pa od 25 do 32.
9: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
10: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
11: Peče za osmo, kosi počene pneumatike na primorski avtocesti proti Kopru med počivališčem Lom in priključkom Unec. Previdno vozilo v kvari je obstalo v zastoju na trzinski obvoznici proti Ljubljani, malo pred top domom na levem pasu. Zastoj zaradi del na štarski avtocesti v Besmeri med priključkoma Slovenska Bistrica Jug in Sever. Nekaj gneče je predelano zaporo na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna. Jutrni zastoji na štarski avtocesti od Lukovice na primorski avtocesti od Logatca in na gorenski avtocesti od Brnika proti Ljubljani. Radar na cesti Trojane iz Lake v Orehovici na parkirišču za kamione. Tam meri si v Kedi. Če pa merijo še
12: kje... Za vašo zelenico tudi to pomlad.
11: Nič 80, 13, nič 4.
12: Na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unicommerce.si.
13: Jutranja budnica.
14: Z vami je veselja.
15: Ja, petek dobro se približuje. Jutro. Dobro jutro, smo že si malo štelen.
16: A je ne, dobro ne. Jutro?
17: Dobro je, je. Je dobro.
15: Ne vem, da še glih dobro, ne. En problemček imamo
16: sicer. Ja, kaj je problem spet, no? Ja, pa kaj ga pa?
15: Kofeta je zmanjkala, ne bi že smo vsi raztreseni.
17: Ne skrbi, Nejc, odkar si rekel, da imaš stranske učinke, če nimaš kave, jo imamo zdaj na zalogi od sosedov, jo švercamo, tak da jo grem kar zdaj skuhat, ker vem, da ti brez kave ne funkcioniraš.
15: Jaz zdaj potanovam, ker sem nehal piti ta črni čaj in zdaj pa nismo kave rabim časih, no.
17: Aha.
16: Veš. Ja, vemo, ja, zadnjič je hotel prežgati avto z daljincem od televizije, ja.
15: Ja, najbolj žalostno je to, da sem se 10 minut matral, da mi bo celo uspelo.
13: Jutranja budnica.
18: Na veseljaku.

0: veseljaku sejemo sončno prihodnost.
1: Ja. Od dneva čebel do tedna mobilnosti, tudi letos Slovenske železnice z veseljakovo medijsko podporo nadaljujejo vse slovenski projekt Sejemo sončno prihodnost.
2: Tako in Žiga Deršek, ti si bil letos že na terenu in naredil en lep prispevek.
3: Res je, v Domžalah sem zvedel tudi, da so Slovenske železnice za projekt sejenja sončnic prejele tudi prestižno evropsko nagrado za najboljšo nacionalno zeleno kampanjo v Evropi.
1: Čestitke, ja. Zelo smo veseli, da smo del te uspešne zgodbe tudi mi, no na zadnje smo v Divačo poslali kar samega Tomaža Rota.
3: Kar samega.
4: En sončen in prijetno topo pozdrav z primorskega konca Slovenije, natančneje iz Divače, kjer tokrat sejemo sončno prihodnost.
5: Zakaj prav sončnice?
6: Pač kot prvo so sončnice simbol sonca, sončne energije, to je nekaj pozitivnega, optimističnega. Tudi mi na Slovenskih železnicah se v okviru naših trajnostnih projektov trudimo v bistvu uporabljati obnovljivo 100% energijo tudi pri naših vlakih, ki grejo na elektriko. Sončnica je pa tak cvet, rastlina, ki je polna optimizma in hkrati tudi neko moč, povezanost simbolizira. Predvsem je pa tudi zelo medovita rastlina, ki pomaga predvsem čebelam in daje hrano, pa tudi drugim opraševalcem, tako da, pač, kar so velike, to seveda toliko še boljši in zato smo se tudi odločili za njih.
5: Občina Divača in železnice so zelo povezane, mogoče poveste točno zakaj?
7: Ja, občina Divača je z železnicami zelo povezana, saj je zaradi železnic tudi pred 150 leti tudi Divača nastala. Tako da Divača živi z železnicami, nastala je zaradi tega. Veliko je pri nas iz strano, ki so prišli v Divačo prav zaradi železnice in so tukaj tudi ostali. Tudi Divača se je začela razvijati prav z železnico.
4: Otroc, danes smo posejali sončnice tukaj v Divači. Dejte mi povedati, zakaj pa so vam sončnice tako všeč? Zakaj?
8: Ker so lepe.
4: Ker so lepe?
8: Ker dišijo fino.
4: Krasno. A boste še enkrat pomahali? Tako, dajmo malo pomahati. To vse tiste, ki nas gledajo. Čau, čau. Takole smo torej posejali sončnice v Divači. Veseli nas, da smo del tega projekta tudi mi in da bomo letos posejali še veliko sončnic.
2: Čau, čau, je
3: rekel. Krasno, super. Se veselimo, da ostajamo medijski podpornik te kampanje in bomo v akciji Slovenskih železnic obveščali še naprej, morda tudi iz vašega kraja vse tja do žetve sončnic.
0: Veseljak in Slovenske železnice. Sejemo sončno prihodnost.
9: Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A najlepši del je vmes. Slovenske železnice.

0: Radio Veseljak.
1: Audio BM.
2: Brezplačni termin za meritev sluha si rezervirajte preko spletne strani audiobm.si ali pokličite na telefon 059-044-055. Ponavljam številko 059-044-055.
1: Audio BM.
3: PVC okna Promont Team.
4: PVC okna Promont Team.
3: PVC okna Promont Team.
4: 031-230-766.
5: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
6: Janez, dvojka danes.
5: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
7: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
8: Denar ni problem.
9: Kaj pa je?
8: Ti.
10: Uf, to pa boli.
8: Morgan Housel, psihologija denarja.
5: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
11: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Avtoceleja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
12: Gasilci iz Presarja vas vabijo v petek 29. maja ob 18. uri na majsko fešto v Presarje pod Krimom. Za zabavo bo poskrbel ansambl Nemir. Najmlajše pa čaka otroški program z Andrejo Zupančič. Pridite na večer glasbe, smeha in bogatega srečelova.
13: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. Ta petek je v Šparu dan za upokojence. Jutri 29. maja vas pričakujemo z 10% popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10% popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
14: V Lady smo šli po sledeh govoric o novi ljubezni med glasbenikoma Niko Zorjan in Lanom Vlašičem. Nuša Derenda nam je zaupala, kako se počuti kot novopečena babica. Odbojkar Tine Urnaut nam je predstavil svojo Anjo. Nuša Lesar pa je spregovorila o svoji največji bojazni.
15: Revija Lady, že na prodajnih mestih.

0: Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Danes ga je prinesel v studio Andraž Zupančič.
2: Ja, živijo, dobro jutro.
3: Dobro jutro. A že gremo kaj na Hrvaško? Ha?
2: Včeraj sem slučaj,
3: po prvomajski sem šel preveriti, kaj se kaj dol dogaja. Tudi ko pa sem se, pa meni se da še imam zdaj posledice.
1: Ja.
3: Ja. Tega ne prehlada, sem
2: ali, ja. Zdaj
3: poslušaj, včeraj sem ravno odprl zamrzovalnik in sem videl noter filane paprike, sem se tako izpomnil. Lej, to pa lahko gre še z nami.
4: Ja.
3: A ne?
1: Pa dejansko gre lahko to čez mejo, Andraž.
2: Čez mejo ni problem. Drug, pravzaprav večji problem, oziroma ja, mogoče problem ali pa tudi ne, je nastal, ker smo včasih, kot je rekel Žiga, smo veliko tovorili recimo na Hrvaško seboj hrane, ker je bila tam dražja, seveda sploh v času sezone. No, zdaj se je pa na koncu izkazalo, da so pravzaprav Hrvati s stotim živilom znižali cene, tako da zna biti celo na Hrvaškem ceneje kot pri nas, tako da se stvari malo postavijo na glavo, pa se marsikdo vpraša, zakaj je recimo na Hrvaškem mleko po 50 centov, pri nas pa za 1 evro. No? Zanimivo vprašanje in seveda dobro, na eni strani država skuša na ta način malo privabiti turiste, pa jih malo, takole bom rekel, poulčkati.
1: Bombončki so.
2: Bombončki, ja, po drugi strani pa vemo, da so cene v trgovinah zelo veliko odvisne od marž in seveda tam pa ima država tudi kakšno besedo.
1: RVC.
4: RVC. Zdaj nas ujčkajo, ne? Julija pa cene gor, ne? Ja, ko bomo že enkrat tam.
2: Ampak kako tudi sami Hrvati pravijo, ja, sej tudi za nas veljajo te cene.
1: Ja,
2: potem pravijo, ko je konec septembra, te visoke cene turistične kar ostanejo.
1: Ste se pa razpisali tudi o hišnih ljubljenčkih in predvsem o problemu, ko se te izgubijo. Ne?
2: Ja, res je, se veš, kako
1: obstaja nek postopek. Ne?
2: Veliko ljudi ima mačke, pse, ptiče, karkoli se je slej, ko prej taka žival, zna tudi takole malo zaviti po svoje. In seveda potem je lastnik dolžan to prijaviti odgovornim inštitucijam, recimo za vetišču, in to v roku 72 ur. Prav zanimivo, no? Če ne prijavi, je lahko to tudi kazen. In na drugi strani pa tisti, ki najde tako izgubljeno žival, pobeglo žival, pa je dolžan tudi prijaviti v 24 urah. Tako da to so stvari, ki niso tako samoumevne včasih. Pa sem je ušel, pa...
1: Veljajo neka določena pravila
2: seveda,
1: tudi pri tem.
2: Seveda, največji hec pri vsem tem pa je recimo, da ko najdejo žival, pa ne vejo, čigava je, še ne vejo, je nekje v zavetišču, ampak potem, ko prije lastnik po njo, poravna tudi račun nastanitve za ta čas.
1: To je nek kukologi.
2: Seveda, sej, če je tvoja žival, boš za njo skrbel. Pa tudi... Ja, tudi z denarjem.
4: Dobro, Andraž, zdaj od filanih paprik čez mejo, pa od naših hišnih ljubljenčkov, pa še do bolniških odsotnostih. Ba je, da veljajo nova pravila.
2: Ja, res je nova pravila in zdaj recimo mora tisti, ki je zbolel, isti dan javiti zdravniku, da, ni, da ne more v službo. Zdaj so rakli včasih rekli, tisto kašljanje v telefon ne pomaga več veliko, zdravnik ima pravico, da te pokliče na zdravniški
5: pregled. Ker prite vi malo sem,
2: ja, ker prite se vi malo pokazati, to je pravzaprav eno takih ukrepov recimo in zanimivo, ampak vsaj četrti dan po odsotnosti z dela pa je obvezen zdravniški pregled. Tako da stvari so zdaj veliko, veliko bolj ostro zastavljene.
1: Pa, a ni to prav, no?
2: Seveda je prav, ker tega, te namišljene odsotnosti je bilo kar veliko. Teh zlorab bolniške je bilo zelo, zelo veliko. Radi rečemo, največ ljudi je zbolelo v petek. Ne?
1: Tako,
2: ne?
1: Pa do ponedeljka.
2: Pa v ponedeljk se še niso dobro počutili. Ampak v to so bili pa že povsem novi.
1: Da je, da smo do konca aprila privarčevali 60 milijonov bolniških nadomestil.
2: Ja, res je, to so milijonski milijonski zneski, ki smo jih na ta način privarčevali, sploh recimo to gre na račun delodajalcev, pa tudi 314 tisoč delovnih dni manj je šlo zdaj na račun ZZZS, ampak to samo od januarja do vključno aprila. Pravi, si lahko začudamo, kako bo.
4: Noc si padel malo to temo, a kaj ne vemo? Jutri ne bo, petek je pa to.
1: Ne, jaz itak nisem bolniškar, ampak preverjam, da Molier je dobil že od naših potem verjetno idejo za namišljenega bolnika.
2: Ja, teh namišljenih bolnikov je bilo včasih veliko več in seveda stvar je šla malo pred.
3: No, a ste, pogledajte.
1: Smo.
3: Kaj imamo tukaj?
1: Ja, kaj imamo tukaj? Sliko vseh veseljakov.
3: No. Res je.
1: Noter, pišete o tem, da praznujemo 30 let. Ne, hvala lepa, ker ste nam namenili celo stran polka.
3: Ja, res je, jutri bo pri nas zelo veselo, praznovanje pa, kot veste, nadaljujemo že zvečer in tudi Roštiljadi pri Dolencu ste namenili neke pozornosti.
1: A prideš? Jutri bo z nami, ne?
2: Ja, se mi ne prostane drugega.
1: Sem slišal celo, da menda vrtiš kolo sreče.
2: Res?
1: Ja.
4: A to si zdaj že
3: ne veš. Mi pa že vemo.
2: Dobro, da mi kdo kaj pove.
3: Jaz vam ne boš pa ti več.
0: Hvala, Andraž. Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Vreme bo, a ne da.
1: A ne da bo ljubica.
2: Ja, sončno bo.
0: Dobro, pa kje do 32
2: stopin. Pa se človek ne more funkcionirati.
1: A, hočeš še kaj zvedeti.
2: Dva fanta, eden z leve, en iz desne, v totalnem sendviču sem, z desco pa prišli še gostje. Še dodatno dva fanta, pa producent Mato, kako naj punca funkcionira s petimi pobi.
1: Mislim. Dežja zagotovo ne bo.
2: Bo, sončno, do 32 stopin. To je to, kar sem želela povedati. Ja.
3: Zdravo spati, zdravo živeti. Čas je, da tudi ti začneš dobro spati. Slovenska postelja. Postelja zdravega spanja. Izkoristi aktualne popuste v salonih Slovenske postelje. Postelja.si.
4: Devetih zastoj zaradi del na Štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Slovenska Bistrica jug in sever, nekaj gneče pred delovno zaporo na Primorki proti Kopru pred priključkom Postojna, jutranji zastoj še zmeraj na Štajerski avtocesti od Lukovice na Primorski avtocesti od Logatca na Gorenjski od Brnika proti Ljubljani. Radar na cesti Trojane iz Lake v Orehovici sivk edi meri na parkirišču za kamione, če merijo še kje nič 80-13-02.
3: Skupaj tudi na cesti.
5: Na igrah harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na h2e.si.
6: Jutranja budnica.
7: Z vami je veselja.
0: Dobro jutro. Ja, danes bo pri nas v nadaljevanju zelo... nevarno za dekleta.
1: Ja, tudi za ljubico, ne? Ker se že spogleduje...
0: Ljubica je čist mingre, da je dekle, tako je.
1: Že se spogleduje s fantoma iz skupine Gas Kras, ki predstavljajo čisto nov videospot za frično skladbo Rojstni dan.

0: rojstni dan.
1: Kar tako zahtevno besedilo, ne?
2: Meni se piše, meni pa všeč. Tako ljudsko. Torej, Gas, Kras in njihova nova skladba Rojstni dan na veseljaku. Zelo, zelo, zelo kmalo.
3: Veliko bomo zvedeli o ljubezni, pa tudi o traktorjih, ker brez tega pri Gas, Kras očitno ne gre. Le zakaj, pa preverimo čez dobre 5 minut.
4: Jutranja budnica.
5: Na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebel Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Avtodebel Trzin. Nič 80 99 66.
5: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31 990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
6: Pilotko piknik se vrača. Otroški dan v hotelu Dolenc. Nastopili bodo Til Čeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Čarovnik, brata Malek, klon Žare in mnogi drugi. Za najmlajše pa poslikava obraza, akcijske cene trampolinskega parka, napihljiva igrala, Big Rodeo in panoramski helikopterski poleti. 30. maj pri hotelu Dolenc. Vstopnice topevent.si in Petrol. Se vidimo!
7: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Fly Park.
8: 3, 2, 1.
9: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo kuhinjo po meri, sedaj tudi do 66% ugodneje. Z dostavo le v 6 tednih in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
10: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
11: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
12: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dklez.si.
13: Veseljak praznuje 30 let.
14: Vse najboljše za te. Vse najboljše za te.
13: V petek 29. maja v živo na radiju in TV Veseljak Golica. Glasba v živo?
14: Mamo!
13: Humor?
15: Veš, da pridem!
13: Nagrade za veseljake?
14: Cel kup!
15: In to res dobro!
13: Ta petek od 6. zjutraj do 8. zvečer.
0: Veseljankovih 30. Veseljankovih 30.

0: 8 pa 41 kaže ura in v studiu več nismo sami, Patrik Janežič in Vid Žabar, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ansambl Gaskras, kako je?
2: Skupina Gaskras.
0: Skupina Gaskras, tako.
3: Ja. Basi dobo.
1: Zakaj ne ansambl?
2: Zaradi tega, ker imamo okus še malo zabavne. Nismo tako narodni, nismo v nošah, mi se radi lepo oblečemo, pa... Nadaljuj.
4: Pa tudi bobni pride, ga zdravljamo, ne pa ansambl.
1: Samo mi smo tudi ansambl, pa imamo bobne.
4: Slab ansambl.
0: Ne zgodi se vsak dan, da dobimo iz... Da dobimo krašovce v studio in vedno seveda nam pol prvabi von po pršutu, teranu. Ma tako je sabo, ne vem, sam prašam tako za prijatelje.
4: Pojedeš zjutro, ne, tako da.
2: Jaz sem se zjutro zbudil, pa sem levo, ali bi prinesel drobniču ene klobasce, sem rekel, mare, ne bom reč, narežem in pojem sam. Malo heca.
3: Zanimiva skupina.
0: Ja, a ne da.
3: Gas, kras.
0: Kul ležalo nas ni pa še nobeden, ne?
3: Ne pa zanima, ne, v katero smer vi hočete, da zdaj gremo? Gas proti krasu ali gas iz krasu?
0: Al gas iz studija.
2: Mi bi šli reči gas iz krasa malo, tako da se malo še poširimo tudi drugod po Sloveniji.
3: Gre za ekipo, ki zdaj piše svojo glasbeno zgodbo 4 leta. Je se pravi kras vaše primarno področje ustvarjanja?
4: Zaenkrat še, ja. Mislim,
2: zaenkrat sem
4: trudilo kar... pa se, da bi čim prej šli še malo.
1: Danes pa v studiu Veseljaka 2/5. Benda. Ansambl.
0: Tako, Vid in pa Patrik sta danes prinesla na pokušino tole skladbo.

0: Ja, ta skladba je res na gas narejena. Ne,
1: ja, po našem stilu. Ne.
2: Po vašem stilu.
3: Ja, ampak ko človek pomisli, ne, pa vidi naslov skladbe, rojstni dan, si misli, to bo enih fanfar, pa enih praznovanj, pa enih tort, ampak dejansko je zgodba popolnoma drugačna. O čem govori muzika oziroma sama skladba?
4: V bistvu je prav, ja, prav drugače, kot kar sploh ni rojstni dan.
3: Ne, samo ena beseda se noter pojavi, rojstni dan, ampak vse ostalo pa je takole malo utančico zvito.
4: Ja, tle v bistvu samo predstavlja, kako je današnji svet s puncami in to mladino, kako se vse nekaj obrača, kako je...
1: Punce, ki hočejo čim več drilci in hočejo, da jim vsak dan rojstni dan...
3: Čaki malo drilc, mi smo druga generacija, kaj je to drilc?
2: Sam res, dejta nas malo izobraža.
3: Ja, darila,
2: to bomo prava. Želim vprašati namreč, kateri letnik sta.
1: 2-5 in
4: 2-2.
2: In kake so zdaj navade punce? Mislim, kako se punco dobi s tem letnikom? Mislim, a veste, kva mislim?
1: Komu moram zdaj odgovoriti? Prvo tebi?
0: Ne, ker ne. Kako se punco dobi s tem letnikom?
4: Ta prava prija sama.
2: Se pravi, far čaka. Pa tudi, če ne, dočaka.
3: Pa kje so take pobedi?
2: Mora dočakati.
0: Ne, lažje biti pa len, pa doma čakati punce.
1: Je, dobro.
3: Če bote tek študirali, bo ta dolgo sama, ne? Kak ste zdaj v zvezi, ne vezi, kako?
1: Oba dva frišno samska.
4: Tako
3: je. Torej prišla, odšla, sama od sebe.
0: In sta se postavila na polico samskih, evo.
1: A si ti si tudi tako na kaj? Polici samskih?
0: Ne. Gremo k vama, ne. Res v videospotu pač ste kar izpostavili ta glamur, ne? Uh-huh. Kaj zdaj pomeni? Če nimaš BMW-ja, pa 17 selfijev na dan, pa polno denarnico, kaj ne moreš dobiti punce, ali kako je s tem?
1: A se ne vidi, se zato sva pa samska, ne?
3: Pa daj moraš čistiti, kako danes mladi osvajate, ne? Včasih smo ga mi takole mal po SMS-ih se osvajali, pa pisma pošiljali, ne? Zdaj pa ta generacija 2-2-2-5, na kakšen način osvajate dekleta, ali pa ona vas, glede na to, da pravite, da morajo sama priti?
1: Ne, to je bilo vse malo bolj hecu povedano, ampak kako se osvaja trenutno dekleta? Jaz mislim, da ponavadi si šel na veselico oziroma na ples, pa tam si malo zaplesil z deklino, pa na koncu bila pač tvoja, ne? Oziroma mogla biti tvoja z prvem plesu, ne?
3: Dobro.
1: No, generacija jaz mislim, da se malo spremenila zaradi tega, ker ful večji poudarek je trenutno na družabnih omrežjih in na koliko imaš ti urejen profil, a ne vem, si na morju, imaš ta glamour, kakor vi praveste, da imaš dobro avto in mi mislimo, da je trenutno svet tak, da se ful več gleda na materialne stvari, kakor na samo karakterno osebo, zaradi tega pač tudi nismo hoteli predstaviti v tem videospotu pač fanta, ki je kmet in na koncu dobilih punco s temi materialnimi stvarmi, ampak njega to...
3: Ni srečen, ali je?
1: Ni srečen, mislim, srečen na koncu je, ker pač mu rata osvoji punco, ampak ne na ta prav način, ne. Pravimo mi temu.
2: Katere so zdaj taj pošeč? Tiste z visokimi pričakovanji ali une druge z velikim gruntom doma?
1: Jaz imam rad take punce, ki so malo kmetice, znajo igrati harmoniko. To so najboljše punce, da zna tudi kaj dobrega skuhati.
2: Se pri nas jih je kar nekaj takih, ne?
3: Ja. Ja.
2: Darja, Gajšek,
0: ja.
2: Ljubica, Špure,
3: Jazbinšek.
1: Glej,
0: sam eno državo imajo, samski niso, ne? Ti pa nis ljubosumen, ne?
3: Vid, kakšno so pa tebi všeč, one da...
4: Pa ja, tudi smo bolj z kmeto doma, ne, tako da... Ne pomaha.
3: Tako da srce na prave mesto.
0: Jaz mislim, da je zdaj ta prav caj, da preverimo, kakšno punco ste dali v video spot.
3: Da vidimo ta visoka pričakovanja.
0: Finočo, da pogledamo to finočo. Skupina Gaskras in pa rojstni dan.
1: Vse najboljše.

0: Krasen rojstni dan, čist frišno na veseljaku, zgodbo, ko sem mlad podeželski fan zaljubil lepo punco z visokimi pričakovanji, ampak rojstni dan, skladba Patrik in Vid. A je na pravem mestu, dajte nam razložiti, ker
1: sem mislil,
0: da bo to zdaj neko praznovanje, vse najboljše za nas, mi grede.
2: Naslov rojstni dan je, ima pri nas trenutno v tem videospotu drugačnega pomena. Kakor sem že prej omenil, rojstni dan je mišljen kakor ženska, ki si želi darila, želi, da je fant nosi vsak dan rožice, darilca, poklonce, pa take stvari.
3: Jesus. To je ta nova generacija.
2: Ja, pač, taki smo, hečmo. In ja? Zaradi tega je malo drugačnega pomena rojstni dan, ni tizga, ki mi mislimo, da si voščimo, pa...
1: Mi smo reži fosili, ne? Mislim vse jaz, kar se glede tega tiče.
3: Ja, ti si res dinozaver, ja? Si še pisala, pisemca. Mene nekaj, me je tako predramlo v tem videospotu, besedilo, boš z očmi zavijala, zdaj, od česa bo ona z očmi zavijala? Od vsega, od narja, od lepga ali od česa drugega?
4: To zato, ker je na živce, da se razume.
3: A na živce?
1: Ja.
2: Te punce rade, ti jim hočeš dati vse,
3: ja.
2: Ti jim daš vse, in na koncu še zmeri niso srečne.
1: Pa čakaj malo, Patrik pa Vid, a so danes punce res tako zahtevne, ali ste fantje samo, oziroma ali pa fantje samo preveč komplicirate? Ali pa komplicirajo?
2: Verjetno eno z drugim, ja. Ampak mi se strinjamo bolj s tistim te prvim.
1: No, čakaj, jaz sem tako posilj, jaz ne spadam to vašo generacijo, tako da čakaj malo.
2: Pol ti moram poslati
3: že pismo. Ljubica je stregla na zadnji večeri od Kristusa, tako da se razumemo, ne?
1: Zdaj pa že ti žališ.
2: Sem mislil pa, da vino nalivala preširno.
1: A veš, jaz sem par tistih letih, ko je ena tableta za vse, tako da.
0: Gaskras, kako poletje je pred vami?
2: Puhno špilov.
4: Pestro, ja.
2: Še veliko, veliko ustvarjanja. Zdaj sem gotovo, zakaj bendi ne povejo, zakaj, kdaj bojo izdali komad.
0: Zakaj?
3: Zakaj ne povejo, daj povej.
2: Zakaj ne povejo, zaradi tega, ker mi muzikanti nimamo nikoli časa, vedno špilamo in pol iščemo še tiste termine, ki bi lahko mi tu naredili.
4: Zdaj danes na jutro nekaj lukne, iščeš samo da bi, da narediš.
2: Yeah. Plan tega komada je bil aprila, marca, meseca.
1: Yeah.
2: No, smo že skoraj junija.
1: Yeah.
2: Tako da zdaj vem, zakaj bendi ne povejo, kdaj bo izdali nov komad.
3: Ja, ker ni časa, ne?
2: Tako. Tudi jaz ga ne bom povedal, kdaj bo naslednji.
3: še en nasvet nam boste dala, nekako se punca prepelje do vrhunca.
0: Drobnič.
3: Ja. To je naslov naslednje skladbe, ja,
2: s hudim avtom.
0: Okay.
2: Da ne pohno denarnico, pa če še fant harmoniko špila.
1: Ej, pa če pride s ta pravim traktorjem. Samo ne s Tomo Ivkovičem, ampak z onim Junkovičem.
2: Ta neki srbiče, kaj je to?
3: Ja, krasno.
1: Glej, blontno zmedena. Ne? John Deere 9630, to pa pozna.
2: Tu pozna bolj naš harmonikaš,
3: no,
2: ki igra v videospotu.
1: No to, glavno vlogo je prevzel Pubec, ne? Podeželski fant, ki pa ima traktor doma.
2: Ja.
1: To smo hoteli še navezati.
2: Ta fant je prišel zdaj šele k nam v bend. Je še mlad, je polnoleten, tako da punce, tiste, ki gledaste, je polnoleten. Tako da, na ta fant naš je... kaj je? Ja, v glavnem ga ne zanimajo toliko punce, ga zanimajo bolj traktori. Mi mu hočemo malo pomagati in smo rekli, v tem videospotu boš ti igral, zaradi tega, da je šel malo ven iz svoje cone udobja. Mi ti bomo zrihtali eno hudo punco in glej, stvari v tvojih rokah.
1: No, in pol
3: in
1: bo parpelo.
3: Odlično izpeljal.
1: Ja.
2: Odlično izpeljal.
0: Se veselimo vaše nove glasbene zgodbe, ko bo dobrodošli do takrat, pa srečno, Gaskras.
1: Punca do vrhunca.
2: Vse najboljše, veseljak.
0: Hvala.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Pobudniki referenduma odloko o urejanju prometa v Ljubljani imajo samo še danes čas, da zberajo najmanj 11.500 podpisov. Do srede popoldne so jih pridobili približno 10.500, po sredini uspešni akciji zbiranja pa so optimistični, da jim bo uspelo zbrati še preostanek. Naročate izdelke z kitajskih spletnih trgovin, po 1. juliju lahko poceni paket prinese še carino, DDV in dodatne stroške. Takrat bo namreč ukinjena dosedanja oprostitev plačila carine za pošiljke do 150 evrov iz tretjih držav. Pomembno je, da kupec ne gleda le dneva nakupa, preveriti mora tudi predvideni datum dostave. Odločilen bo namreč trenutek, ko bo pošiljka vstopila v carinsko obravnavo. A pozor, nova dajatev ne bo pomenila 3 evre na celoten paket, temveč bo vezana na vsebino pošiljke oziroma na posamezne vrste blaga v carinski deklaraciji. Iranska revolucionarna garda je davi z napadi na ameriško vojaško oporišče odgovorila na napade ZDA na območju iranskega mesta Bandar Abbas. Garda sicer ni pojasnila, katero oporišče je napadla, kuvajtska vojska pa je davi sporočila, da je njena zračna obramba morala ukrepati proti brezpilotnim letalnikom in raketam. Umetno inteligenco pri načrtovanju potovanj uporablja 64% Slovencev, najpogosteje pri iskanju lokalnih nasvetov in priporočil. Med največjimi prednostmi umetne inteligence izpostavljajo prihranek časa. 43% slovenskih potnikov pa je dejalo, da bi zaupalo agentu umetne inteligence, da pregleda potovalne ponudbe in pripravi rezervacijo, vendar pod pogojem, da končno potrditev in izvedbo plačila vedno poda uporabnik. Želimo vam lep četrtek, ostanite še naprej v naši družbi.
2: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen. Žar nas
3: povezuje. Tem mojstri z užitkom delijo skrivnosti in modrosti žar filozofije.

0: V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
3: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
1: Tilčeh in Petelini.

0: Emo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si
3: Žar nas povezuje.
4: Tem mojstri z užitkom delijo skrivnosti in modrosti žar filozofije.

0: V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.
1: Dobro jutro, pogledamo v nebo, danes bo sončno, dnevne temperature pa zelo visoke. Od 23 do 28 stopinj, ob obali celo do 32 stopinj Celzija. Ni pa izključna kakšna ploha ali navihta v zahodnem delu Slovenije.
2: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Čez deveto je zastoj zaradi del na Štarske avtocesti proti Mariboru pred priključkom Slovenska Bistrica Sever. Zastoj je še pred delovno zaporo na Primorki proti Kopru pred priključkom Postojna. Jutranji zastoj na Štarske avtocesti od Krtine na Primorske avtocesti od Vrhnike vse proti Ljubljani. Radar pa v Šmarjeti pri Celju pri avtocestnem nadvozu merijo tudi na Dolenjski avtocesti v delovni zapori med Bičem in Ivančno Gorico, en proti Ljubljani, drug proti Novemu mestu. Radar tudi v Goričici na avtobusni tam merijo proti Šentjurju. In na Štarski avtocesti so z radarjem na uvozu Žalec Arjavas. Tam merijo in kontrolirajo promet v smeri proti Celju. Varno pod Ocilja, če merijo še kje, dobrodošli na brezplačno 0,80, 13, 0,2.
5: Skupaj tudi na cesti.
6: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
7: Jutranja budnica.
8: Z vami je veselja.
9: Dober dan.
10: Ja, res je dober dan, pa še na boljš nam kaže. Sam še danes gremo spat, natančno še koliko? 21 ur nas loči do praznovanja 30-letnice veseljaka. Ja, danes bo treba kar zgodaj spat, da bomo jutri sveži, zdravi, naspani in da bo glava na pravem mestu. Ne?
1: Pa si malo rekel.
10: Ja, ja.
4: Pa še le vzdržimo. Preden nastavimo budilke na dremež za jutri, naj svoje še zadnjič pred velikim praznovanjem veseljaka pove tudi Simon Golobič, ki jutri prihaja v našo sredo
10: v živo
4: glasbeni arhiv, torej jutri kar nekaj posebnosti v dnevu slavja veseljakovih 30.
7: Veseljak.
11: Najboljša doma.

0: Veseljakov glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Franc Delčnjak se je rodil 18. decembra 1939 v Spodnjem Doliču pri Mislinji. Je eden tistih harmonikarjev, ki je zbudil veliko zanimanja tako med glasbeniki kot tudi pri občinstvu. Z igranjem na štirivrstno diatonično harmoniko je med ljudmi širil neverjetno energijo in na obraze izvabljal na smehe. Lahko mu priznamo, da je bil za tedanje čase izjemen virtuoz ter odličen avtor. Zagotovo bi lahko narodno zabavni glasbi in njenim zvestim poslušalcem ponudil še veliko, veliko več, a je usoda hotela drugače. Umrl je po težki bolezni leta 1969, star še ne 30 let. V svoji glasbeni karieri je skupaj s studijskimi prijatelji, basistoma Jožetom Zupanom in Cirilom Jermanom, ter kitaristoma Milanom Ferležem in Milanom Izgorškom posnel dve mali plošči, na kateri najdemo skupno 7 skladb. Naj spomin na tega glasbenega mojstra res nikoli ne izbledi. Studijski glasbeniki Čreda v galopu so Franc Delčnjak, diatonična harmonika, Jože Zupan, bas in Milan Izgoršek, ritem kitara.

0: Radio Veseljak.
1: Preveč izbire, premalo časa? V Optiki Morela vas Optik pričaka ob izbranem terminu. Samo za vas. Z brezplačnim osebnim svetovanjem skupaj izberemo popolna očala. Rezervirajte si termin na shopmorela.si.
2: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
3: Janez, dvojka danes.
2: Letno gledališče Kizerstein.
4: Kranj, četrtek, 11. juni.
5: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
6: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. Ta petek je v Šparu dan za upokojence. Jutri 29. maja vas pričakujemo z 10% popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10% popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
7: Rusiki. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
8: V prihodnji oddaji Kmetovati je lepo se lotimo škodljivcev, kot so strune, bramori, koloradski hrošči in listne uši. Na terenu obiščemo posestvo Najin vrt, trenutno poln rdečih jagod, z oddajo pa obiščemo tudi festival dobrote slovenskih kmetij na Ptuju. Se vidimo!
9: Kmetovati je lepo! Vsako nedeljo ob 18.30 na TV Veselja Golica.
10: Prvi časopis dneva, Svet 24.
11: 1% uskladitev pokojnin. Upokojenci v petek vas čakajo više pokojnine. Visoke cene, zakaj Slovenci mleko kupujemo po 1 euro, Hrvati pa plačujejo le 50 centov. Globe, če vam pobegne pes, mačka ali drug hišni ljubljenček, morate izgubo prijaviti zavetišču. Priloga je to pod revija Liza Maja, ne pozabite pa na našo spletno stran svet24.si.
10: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Vreme bo sončno danes večinoma popoldne v zahodni Sloveniji, možne posamezne plohe in nevihte. Jutranje temperature danes od 11 do 19, dnevne pa od 25 do 32 stopinj ob obali seveda.
1: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
3: In še na ceste, previdno tovornjakov kvari obstal na voznem pasu Dolenjske avtoceste proti Novem mestu na koncu Višnjegorskega klanca, zastoj zaradi delcev na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani pa na Primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna. Radar je na Dolenjski avtocesti v delovni zapori med Bičem in Ivančno Gorico, en proti Ljubljani, drug meri proti Novemu mestu, radar tudi v Šmarjeti pri Celju, pri avtocestnem nadvozu, radar v Goričici na avtobusni, ta merijo proti Šentjurju, merijo tudi na Štajerski avtocesti na uvozu Žale Arja vas proti Celju, kontrola pa je v Šempetru v Savinjski dolini v krožišču pri avtocesti. Če je še kakšna, nič 80, 13, nič 2.

0: skupaj tudi na cesti. Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
1: Jutranja budnica.
2: Z vami je veselja.
3: Dober dan. Ja, zdaj pa še eden zadnjih pozivov jutranje budnice, da jutri praznuje veseljak
4: 30 let.
3: Ja, in pri nas je vse usmerjeno v tole praznovanje.
5: Tudi priprave.
6: Tudi misli so že tam, ne?
3: Tako in
5: tudi Laurotove.
3: Tudi Lauro Prešiček se je potrudil tako, kot se on zna, ne? Nimamo mi tega vse, pa on pa, ja, bom jaz poštudiral en komad in je napisal.
6: Ampak on ne študira komad, takoj napiše.

0: torej,
1: kako od lepo,
0: šeste pa do osme zvečer bomo rajali in plesali, ne vem kam, vse bomo delali.
2: Vse bomo delali.
1: Se splača biti z nami, bogat nagradni sklad, kolo sreče, ne zamuditi.

0: uvodu poletno sezono na Kopah. Holcerčkov poletni festival 2026.
1: Prva nedelja v juniju še ni ta, je naslednja potem, takrat bo 7. junij, ko gremo veseljaki skupaj z vami na legendarni Holcerčkov poletni festival na Kope.
2: In tja gredo z nami tudi Stilovci, pa Dejan Dogaja, pa DJ Nej, pa vstop je prost, popolnoma brezplačno, lahko pridete tja in res bo luštno.
3: Tako in tedensko nagradno igro že poznate, je Holcerček pravilno spakiral, se imenuje. Ljubica nam bo še povedala, kaj vse je pripravil za na kolesarsko pot.
2: Ja, bom. Poslušajte dobro, veseljaki. Kolesarski zvonček, kolesarske rokavice, bidon, sončna očala in kopalke. Zdaj pa vi nam povejte, katera stvar nikakor ne spada zraven na bicikl. Odgovor nam pošljite na številko 031-666-444.
1: Današnja nagrada prinaša pravi veter v laseh in nasmeh do ušes, ker podarjamo družinsko vstopnico oziroma vozovnico za nepozaben bike park na Kopah. Kope so namreč eden najbolj priljubljenih kolesarskih
3: kotičkov,
1: lahko rečemo, ponujejo kar 11 kilometrov raznolikih trailov različnih težavnosti.
3: To ni
1: primernih...
3: že kotiček, to je kot je to.
1: Ja, to je konkreten kot, ja. Skratka, dobrodošli tako izkušeni rajderi tja, kot rečemo, tem kolesarjem v gorah, in pa tudi popolni začetniki in otroci.
3: No, zdaj bemo vse, torej, dajmo ponoviti, kako do nagrade v nagradni igri je Holcerček spakiral. Vas danes sprašujemo, katera stvar na kolo ne paše zraven. Ljubica?
2: Ja, kolesarski zvonček, kolesarske rokavice, bidon, sončna očala in lahko tudi tigraste kopalke. Pošljite svoj odgovor na 031-666-444. Tako da držimo pesti, da bo nagrada šla v prave roke, sicer pa se vidimo v nedeljo, 7. junija, na Kopah.
0: Holcerčkov poletni festival Kope. Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej in mini olimpijada maksi poletnih dogodivščin za vso družino. Nedelja 7. junij od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.

0: Radio Veseljak.
1: To soboto, 30. maja, vabljeni na Kras, kjer bo potekal tradicionalni dogodek v osrčju dežele Terana. Doživite pristno življenje na Krasu, ob druženju na tipičnih kraških dvoriščih vinarjev, ki za vas odpirajo svoja vrata. Čakajo vas vrhunski terani, domače dobrote in edinstveno vzdušje kraške pokrajine. Torej to soboto, 30. maja, vabljeni na dogodek v osrčju dežele Terana. Več informacij na dezelaterana.net.
2: Išla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so...

0: Bržan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si izbranjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
1: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
2: Avtominosvetek.si.
3: Dragi seniori, ta petek vas v Tušu čaka posebna ugodnost, kar 11% vrednosti nakupa vam vrnemo na Tuš Klub kartico. Samo za vas pa tudi kava Bar Cafe Classic po odlični ceni, le 1,88 evra. Zato gremo Tuš.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
4: 1% uskladitev pokojnin. Upokojenci v petek vas čakajo više pokojnine. Visoke cene, zakaj Slovenci mleko kupujemo po 1 euro, Hrvati pa plačujejo le 50 centov. Globe, če vam pobegne pes, mačka ali drug hišni ljubljenček, morate izgubo prijaviti zavetišču. Priloga je to pod revija Liza Maja, ne pozabite pa na našo spletno stran svet24.si.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Šport.
1: Šport. Na veseljaku.
2: In Andrej Milkovič.
3: Dobro jutro, dobro dan.
4: Dobro jutro.
2: Ja, danes smo dan pred praznovanjem veseljaka, si to veš, ne?
3: Absolutno.
2: Ja, mislim, 30 let praznujemo jutr. Se že kaj pripravljaš, kako nam boš voščil?
3: Če bom sploh uspel, bom se potrudil prijet, glede na to, da jutri grem že na pot, torej finale Lige prvakov, budim peš ta v soboto, tako da jaz bom tam že od jutri. Zdaj pa, če bom pa uspel zjutraj, za vsak slučaj,
4: kdaj greš zjutraj na pot?
3: Se najboljš, bom se potrudil prijet.
4: Mi že v šesti grilamo, tako da...
3: Potem pa pridem po potnici.
2: Dajmo še malo na včerajšnji dan pogledati.
3: Ja, dajmo pogledati. Zanimivo. Torej, začetek, ja, super, začetek finala državnega prvenstva v košarki in idealen začetek. Ne bom se opredelil glede zmagovalca, glede na to, da verjam, da v Novem mestu so kar razočarani, kajti Krka je na koncu izgubila proti CD9 Olimpiji, ampak pravim idealen začetek v smislu, kakšno tekmo smo videli, kako kvalitetno, zanimivo, dramatično. Torej, dva podaljška. Ja. Dva podaljška, resnično je šlo, že prvi podaljšek se je potem končal z pravo dramo za las na obeh straneh, potem pa drugi podaljšek, pa še bolj dramatičen. Uh-huh. Trojka Krke za prevzeto vodstvo za točko 3,5 sekunde do konca. Potem, v bistvu 3,5 sekunde do konca so začeli napad Krka, dosegli trojko, ostala je še sekunda in pol, zdelo se je, da Olimpija ne bo imela časa, ampak vendarle med sireno in pa na koncu za točko Olimpija, torej še sekundo in pol do konca za točko Krka, ob koncu za točko Olimpija. Zmaga v Novem mestu 1-0 v zmagah. Na 3 zmage se igra, tako da nekaj je še prostora. In,
2: tak ameriški zaključek.
3: Ja, res čisto ameriški zaključek, ameriški finale, tako da le upam, če se bo tako nadaljevalo, potem bo tudi ta finale državnega prvenstva zbudil toliko zanimanja, bi rekel, tudi v nekako v neutralni javnosti, kot bi se spodobilo za tak dogodek. Tako da kar tako naprej take tekme, pa kdorkoli bo potem že na koncu tisti boljši naj osvoji naslov državnega prvaka, nam je predvsem pomembno, da spremljamo tako košarko.
2: Tako. Hvala lepa, Andrej, srečno pot.
3: Hvala lepa, ja. pa se vidimo. Definitivno se vidimo na žaru.
2: Pokrovitelj
0: športnih minut na veseljaku je športni časnik Ekipa.
2: No, takole, a ste videli, kaj prvabi ljudi, ne? Ne 30, kaj veselja, žar.
5: Še dobro, da imamo tudi to za vse okuse nekaj.
4: Ja, 150 vilc smo nabavili, glede na to, da mi tako veselo vabimo že dan stlele.
2: Se ne bomo vilce jedli, to ni podatek zdaj.
4: Potla sem pač povedati pribor pa to. To pa je potrebno, ali bomo kar z rokami hlastali, ali kako?
2: Načeloma...
5: Vse niče vas najboljši z dveh prstov.
4: Ja.
2: Ja, če le ni vroč.
5: Če le ni vroč, če le pa malo potrpiš.
2: Ja, mi se vidimo jutro, gremo zdaj na priprave. Na 30.
5: Zagotovo, program prevzema Žiga Tominec, mi pa gremo pakirati nagrade za vas, ki boste jutri, upam da, uspešni v kolesu sreče.
4: Tako je.
0: Jutranja budnica. Na veseljaku.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Senat celjskega okrožnega sodišča je 44-letnega Ukrajinca Dmitra Dobnjuka, ki je julija lani na štajerski avtocesti povzročil hudo prometno nesrečo, v kateri je umrlo 5 ljudi, obsodil na 3 leta zapora in stransko kazen odvzema vozniškega dovoljenja kategorije B za 15 mesecev. Sodišče je Ukrajincu kazen izreklo zaradi povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti, pripor pa mu je podaljšalo do pravnomočnosti sodbe. ZDA so v sredo ponovno uvedle sankcije proti posebni poročevalki Združenih narodov za stanje človekovih pravic na zasedenih palestinskih ozemljih Franceske Albanese. Albanese posledično denimo nima dostopa do lastnega bančnega računa in ne more uporabljati kreditnih kartic. Sankcije proti Albanese je ameriški državni sekretar Marco Rubio naznanil julija lani zaradi njenega spodbujanja mednarodnega kazenskega sodišča naj ukrepa proti ZDA in Izraelu. Norveški nogometaš Erling Haaland, zvezdnik Manchester Cityja, je čakal 3 leta, da je lahko registriral blagovno znamko s svojim priimkom na območju Evropske unije, ker je to pred njim storil v Oslu živeči Poljak. Zdaj mu je pravice vrnil Evropski urad za intelektualno lastnino. Neznani moški je znamko registriral po vsej Evropski uniji za 16 različnih skupin izdelkov, od energijskih pijač in proteinskih ploščic do oblačil in športnih copat. V študentskem kampusu na Gosposvetski v Mariboru se bo nocoj odvila množična zabavna prireditev Lampijončki, ki že več desetletij nudi priložnost za sproščeno druženje ob zaključku študijskega leta. Tudi letos organizatorja, študentska organizacija Univerze v Mariboru in Zavod Štuk pričakujete več 1000 obiskovalcev. Gre za simbol druženja, študentskega utripa in zaključka študijskega leta, ki v Maribor vsako leto privabi več 1000 obiskovalcev iz različnih koncev Slovenije, sporočata organizatorja. Naredite si lep dan in ga preživite skupaj z nami.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ramsteak z Lidl Plus 6,49 €. Gazirana mineralna voda 28% gratis. In malt ananas z Lidl Plus 45% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
2: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
1: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
5: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
3: Tilček in Petelini.
4: Oh.

0: Emo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si Isotur.
3: En lepo zdrav, veseljakov, dober dan. 5 minut čez 10, gledamo v nebo. Danes bo dokaj sončno, z nekaj spremenljive oblačnosti. Popoldne bo predvsem na zahodu nastala kakšna ploha ali pa nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na primorskem šibka burja, temperature danes pa do 27 stopinj, na Goriškem in v slovenski Istri pa do 30. V tem trenutku 20 stopinj Ljubljana, Jesenice, Celje, 21 slovenska Bistrica, Maribor, 24 Metlika, 27 Nova Gorica in Lucija.
4: Narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
5: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
3: Lepo zdrav tudi na ceste in pa za volane. Previdno tovornjak v kvari obstal na voznem pasu dolenjske avtoceste v smeri Novega mesta na koncu Višnjegorskega klanca. Nastal je zastoj, ne pozabite na reševalni pas. Prometna nesreča ovira promet v Kranju. Na cesti Staneta Žagarja pred križiščem z Jelenčevo ulico oziroma malo pred ekonomsko šolo. Pričakujte zastoje v obe smeri. Zastoj zaradi del so tudi na Štajerske avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami ter na Primorske avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Stojna. Poglejmo še ob ceste. Radar Sivkedi je na začetku vidma pri Ptuju pri pekarni, policijska kontrola pa v Šempetru v Savinski dolini v krožišču pri avtocesti. Merijo še kje, še kakšna druga posebnost. Dobrodošli na brezplačni. Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
6: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust. Na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unikomerc.si.

lep veseljak, dobro dan, spoštovani veseljaki in veseljakinje. Jutranja budnica je za nami, Žiga, Nejc in Ljubica so vas, upam, da zbudili, tako kot tista najboljša, najbolj močna turška kava od babice, ki vam jo med počitnicam skuha, ki greste k nji na obisk. Ali pa od vaše mame, če vas jutraj še malo pocrkla s kakšno kavico, tisto ta pravo močno turško. No, zdaj verjamem, da ste zbujeni in ste pripravljeni, da tale četrtek naredimo tak, kot mora biti. Ja, danes vas bom mal izval, da pokličete na našo tajnico in poveste tisto, kar vas bom vprašal. Za enkrat pa, da vas slučajno preveč ne, kako že zmatram od začetka našega druženja, najprej neke dobre glasbe. Kraški kvintet in pa Slovenka, večna mladenka.

0: Radio Veseljak.
1: Audio BM.
2: Brezplačno preverjanje sluha in velika izbira sodobnih slušnih aparatov. Več na audiobm.si.
1: Audio BM.
3: PVC okna Promont Team.
4: PVC okna Promont Team.
3: PVC okna Promont Team.
4: 031-230-766.
5: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
6: Gasilci iz Presarja vas vabijo v petek 29. maja ob 18. uri na majsko fešto v Presarje pod Krimom. Za zabavo bo poskrbel ansambl Nemir. Najmlajše pa čaka otroški program z Andrejo Zupančič. Pridite na večer glasbe, smeha in bogatega srečelova.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
9: Eventim.si.

0: Tilček in polkaholiki in naša metka. No, ne metka, ampak pietruška. Ja, včeraj sem vam, dragi veseljaki, veseljakinje, prebral en zanimiv članek o novi žirafi v Ljubljanskem živalskem vrtu. Ime je pietruška in to po poljsko pomeni petršilj. In najbolj smešno in ironično je, da ta pietruška petršilja sploh ne mara in ne je. In jaz potem razmišljam. Ja, nič bat, ni me bolel. Sem malo razmišljal cel dan, res cel dan. Kako bi bilo pa ime ljudem, če bi jih poimenovali po stvareh, ki jih ne marajo? Torej, in zdaj me res zanima, kako mislite, da bi bilo vam ime, oziroma kako vi veste, da vam bi bilo ime, če vas bi poimenovali po nečem, kar ne marate. Recimo, meni bi bilo sigurno ime morski sadeži ali pa poletna vročina. Tega res ne maram. Recimo, kakšnemu veseljaku bi bilo ime brokoli, kakšni veseljakini likanje, ali pa recimo mokre nogavice, gneča na obvozenci, prazna denarnica, ali pa ponedeljek, ali pa mogoče pri kakšnemu direktorju, ne našemu, ampak kakšnemu drugemu direktorju bi bilo recimo beseda, ki je ne mara, božičenca in bi bilo to njegovo drugo ime. Ne vem. Sprašujem se, kako pa bi bilo ime vam. Tako da hiter poklicati na našo tajnico, 031-666-444 in mi povejte vaše novo ime. Me prav zanima, koliko brokolijev, ponedeljkov in pa mokrih štumfov pa gužve na obvozenci imamo med veseljaki. Recimo jaz sem definitivno morski sadeži ali pa poletna vročina. Pa vi?
1: Si upate? 031-666-444.

0: In kjer teče Bistrica, in tam, kjer teče Bistrica, je zdaj sigurno sonček. Predvidevam, no nisem 100%, ampak pa predvidevam, da je sonček. Danes je napovedano dokaj sončno vreme z nekaj spremenljive oblačnosti. Popoldne predvsem na zahodu kakšna ploha ali pa nevihta, temperature do 30 stopinj v Istri ali pa na Goriškem, drugod kakšno stopinjo manj. Jutri pretežno jasno, temperature podobne današnjim, soboto po večini sončno in spet nekoliko bolj vroče, v nedeljo pa več spremenljive oblačnosti, popoldne možne kakšne krivle plohe ali pa nevihte. Ampak važno je, da bo jutri vreme tako, se zagre, zato da bomo lahko praznovali veseljakovih 30.
1: Zdravo spati, zdravo živeti. Čas je, da tudi ti začneš dobro spati. Slovenska postelja. Postelja zdravega spanja. Izkoristi aktualne popuste v salonih Slovenske postelje. Postelja.si.
0: En lep pozdrav tudi na ceste. Zaprt je vozni pas na bivši hitri cesti skozi Maribor, smer Šentilj med priključkom Maribor center in krožiščem Pesnica zaradi okvarjenega vozila. Prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti smer Koper med priključkoma Dragomer in Vrhnika. Prometna nesreča ovira promet tudi v Kranju na cesti Staneta Žagarja pred križiščem z Jelenčevo ulico oziroma malo pred ekonomsko šolo. Tam pričakujte zastoje v obe smeri. Zastoj zaradi del na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in pa na primorski avtocesti zastoj zaradi delu smeri Kopra pred priključkom Postojna. Poglejmo še ob ceste. Radar je na Podbrežju pri Ptuju nasproti Pekarne, radar je v Skorbi pri Ptuju nasproti bar Koštomaj in pa Sivkedi še vedno na začetku Vidma pri Ptuju pri Pekarni. Očitno večinoma radar je na ptujskem koncu, previdno tam in pa povsod drugod. Če opazite še kje kakšnega skritega v Grmovju, pri Kapelci ali kje druge, pa dobrodošli na brezplačni 080 13 02.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Na igrah harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na H2E.

Točno 10:31 minut je in mi smo tik pred dnem, ko bomo vsi skupaj zapeli vse najboljše našemu veseljaku. Seveda skupaj z vami se bomo družili cel dan od 6. ure zjutraj do 8. ure zmečer. In zdaj je že kar akcija pripravljanja tega, bomo rekli, odra, kjer bo glasba v živo. Vreme smo doročili, da bo takrat more biti tako, da bomo na prostem, da bojo vsi sosedi okrog nas slišali, da se mi zabavimo. In ja, pred kratkim je ravno en prletel tukaj v studiju, pa je rekel, ej, Žiga, lojtro rabimo, lojtro rabimo. Sem rekel, čakajte, vam jo bo Jaka prinesel.

0: Ne, brez veseljaka se mi res ne moramo fajn imeti. Lovrotov nastop za rojstni dan včeraj, kjer je povedal vse, kar je bilo treba povedati. Oziroma, bolje rečeno, zapel vse, kar je bilo treba zapeti. Je pa res, da jutri od 6. ure naprej pa do 20. ure se družimo, veselimo in zabavamo. Postavljal se bo mlaj, glasba v živo bo in pa nagrade za vas veseljake. In to je res, res dobre nagrade. Naj vam sem namignem, da je tista... Najmočnejša, ampak taka res dobra nagrada, en izlet in tak lušten izlet za celo družino v vrednosti je skoraj tisočaka. Kaj pa to? Take nagrade bomo jutri delili, tako da obvezno, magar si vzemte dopuste, da boste lahko v naši družbi, drugačno boste pa lahko gledali prek televizijskih ekranov, spremljali prek radijskih frekvenc, zato da bomo povsod, kjer ste tudi vi. Ja, vi veseljaki ste tisto, zakaj se mi trudimo, zakaj mi delamo in zakaj mi praznujemo. Če ne bi bilo vas, potem tudi nas ne bi bilo. Komu bi pa mi govorili, kaj se dogaja na cesti, na nebu in s kom bi se mi lahko pogovarjali, kakšno ime vam bi bilo, če vam bi dal ime po nečem, kar ne marate. Tako da, dragi veseljaki, jutri res vabljeni v našo družbo. Harmonikarji, bučar bodo v naši družbi, to smo že potrdili, potem pa nas čakajo, ja... Sami odlični glasbeniki, ki že zelo, zelo kmalo boste zvedeli, kaj in kako, kdo vse bo v naši družbi. Vi samo poskrbite, da boste imeli jutri dober sprejem, telefon na signalu in pa da se bomo slišali in družili. In še enkrat, hvala, ker boste praznovali z nami.
1: Veseljak praznuje 30 let.

0: Radio Veseljak.
1: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva.
2: Avtocenter Celeja Celje in avtohiša Jakopec Velenje.
3: Pica da teka.
4: Od Julči.
3: Telefon 70 551 200.
5: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
6: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
7: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
8: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dklez.si.
9: Veseljak praznuje 30 let.
10: Vse najboljše za te, vse najboljše za te.
9: V petek 29. maja v živo na radiju in TV Veseljak Golica. Glasba v živo?
10: Mamo!
9: Humor?
11: Veš, da pridem!
9: Nagrade za veseljake?
10: Cel kup!
11: In to res dobro!
9: Ta petek od 6. zjutraj do 8. zvečer.
0: Veseljankovih 30!

0: Sambl vikend in sin, ja, vikend je tik pred nami. Ampak ne, jaz sem vas danes vprašal, kako bi bilo pa vam ime, če bom bi dal ime po nečem, kar ne marate. Tako kot so dali ime, ne, Petršiljčku, naši novi žirafi v živalskem vrtu. Ne, in zdaj mene zanima, ne, kaj ste vi kaj poklicali? In smo že dobili take same luštne klice. Dobar dan, komu?
1: Živjo, tukaj Polona. Dobar dan. Jaz nikoli ne bi hotla biti korona ali kolona. Adijo, čau.
0: Adijo, čau. Ja, Polona ne bi hotla biti kolona. Ja, noben ne mara kolone. Še nekoga smo dobili.
2: Pozdravljen, tukaj dan. Zvonka. Jaz pa ne mar, edino ne maram kač. Tako da bi mi bilo verjetno ime Kačica.
0: Kačica.
2: En lep in srčen pozdrav.
0: Zvonka, tudi vam en lep in sončen pozdrav. Kačica, ja, jaz bi definitivno bil mogoče goveja juha brez rezancev ali pa sesavc ob sobotah. Mogoče pa kdo bi imel ime zobozdravnik. Hiter na telefone pokličte našo tajnico in povejte, kako bi bilo vam ime, če vas bi poimenovali po nečem, česar ne marate.
3: Sodelujte tudi vi. 031 666 444.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Po neuradnih informacijah naj bi v Moravčah potekale hišne preiskave zaradi sumov korupcije. Hišne preiskave naj bi potekale pri županu občine Moravče, Milanu Balažicu in pri podžupanu Marku Kladniku, poroča svet24.si, kjer pišejo še, da naj bi v bližini potekalo vsaj 10 hišnih preiskav. Župana Balažica pa naj bi pridržali. Kot še poroča svet24.si, so policijski trakovi tudi pred stavbo občine preiskovali pa naj bi domnevna korupcijska dejanja povezana z delovanjem občine oziroma občinskimi posli. Družba Geni je sporočila, da so zaznali primere lažnih SMS sporočil, v njih neznanci odjemalce pozivajo k plačilu domnevno neporavnanih obveznosti in jim grozijo z odklopom električne energije. Kot pravi v družbi Geni, gre za poskus spletne goljufije, tako imenovani phishing. Odjemalcem svetujejo, da nikoli ne odpirajo sumljivih povezav v SMS sporočilih, elektronski pošti ali na družbenih omrežjih. S 1. junijem bo začela obratovati nova avtobusna linija na relaciji Kranjska Gora-Vršič-Bovec, ki je nastala v sodelovanju z občinami in Ministrstvom za infrastrukturo kot odgovor na uvedbo zapornic na prelazu Vršič. Vožnje na liniji bodo brezplačne, avtobus bo glede na objavljeni vozni red med končnima postajama vozil nekaj manj kot 2 uri, pri čemer bo vožnja z kranjskogorske strani na Vršič trajala okoli pol ure, z bovške strani pa dobro uro. Predvidenih je več odhodov z obeh strani dnevno, in sicer od 4:30 zjutraj do okoli 9:30 zvečer. Slavnemu Albino Bivolu, ki je zaradi svoje svetlolase pričeske dobil vzdevek Donald Trump, se je tik pred muslimanskim praznikom Eid al-Adha nasmehnila sreča. Redkega skoraj 700 kg težkega bivola so že prodali za obredno žrtvovanje, vendar so na bangladeškem notranjem ministrstvu sporočili, da so oblasti posredovale zaradi varnostnih pomislekov. Pred četrtkovim praznikom je namreč zanimanje javnosti za žival močno naraslo, notranji minister je zato odredil, da bivola ne ubijejo, kupcu pa vrnejo denar. Žival so nato premestili v nacionalni živalski vrt v Daki. Želimo vam lep četrtek in vas vabimo, da ostanete v naši družbi.

0: dogodkov, poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
1: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
2: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
3: Žar nas povezuje.
4: Tim mojstri z užitkom delijo skrivnosti in modrosti žarfi.

0: V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.
1: Lep pozdrav, 3 minute oziroma 4 minute čez 11 gledamo v nebo, danes bo dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti, popovdne pa predvsem na zahodu nastala kakšna ploha ali pa nevihta. Drugače pa temperature danes od 24 do 27 na Goriškem in v Istri lahko tudi do 30 stopinj. V tem trenutku pa termometri v Slovengradcu, Mariboru in na Bledu ter Pragerskem merijo 21 stopinj, 22 Žalec, Ljubljana, Žužemberk, Metlika 24, 27 Kozina, Renče 28.
2: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Lep pozdrav tudi na ceste in pa za volane. Previdno, kosi plastike ležijo na prehitevalnem pasu Vipavske hitre ceste smer Italija med Vipavo in Ajdovščino. Zaradi del zastoj na štajerske avtoceste v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, v tej delovni zapori pa promet dodatno ovira še prometna nesreča pred priključkom Šentjakob v smeri Ljubljane. Zastoj zaradi del tudi na primorske avtoceste v obe smeri pred priključkom Postojna. Radar je na primorske avtocesti na nadvozu pri počivališču Studenec smer Koper, radar je na Pobrežju pri Ptuju nasproti Pekarne, radar je na Skorbi pri Ptuju nasproti bara Koštomaj in pa v Čerenšovcih na parkirišču bivše železnine smer Odranci. Merijo še kje? 0-80-13-02.
4: Skupaj tudi na cesti.
5: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

Lep veseljakov, dober dan, veseljakinje in veseljaki, kmalu v naši družbi tudi poštar Lojz z zanimivimi prigodami. No, mi pa vas danes sprašujemo, oziroma jaz vas danes sprašujem, kako vam bi bilo ime, če vam bi dal ime po nečem, kar ne marate, tako kot so dal ime tisti žirafi, pietruški po petršilju, ki ga ne mara jest. Recimo, jaz bi bil tudi, recimo, moje ime bi lahko bilo gužva, počasni vozniki, recimo, tega tudi ne maram. Kaj pa vaše ime? Ena izmed veseljakin je poklicala in je rekla, da bi bilo nje ime, Zvonka je rekla, da bi bilo nje lahko ime kača oziroma kačica, ker se jih boji, pa ne mara. Pa vi pokličite na našo tajnico 031-666-444 in povejte, kako bi bilo vam ime, če vam bi dali ime po nečem, kar ne marate.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Budej, Lojz, koga si pa ti takole nasmejan?
1: Tinka, vse veš. Kader pridem jaz k tjetku, tjebe vidim, celo tjebe, jaz dobre vole.
2: Dobro, Lojz, ne rabiš mi zdaj na dušo pehat. Koga rabiš?
1: Neč ne rabim, lahko daš deci. Sam, veš, ti moram povedati, da tebe je lepo vidi.
2: Lojz, te veš, da sem tebe tudi vesela vedno. Najbolj takrat, ko mi ne nošaš nobenih položenc, ne, ampak tebe je tudi lepo vidi.
1: Pa dober, jaz zdaj bom pa kar direktn.
2: Ja.
1: Nekaj bi lahko kdaj tralala, hopsa, sa.
2: Ne.
1: Ne.
2: Ne.
1: Veš, kaj ti bom povedal? Če ti niso všeč moški z lepimi trebuhi, pa ti ostanejo še uni v visokih petkah.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
3: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm.
4: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Veseljak.
1: Audio BM. Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si.
2: Audio BM.
3: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz center ASP Lesce. Vabljeni.
4: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
5: Janez, dvojka danes.
4: Letno gledališče Kizerstein.
6: Kranj, četrtek, 11. juni.
7: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
8: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. Ta petek je v Šparu dan za upokojence. Jutri 29. maja vas pričakujemo z 10% popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10% popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
9: Relax.
10: Dragi, a si slučajno kaj pozabil?
11: Obletnico? Rojstni dan?
10: Ne, rezervirati dopust!
12: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
13: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
14: V Lady smo šli po sledeh govoric o novi ljubezni med glasbenikoma Niko Zorjan in Lanom Vlašićem. Nuša Derenda nam je zaupala, kako se počuti kot novopečena babica. Odbojkar Tine Urnaut nam je predstavil svojo Anjo. Nuša Lesar pa je spregovorila o svoji največji bojazni.
15: Revija Lady že na prodajnih mestih.

0: Uvodu poletno sezono na Kopah. Holcrčkov poletni festival 2026.
1: Ja, veseljaki in veseljaki, poletje se že mal nasmiha in pred nami je vikend. Ja, mi ga bomo seveda v petek, jutr bomo mal zžurali, pol bomo šli pa na kakšen izlet in se že začel ogrevati za en tak čudovit Holcrčkov festival na Kopah, ki bo 7. junija od 10. ure naprej. Na Kopah seveda logično vstop prost za vse in brezplačno ogromen enega dogajanja. Tam bo tudi ensemble Stil, Dejan Dogaja in DJ Nej. V glavnem poletne atrakcije, akcije in igre za najmlajše in tiste mlade po srcu. No, naš krat Holcrček pa danes na Kopah že divja po trailih, po nekih progah v gozdu za kolesa. No in tam sta ga ujela tudi član skupine ensemble Stil in pa naša Darja Gajšek in sta ugotovila, da je ta Holcrček spet nekaj narobe spakiral. Dajmo pogledati, kaj in kako. Vi pa sodelujte s tem, da ugotovite, kaj je narobe spakirano in pošljete SMS na 031-666-444. Darja, se slišmo, sta ujela Holcrčka.
2: A veš, kje se Holcrček nahaja tokrat? No, ti jaz povem v bike stilu. Veter, čelada, kolo in še kaj.
3: Ja, in pol pogledaš noto na hrbtnik, pa vidiš, da je Holcrček malo dopustniška zmeden.
2: Ček, kaj pa ima na hrbtniku?
3: Ja, ima rokavice, bidon, zvonček, pa kopalke.
2: Kopalke?
3: Ja, po mojem mislim, da bo malo preplaval te ovinke.
2: Ni pomembno. Pomembno je to, da veste, da vas na Kopah čaka pump track pri Zajcu, pa bike park za otroke, pa 11 km trailov.
3: Pa še ena stvar, ko ne sodijo na hrbnik.
2: In če ta odgovor poznaš ti, nam to povej, nekoga izmed vas pa čaka družinska celodnevna vstopnica za bike park v Kopah.
3: Pa se vidimo v nedeljo, 7. junija.
0: Holcrčkov poletni festival Kope. Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej in mini olimpijada maxi poletnih dogodivščin za vso družino. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.

0: Ja, 11:31, gledamo stanje na nebu. Jaz sem tukaj zdaj odprta vrata, gledam ven, kaj se dogaja in lahko rečem, da je ekipa zelo aktivna. In glede na temperature, katere imamo že v tem trenutku, jaz upam, da se dovolj hidrira tale naša ekipa, da ne bojo slučajno dol popadali. Vi tudi poskrbite za hidracijo v teh vročih dneh. Danes, ja, popoldne sončnost, nekaj spremenljive oblačnosti. V hribovitem svetu ali pa na zahodu pa lahko nastane tudi kakšna ploha ali pa nevihta. Temperature, ki je do 27 stopinj, na Goriškem in po Slovenski Istri pa okrog 30, tako da res poskrbite, da boste zdaj, ja zdaj že to kura, da bo treba počasi iskati senco, pa dovolj hidracije.
1: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Lepo zdrav še na ceste. Prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti v smeri Ljubljane takoj za priključkom Unec. Vozili sta umaknjeni na odstavni pas, je pa precej razbitin po voznem in prehitevalnem pasu, tako da tam previdno prilagodite hitrost in pa definitivno ne tok zmanjša hitrost, da boste lahko vse videli, ampak se varno peljite naprej, naj bo pogled osredotočen na cesto in ne na dogajanje ob cesti. Zastoj zaradi del je na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, v tej delovni zapori pa promet dodatno ovira še prometna nesreča pred priključkom Šentjakob v smeri Ljubljane. Tudi na primorski avtocesti zastoj zaradi delov v obe smeri pred priključkom Postojna. Radar je na primorski avtocesti na nadvozu pri počivališču Studenec smer Koper in pa še vedno radar v Čerenšovcih na parkirišču bivše železnine smer Odranci. Merijo še kje? 0813-02.
2: Skupaj tudi na cesti.
1: Freon Eon 4 v 1, zdaj samo 699,99 evrov. Voziček, avtosedež, vrtljiva, Isofix baza in še več. Člani kluba Baby Center izkoristite dodatnih 17% popusta s kuponom Hura Nosečka. Pa še darilo vas čaka v Baby Centru.
2: Veseljakov, dober dan!
3: Z vami je veseljak.
2: In Žiga Tominec.
0: Ja, en lep veseljakov, dober dan, veseljakinje in veseljaki. Zdaj pa, ja, še malo bomo vstopili v popovdne in bomo tole dopovdne, čudovito dopovdne pustili za nami.

Ja, sodeč po temperaturah pa smo že krepko zakorakali v tale poletje, vsaj tako zgleda na termometrih. Kmetje bojda že poročajo o posledicah suše in izgubi dela pridelka. Nekatere občine na Dolenjskem in na Štajerskem pa so že posledično uvedle ukrep varčevanja s pitno vodo, prepoved zalivanja vrtov, pranja avtomobilov ter polnjenja bazenov. Ja, že zdaj, še preden se je v bistvu tale sezona polnjenja domačih bazenov začela. Tako da previdno, da ne boste slučajno dobili kakšne kazni, ki se boste hoteli oprati vašega jeklenga. Konička, tok, ne, da ne bo pol kdo rekel, da žiga ni povedal. Drugač pa bilo dobre glasbe na veseljaku, pa še kakšna zanimiva informacija sledi. Med drugim tudi to, da bo brezplačen avtobus na Vršič. Ja, ne bo več treba iti peš, gor s kolesom ali pa z avtom, ampak bo kar avtobus, če se boste slučajno tja odpravili. Kaj in kako, povem zelo kmalo, najprej pa dobra glasba.

0: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Tempo življenja nas sili odločitve, ki niso najboljše za naše zdravje. Obremenjujejo nas negativni stres in pa nezdravo prehranjevanje. A za svoje zdravje lahko največ naredimo sami. Vabimo vas poslušanju. Pozdravljeni! Kolagen je za naše telo zelo, zelo pomemben. Z gospo Herto Kusmina iz podjetja Biostile bova danes govorili o tem, na kaj vse vpliva kolagen in kako ga lahko hranjamo. Gospa Herta, lep dober dan.
2: Ja, lepo pozdravljeni. Kolagen je najbolj zastopana beljakovina v človeškem telesu in sodi med proteine, ki nam dajajo oporo in obliko. Kolagen je pomemben gradnik mišic, vezivnega tkiva, hrustanca in vseh tkiv v našem telesu.
1: Kako pa se počutimo, če nimamo dovolj kolagena?
2: Po 25. letu izgubimo do 100% kolagena na leto. Dokler ga imamo v telesu dovolj, smo zjutraj, ko ostanemo prožni, takoj se lahko premikamo, naši sklepi so prožni. Hrustanec se manj obrablja, manj je težav s pokanjem kapilar, s krčnimi žilami in hemoroidi. Naša koža, lasje in nohti so lepši. Pri jemanju kolagena pa je pomembno, da dodajemo 5 različnih tipov kolagena, ki delujejo na različna področja v našem telesu. Če je hidroliziran, torej razbit na majhne delce, se z lahkoto vgradi v naša tkiva.
1: Kaj pomeni, da je kolagen hidroliziran, bo povedal doktor znanosti z področja biokemije, dr. Dejan Gmajner.
3: Kolagen se veliko bolje absorbira v črevesju, če ga zaužijemo v hidrolizirani obliki. Torej, če je predhodno razgrajen na manjše sestavne dele. Encimsko hidrolizirani kolageni kažejo vse lastnosti funkcionalne prehrane, ki presegajo koristi osnovne zdrave in raznolike prehrane. Bioaktivni peptidi iz kolagena s specifičnim aminokislinskim zaporedjem kažejo tudi določene fiziološke učinke. Izboljšano elastičnost kože, povrnitev izgubljenega hrustančnega tkiva, zmanjšujejo bolečine v sklepih, ki so povezane z fizično aktivnostjo, krepijo kite in vezi, povečujejo tudi kostno mineralno gostoto po menopavzi, na primer pri ženskah, in hkrati skrbijo tudi za povečanje mišične mase in moči ter zmanjšanje maščobne mase pri ljudeh s sarkopenijo. Edino Biostile mešanica kolagenov vsebuje kar 5 različnih virov kolagena in tako pokrije celoten spekter potreb našega telesa po kolageni.
1: Najlepša hvala, gospod Gmajner. Gospa Herta, kaj pa vsebuje vaš kolagen?
2: Torej, naš kolagen poleg 5 tipov kolagena vsebuje še druge koristne snovi. Vsebuje še močne antioksidante in snovi, ki pospešujejo tvorbo kolagena in blažijo vnetja. Kurkumin nadzoruje vnetja v našem telesu. Vemo pa, da vsa vnetja jemljajo moč našemu telesu in pohitrijo staranje tkiv.
1: Ampak gospa Herta, za naše poslušalce imate danes prav posebno ponudbo.
2: Res je. Danes nas naše stranke lahko pokličejo na 0800 8888 in kupijo izdelek kar s 50% popustom. Rada pa bi izpostavila hialuronsko kislino. Ima prav posebno lastnost. Zadrži do 1000-krat več vode, kot je njena teža. Torej, gubice so na našem obrazu veliko manj vidne.
1: Torej, spoštovani poslušalci, danes posebna ponudba za izdelek kolagen Powder Blend s hialuronsko kislino. Pokličite na brezplačno telefonsko številko, ki se glasi 0800 8888 in izkoristite kar 50% popust. Ja, zaloge so omejene, zato hitro telefone v roke in si pridobite ta izdelek, ki bo res krasno vplival na vaše telo. A kmalo bomo ponovno nazaj. Tam je bila pa.

0: Ponovno pozdravljeni, torej danes govorimo o kolagen powder blendu s hialuronsko kislino. Privoščite si ga tako, da pokličete na brezplačno telefonsko številko 0800 88 88 s kar 50% popustom in brezplačno poštnino. Gospa Herta, pravite pa, da raven kolagena začne upadati že tam po 35. letu starosti.
1: Res je, drži, kar pa pomeni, da izgubljamo na naši mišični moči in se zato počutimo utrujene. Beljakovine poskrbijo za ohranjanje naših mišic in zdravih kosti. Rezultate vidimo izjemno hitro, v prvih 10 dnevih. Vse, kar opazite na koži, laseh in nohtih, pa se dogaja tudi v vaši notranjosti, kar je še pomembnejše kot zunanji videz. Danes smo za vas pripravili ta odličen izdelek po ugodni ceni. Uživali boste v njegovem okusu, še bolj pa v rezultatih, ki jih boste opazili na svojem telesu.
0: Ja, in kolagen powder blend je bil tudi klinično testiran. Kaj pa so pokazale študije, nam bo povedal dr. Dejan Gmajner, pa mu prosim lepo prisluhnimo.
2: V klinični študiji je bilo dokazano, da BioSteel Collagen Powder Blend izboljšuje biomehanske lastnosti kože, torej povečuje elastičnost in čvrstost kože, zmanjšuje izgubo vlage preko kože in tako povečuje tudi vlažnost in sijaj. Zelo velik vpliv pa je imel tudi na obstoječe gubice na obrazu. Pri uporabnikih se namreč občutno zmanjšalo število, dolžina in volumen obraznih gubic. Po uporabi izdelka BioSteel Collagen Powder Blend je koža mehkejša, bolj gladka, čvrsta, elastična, in sijoča ter prijetnejše na dotik. Celo celjenje manjših ran poteka hitreje. Lasje in nohti pa debelejši in bolj sijoči. Dodatno so uporabniki poročali tudi o zmanjšanju bolečin v sklepih ter večji gibljivosti in fleksibilnosti, kar je pripomoglo ne le k prijetnejšemu upravljanju vsakodnevnih fizičnih aktivnosti in okrevanju po teh aktivnostih, temveč je tudi zmanjšalo jutranjo okorelost v sklepih in prijetnejši pričetek dneva.
0: Hvala, dr. Gmajner, torej krasen izdelek, ki nima konkurence na tržišču. Kako hitri pa so vidni rezultati, koli pri redni uporabi?
1: Ja, kot smo povedali, po približno 10 dneh že zaznamo lepšo kožo, trdnejše nohte, manj jutranje okorelosti in predvsem več energije, ker se vnetja v telesu zmanjšujejo. Če mi nadzorujemo vnetja v telesu, pa na ta način poskrbimo tudi za naše sklepe in hrbtenico.
0: Ja, in takšni spremembi ste opazili tudi zadovoljni uporabnici. Prosim za izkušnji.
3: Lepa koža, sijoča, predvsem pa zdrava koža, prav tako lasje in nohti in seveda manj težav z ožiljem. Za vse to lahko rečem samo en velik hvala BioSteelu za odličen kolagen.
4: Ko sem začela z uživanjem, sem že v 8 dneh opazila prve spremembe. Manj okorelosti zjutraj in mravljinčenje. Počutim se spet mlada. Veliko bolj sem gibljiva. Čutim, da imam več moči in energije in tudi bolečin v sklepi in koste nekako ne čutim več.
0: Najlepša hvala za izkušnji. Gospa Herta, kaj bi še dodali?
1: Skoraj nimam kaj, lahko rečem le, da morajo izdelek probati in potem ga bodo lahko pohvalili tako kot že na tisoče Evropejcev.
0: Poskrbite za vaše počutje in izgled. Torej kolagen powder blend s hialuronsko kislino svojimi sestavinami prispeva k vaši mišični moči in zdravju vaših kosti, vaše kože in dlesni. Kolagen dokazano vpliva na lepoto vaših las, nohtov in vpliva na vsa vezivna tkiva vaših sklepov. Pokličite na 0800 88 88 in si zagotovite akcijsko ceno s kar 50% popustom. 0800 88 88. Srečno in kmalu nasvidenje. Tam je bila pa.

0: Radio Veseljak. Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
1: 3, 2, 1.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo posteljo ali vzmetnico. Sedaj kar do 68% ceneje in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
3: V trgovinah Mana in na spletu te čaka kar 30% popust pri nakupu dveh ali več izbranih majic, kratkih hlač ali oblek. Pohiti po svoje poletne favorite. Več na mana.eu.
4: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
5: Na zalogi več kot 700 vozil.
4: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
5: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
4: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
5: Z vami že več kot 37 let.
6: Dragi seniori, ta petek vas v Tušu čaka posebna ugodnost. Kar 11% vrednosti nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi kava Bar Cafe Classic po odlični ceni. Le 1,88 evra. Zato gremo Tuš.
7: Prvi časopis dneva. Svet 24.
8: 1% uskladitev pokojnin. Upokojenci v petek vas čakajo više pokojnine. Visoke cene, zakaj Slovenci mleko kupujemo po 1 euro, Hrvati pa plačujejo le 50 centov. Globe, če vam pobegne pes, mačka ali drug hišni ljubljenček, morate izgubo prijaviti zavetišču. Priloga je to potrevija Liza Maja, ne pozabite pa na našo spletno stran svet24.si.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
9: V prihodnji oddaji Kmetovati je lepo se lotimo škodljivcev, kot so strune, bramori, koloradski hrošči in listne uši. Na terenu obiščemo posestvo Najin vrt, trenutno poln rdečih jagod, z oddajo pa obiščemo tudi festival dobrote slovenskih kmetij na Ptuju. Se vidimo!
10: Kmetovati je lepo! Vsako nedeljo ob 18.30 na TV Veselja Golica.
11: Slovenija brez meja. Oddaja za zdomce, izseljence in zamejce. Koristne informacije iz domovine, zanimive zgodbe in življenjski utrip Slovencev na tujem.
12: V tokratni oddaji gostim Brajana Meha, Slovenca, ki se je pred 38 leti izselil iz Velenja v Ameriko. Te dni pa je pripotoval v Slovenijo, da bi pomagal podreti svetovni rekord v najštevilčnejšem igranju na harmoniko. S harmoniko v Kaliforniji nastopa tudi vsako soboto in tam se jim je za odsotnost tudi lepo opravičil.
13: Vsem sem povedal, da me ne bo, ker grem v Slovenijo poskušati podirati ta svetovni rekord. In so bili vsi zaploskali in vsi so rekli, pejt, bomo zdržali brez tebe, tako rekoč. Sedaj, ko prijem nazaj, bom povedal, smo bili zelo blizu, pa da je bilo zelo lepo, vsekakor. Se pa res sliši vsako soboto v Ameriki, v Dolini Tihi, Alseni, Golica in Roblek, pa Ribničan, ta glasba zmerom dvigne ljudi. Ja.
12: Več pa danes večer po 20. na Radiu Veseljak.
11: Slovenija brez meja. Vsak četrtek ob 20. S ponovitvama v soboto ob 1. In nedeljo ob 4. zjutraj. Za več informacij obiščite spletno stran Veselja.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Višje sodišče v Kopru je potrdilo oprostilno sodbo prvostopenskega sodišča za Janeza Janšo in soobtožena v zadevi Trenta. Okrožno sodišče v Celju je aprila lani predsednika SDS Janeza Janšo oprostilo, zadeva pa se je aprila letos vrnila na višje sodišče v Kopru, ker se je tožilstvo decembra lani na sodbo pritožilo. Višje sodišče je sedaj presodilo, da je bila oprostilna sodba okrožnega sodišča utemeljena in jo je v celoti potrdilo. S tem je odločitev postala pravnomočna, zadeva pa je dokončno zaključena. Po neuradnih informacijah naj bi v Moravčah potekale hišne preiskave zaradi sumov korupcije. Hišne preiskave naj bi potekale pri županu občine Moravče dr. Milanu Balažicu in pri podžupanu Marku Kladniku, poroča svet24.si, kjer pišejo še, da naj bi v bližini potekalo vsaj 10 hišnih preiskav. Župana Balažica pa naj bi pridržali. Kot še poroča svet24.si, so policijski trakovi tudi pred stavbo občine. Preiskovali pa naj bi domnevna korupcijska dejanja, povezana z delovanjem občine oziroma občinskimi posli. Addiko Bank je kljub višji ponudbi NLB podprla prevzemno ponudbo Raiffeisena. V Addiku svojim delničarjem ne bodo niti priporočili, niti jih odvračali od prodaje delnic NLB. Ponudba slovenske banke se jim zdi z finančnega vidika sicer privlačna, a pri njej pogrešajo zavezo o podpori večjih vlagateljev. Navajajo pa tudi, da se največja slovenska banka na Hrvaškem sooča z regulatornimi ovirami v zvezi z odobritvijo v tej državi. Več zagrebških osnovnih in srednjih šol je Davi prejelo obvestila o domnevno potaknjenih bombah. Učence in zaposlene so evakuirali, policija pa pregleduje objekte. Nove grožnje z bombo so se na Hrvaškem pojavile le nekaj tednov po zadnjem valu obvestil o potaknjenih eksplozivnih napravah. Teh v nobenem primeru doslej sicer niso našli. Sveže informacije sledijo že čez eno uro. Ostanite v naši družbi.

0: se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
3: Žar nas povezuje.
4: Tim mojstri z užitkom delijo skrivnosti in modrosti žarfe.

0: pica, peka prava. V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si Isotur.
3: 4 minute čez 12, gledamo v nebo, popoldne dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. V hribovitem svetu na zahodu bo nastala kakšna ploha ali pa nevihta, temperature danes pa od 24 do 27, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj, v tem trenutku pa 20 stopinj Bohinj, 21 Maribor, Žalec, Murska Sobota, Slovenske Konjice 22, 23 v Ljubljani, 24 Črnomelj, Dolenjske Toplice, v Novi Gorici 29, v Luciji pa 30 stopinj.
4: Narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
5: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
3: En lep in čudovit veseljako, dober dan tudi na ceste. Previdno vozilo v okvari obstalo na počasnem pasu primorske avtoceste smer Koper med Vrhniko in Logatcem za Štempetovim mostom. Zaprt je počasni pas na dolenjski avtocesti smer Novo mesto med priključkom Mirna Peč in pokritim okopom Krteljevo zaradi vozila v okvari. Zastoj zaradi del so na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam in na primorski avtocesti obe smeri pred priključkom Postojna. Gledamo še, kje so radarji. Eden je v Črenševcih pri Gorni Radgoni pri gasilskem domu. Merijo še kje? Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
6: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unikomerc.si.

0: tole je naš Lovro naredil eno tako priredbo 30 let Ota Pesnerja in Lovro je tudi sedaj v naši družbi. En lep pozdrav, spoštovani Lovro, pozdravljen. Res, čudovito tale tvoj parijatu, Lovriček, ne, kaj včeraj ja, tole zabil.
1: Pridnje.
0: Kaj pa dons?
1: Po višico si zaslužil, sam
0: ne, to pa ne, to pa ne. Kaj pa dons?
1: Dons pride pa mrzo, bratranci iz šestega kolena, sicer ne povezan bratranci, ampak se niti ni važno, od Alfe Nipiča Ralfi Tipič.
0: Aha.
1: Ja.
0: A tudi on bo praznov skupaj z nami.
1: In ostal bom veseljak.
0: Odlično, pa kar si glih omenila Alfija Gadi in Alfi Nipič, dele za nas je sveto, potem pa še Simon Golobič v rubriki Glasbeni arhiv, tako da ena super družba nas čaka na veseljaku, tako da ostanite v naši družbi.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Franc Delčnjak se je rodil 18. decembra 1939 v Spodnjem Doliču pri Mislinji. Je eden tistih harmonikarjev, ki je zbudil veliko zanimanja, tako med glasbeniki kot tudi pri občinstvu. Z igranjem na štirivrstno diatonično harmoniko je med ljudmi širil neverjetno energijo in na obraze izvabljal na smehe. Lahko mu priznamo, da je bil za tedanje čase izjemen virtuoz ter odličen avtor. Zagotovo bi lahko narodno zabavni glasbi in njenim zvestim poslušalcem ponudil še veliko, veliko več, a je usoda hotela drugače. Umrl je po težki bolezni leta 1969, star še ne 30 let. V svoji glasbeni karieri je skupaj s studijskimi prijatelji, basistoma Jožetom Zupanom in Cirilom Jermanom, ter kitaristoma Milanom Ferležem in Milanom Izgorškom posnel dve mali plošči, na kateri najdemo skupno 7 skladb. Naj spomin na tega glasbenega mojstra res nikoli ne izbledi. Studijski glasbeniki Čreda v galopu so Franc Delčnjak, diatonična harmonika, Jože Zupan, bas in Milan Izgoršek, ritem kitara.

0: Radio Veseljak.
1: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji
2: Audio BM
1: slušni center. Več informacij na audiobm.si.
2: Audio BM.
3: PVC okna Promont Team.
4: PVC okna Promont Team.
3: PVC okna Promont Team.
4: 031-230-766.
5: Gasilci iz Presarja vas vabijo v petek 29. maja ob 18. uri na majsko fešto v Presarje pod Krimom. Za zabavo bo poskrbel ansambl Nemir. Najmlajše pa čaka otroški program z Andrejo Zupančič. Pridite na večer glasbe, smeha in bogatega srečelova.
6: Ne rabiš več denarja.
7: Rabiš manj napak.
8: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
9: Wow! Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27 990 evrov. Obiščite Auto Celeja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
10: Veseljak praznuje 30 let.
11: Vse najboljše za te, vse najboljše za te.
10: V petek 29. maja uživo na radiju in TV Veseljak Golica. Glasbo uživo?
11: Mamo!
10: Humor?
12: Veš, da pridem!
10: Nagrade za veseljake?
11: Cel kup!
12: In to res dobro!
10: Ta petek od 6. zjutraj do 8. zvečer.
13: Veseljankovih 30!

0: Zlatim soncem. Ja, tudi mi za zlatim soncem zremo. Glih sodelovcem sva zdaj govorila, zdaj se pa že malo ogrel, zdaj pa že malo uroče ratel, tako da poiščite senco in pa poskrbite za dovolj hidracije. Temperature v tem trenutku med 22 stopinjami in 30, v Izoli 30, v Mariboru pa recimo 22 stopinj, popovdne dokaj sončno, na zahodu lahko kakšna ploha ali pa nevihta, jutri pa pretežno jasno oziroma tam, kjer bomo poslušali, gledali in praznovali skupaj z veseljakom, bo sigurno sončno.
1: Zdravo spati, zdravo živeti. Čas je, da tudi ti začneš dobro spati. Slovenska postelja. Postelja zdravega spanja. Izkoristi aktualne popuste v salonih Slovenske postelje. Postelja.si.
0: Lepo zdrav še na ceste in pa previdno, vozilo v okvari obstalo na počasnem pasu primorske avtoceste smer Koper med Vrhniko in Logatcem za Štempetovim mostom. Zaprti počasni pas na dolenjski avtocesti smer Novo mesto med priključkom Mirna Peč in pokritim okopom Krteljevo zaradi vozilo v okvari. Zastoj zaradi del pa na Štajerski avtocesti smer Maribor pred priključkom Slovenska Bistrica jug in pa od Zadobrove proti Domžalam. Na primorski avtocesti zastoj v besmeri pred priključkom Postojna, radar pa še vedno v Črešnjevcih pri Gorni Radgoni pri gasilskem domu. Merja še kje? Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Na igrah harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na H2E.

Lep in čudovit veseljak, dober dan, veseljaki in veseljaki. Mi se že ogrevamo, da bomo jutri skupaj z vami praznovali 30 veseljakovih, 30 let veseljaka. Ne bo to edino praznovanje, bo pa sigurno ogromno nagrad. Kolo sreče bo, katerega bomo vrteli, vi nam boste voščili in mi vas bomo obdarili s čudovitimi nagradami. Med drugim vikend na Kopah za družino, pa boni, vrednostni boni, pa veseljakove majčke in podobne stvari in vse boste dobili, samo družite se z nami od 6. ure zvečer pa tja do 20. Od 6. ure zjutraj do 20. zvečer, potem pa seveda nadaljujemo na največji rostiljadi pri Dolenjski, kjer pa Petkova pumpa praznuje 20 let. Tam bosta uživo Nina in Boštjan, prav uživo pri Dolenjcu, rolala muziko, vrtela muziko, se pogovarjala z vami, se družila z vami, tako da vabljeni jutri zvečer na največjo rostiljado. Nekaj malega kart je še, prvošte si svojo in pa uživajte v naši družbi. Uživajte pa tudi na veseljaku, kmalu v naši družbi Mama Manka, predtem pa skupina Špica in pa Gora ni nora. Ne, Gora res ni nora.

0: Naravnost iz razbor na Dolenjskem.
1: Smo imeli zanč za ta zadnje praznike na obisku žlahto pri kosilu in sem vprašala mojega moža Korla, sem rekla, Korl, zdaj prinesem na mizo piščanca, pa je rekel, ne še manjka, ker ne vidiš, da gostje še zmeraj jejo kruh. Pa sem čez en čas vprašala spet Korl, a zdaj prinesem piščanca, pa je rekel, ja, zdaj pa lahko, gostje so že pojedli kruh, ja. In sem prinesla piščanca, in sem ga dala na tla, da je okrog mize pokausal drobtine od kruha. Ja.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si. Pokrovitelj veseljačenja z mamo Manko je DK Les.
2: Imate hladovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
3: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. Ta petek je v Šparu dan za upokojence. Jutri, 29. maja, vas pričakujemo z 10-odstotnim popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10-odstotni popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
3: Imate več manjkajočih ali poškodovanih zob in že dlje časa razmišljate, kako to urediti? 30. maja vas vabimo na dan odprtih vrat v Dentalni center Tatalovič v Krškem, kjer boste na brezplačnem posvetu z dr. Petrom Tatalovičem, mednarodno priznanim strokovnjakom, skupaj našli jasno in trajno rešitev za vaš nasmeh. Naredili bomo tudi sliko vaših zob in pripravili individualno ponudbo ter vas razveselili z bogatim goodie bagom. Naročite se na pregled na naši spletni strani ali pa nas pokličite.
4: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
5: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.
6: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Odvetnik Franci Matos je po pravnomočni oprostitvi Janeza Janše v zadevi Trenta dejal, da do tega kazenskega postopka sploh ne bi smelo priti. Po njegovih besedah tožilstvo ni ponudilo niti enega dokaza, primer pa je temeljil zgolj na indicih. Višje sodišče v Kopru je danes potrdilo oprostilno sodbo za Janšo, ter so obtožena Branka Kastelica in Klemna Gantarja. Matos je ob tem ocenil, da je šlo za politični pregon in dodal, da bi moral tožilec za vodenje postopka odgovarjati kazensko in odškodninsko. Skupina 60 podpisnikov, med njimi več zdajšnjih in nekdanjih univerzitetnih profesorjev, pa tudi nekdani predsednik republike Milan Kučan, je zaskrbljena zaradi že sprejetih ukrepov v novem sklicu državnega zbora. Koalicijo pozivajo, naj upošteva sodobna spoznanje znanosti in se usmeri iz preteklosti v prihodnost in iz razkroja v razvoj. Dajanje prednosti gospodarski rasti na račun socialne varnosti in kohezije ter na račun okolja prinaša koristi predvsem peščici najbogatejših prebivalcev. Blaginja večine pa bo prizadeta, so posvarili v pozivu poslancem državnega zbora. Po napovedi podpisnikov lahko pričakujemo povečevanje nezadovoljstva, družbenih trenj in konfliktov. Italijanska policija je zasegla več kot 200 milijonov evrov premoženja pokojnega šefa sicilijanske mafije Matteja Messina Denara. Finančna policija je sporočila, da je premoženje nastalo s ponovno uporabo tudi prek offshore podjetij, dobičkov pridobljenih od 80-ih let prejšnjega stoletja v prometu s prepovedanimi drogami. Na Kitajskem je oglas za delo pastirja na odročnih traviščih povzročil pravo zanimanje. Lastnik kmetije je za dve delovni mesti prejel več kot 700 prijav, med kandidati pa so bili tudi univerzitetni diplomanti in pisarniški delavci. Mnogi so povedali, da so naveličani napornih služb, dolgih delovnikov in pritiska v mestih. Delo pastirja sicer prinaša okoli 1000 evrov mesečne plače, a tudi zelo težke razmere in dolge zime, pri temperaturah pod minus 30 stopinj Celzija. Naredite se lep dan tudi v naši družbi. Vrnemo se že čez eno uro.
2: Ta vikend izberite svojo ugodnost. Štirikratne pike za nakupe nad 30 evrov, 25% popust na izbrani izdelek ali 10% popust na celoten nakup. Ob nakupu nad 30 evrov vas čaka tudi bonus kupon za prihodnji teden. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
8: Donoč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
6: Tilček in Petelini.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si
3: Popoldne bo dokaj sončno, na zahodu bo še kakšna ploha ali pa nevihta. Temperature po 24 do 27 stopinj, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30. Maribor 22, Radovljica 22, Murska Sobota in Slovengradec prav tako 22, 23, Polzela in Poljčane, 24 Ljubljana, 25 Črnomelj, Ajdovščina 28, no 31 stopinj pa v Kopru. No, zelo vroče pa se tukaj pri nas pri Veseljaku, kjer se pripravljamo na jutrišnjo praznovanje.
4: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Lepo zdrav še na slovenske ceste. Zastoj zaradi del so na Štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam in na Primorski cesti, Primorski avtocesti v besmeri pri priključku Postojna. Radar je v Gornji Radgoni pri Cerkvi in pa radar na stojalu je na Vranovčih pri Črnomlju. Merijo še kje, še kakšna druga posebnost. Dobrodošli na brezplačno, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
6: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Wow.

Lep veseljak, dober dan, veseljakinje in veseljaki. Ja, od jutranje budnice je zdaj že kar nekaj časa preteklo. Ekipa se že pripravlja na jutrišnji program, ki bo zabaven od 6. ure naprej, tako da bodite z nami. Mi pa se zelo kmalo spomnimo enega luštnega jutranjega pripetljaja. Ostanite v naši družbi.

Tri ansambel Viža in Ko zavore popustijo, nam še lepše bo in to bo sigurno jutri. No, lušten, fino in fajn je bilo pa tudi danes jutraj, ko so v jutranji budnici Žiga, Nejc in Ljubica dobili goste in to so Gas, Kras, med katerimi je seveda tudi Patrik, naš sodelavc, ki skrbi za to, da smo na Facebookatih pa Instagramatih, kukor bi rekel Lovro. Se je pa Gas, Kras skupina, ja, ne ansambel skupina in zakaj skupina in ne ansambel in tako naprej, o tem so govorili zjutraj, ko so predstavili tudi tole luštno skladbo.

0: Gas kras in rojstni dan, mi pa zdajmo se spomniti njihovega jutranjega pogovora o tem, zakaj so skupina in ne ansambl.
1: Ansambl Gas kras, kako je?
2: Skupina Gas kras.
1: Skupina Gas kras, tako.
3: Ja. Vasi dobo.
4: Zakaj ne ansambl?
2: Zaradi tega, ker imamo okus še malo zabavne. Nismo tako narodni, nismo v nošah.
5: Pa tudi bobni prilege zdravljene, pa ansambl.
4: Dobro. Samo mi smo tudi ansambl, pa imamo bobne.
5: Slab ansambl.
1: Dej, ne zgodi se vsak dan, da dobimo krašovce v studio in vedno seveda nam pol prvabi von po pršutu, teranu. Ma tako je sabo, sam prašam tako za prijatelje.
2: Jaz sem se zjutro zbudil, pa sem levo, ali bi prinesel drobniču ene klobasce. Sem rekel, mene ne bom reči, narežem in pojem sam. Malo heca.
3: Zanimiva skupina.
1: Ja, a ne da.
3: Gas, kras.
1: Kule žalo nas ni pa še nobeden, ne?
3: Ne pa zanima, ne. V katero smer vi hočete, da zdaj gremo? Gas proti krasu ali gas iz krasa?
1: Ali gas iz studija? Ja.

0: Patrik pa Vid, a so danes punce res tako zahtevne ali ste fantje samo, oziroma ali pa fantje samo preveč komplicirate? Ali pa komplicirajo?
1: Verjetno eno z drugim, ja. Ampak mi se strinjamo bolj s tistim te prvim.
0: No, čakaj, jaz sem tako posilj, jaz ne spadam to vašo generacijo, tako da čakajte malo.
1: Pol ti moram poslati še pismo.
2: Ljubica je stregla na zadnji večeri od Kristusa, tako da se razumemo, ne?
1: Vse najboljše, veseljak.
0: Hvala. Zdaj sta si pa vse popravila.
3: Jutranja budnica, od ponedeljka do petka, med 6 in 10 na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach, vedno v igri.
2: Poletje je pred vrati in z njim nove kolekcije sončnih očal v optiki Morela. Odkrite najnovejše modele priznanih blagovnih znamk, od brezčasne elegance do drznih trendov. Za popoln stil in zaščito vaših oči. Odkrite več v optiki Morela ali na shopmorela.si.
3: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
4: Janez, dvojka danes.
3: Letno gledališče Kizerstein.
5: Kranj, četrtek, 11. juni.
6: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
7: Rusi. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
8: V Lady smo šli po sledeh govoric o novi ljubezni med glasbenikoma Niko Zorjan in Lanom Vlašićem. Nuša Derenda nam je zaupala, kako se počuti kot novopečena babica. Odbojkar Tine Urnaut nam je predstavil svojo Anjo. Nuša Lesar pa je spregovorila o svoji največji bojazni.
9: Revija Lady, že na prodajnih mestih.
10: Veseljak praznuje 30 let.
11: Vse najboljše za te. Vse najboljše za te.
10: V petek 29. maja v živo na radiju in TV Veseljak Golica. Glasbo v živo?
12: Mamo!
10: Humor?
13: Veš, da pridem!
10: Nagrade za veseljake?
12: Cel kup!
13: In to res dobro!
10: Ta petek od 6. zjutraj do 8. zvečer.
0: Veseljankovih 30.

0: Simona Weiss in pa pet poljubov, ne pet, ampak milijon poljubov pa pošiljamo vam veseljakinjam in veseljakom, ki boste jutri praznovali z nami ob čudovitem vremenu. Danes popovdne še dokaj sončno, spremenljivo oblačnost, v hribovitem svetu na zahodu lahko kakšna ploha ali pa nevihta, temperature pa do 27 stopinj, na Goričkem ali pa v Slovenski Istri pa tudi do 30. Jutri pretežno jasno, temperature zjutraj od 9 do 14, na Primorskem okoli 16, čez dan pa od 25 do 29. Idealno za praznovanje veseljakovih 30.
1: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Lepo zdrav tudi na ceste, zastoj zaradi del so na Štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam in pa na Primorski avtocesti v Besmeri pred priključkom Postojna, tam previdno. Radar na stojalo je v Vranovčih pri Črnomlju, Belkedi je v Škarjančah pri Novem mestu meril Besmeri, po Moravčah pri Kruljcu je radar. Radar tudi v Gornji Radgoni pri Cerkvi in pa na Blagovici oziroma v Blagovici v križišču pri avtobusni postaji. Radar je tudi na Igu, na Banji v coni 30, tam previdno. Če vas še kje kaj zmoti na vaši poti, pa nič 813.2.
2: Skupaj tudi na cesti. Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

No, pol dveh je ura, še zadnje pol ure veseljakovega dobrega dne, potem pa že židan popoldan, kot rečeno, že prej, ki je bil Lovro v moji družbi, pride še en gost, ki bo svojo skladbo preoblekel za praznovanje veseljakovih 30. Kdo točno to bo, ostanite v naši družbi, boste vse zvedeli. Jaz vam povem, da še zadnji dan, ko lahko glasujete na lestvici Veseli vrtiljak, skočite na našo spletno stran pod zavihek lestvice in tam poklikajte, katera je vaša najljubša narodno zabavna in pa zabavna skladba, da pa se boste lažje odločili. Vam. Zadnje pol ure veseljakovega dobrega dne, potem pa že židan popoldan, kot rečeno, že prej, ki je bil Lovro v moji družbi, pride še en gost, ki bo svojo skladbo preoblekel za praznovanje veseljakovih 30. Kdo točno to bo, ostanite v naši družbi, boste vse zvedeli. Jaz vam povem, da še zadnji dan, ko lahko glasujete na lestvici Veseli vrtiljak, skočite na našo spletno.

stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja.

oženil se bom, ja, mi se bomo tudi skoraj da ne oženili. Zgledal bo glih tako jutar, ko bo Vaseljak praznoval 30. rojstni dan, tako da bo veselo in pestro in zabavno in tako naprej. Glasbo v živo, bogate nagrade in mi se veselimo, da bomo lahko v vaši družbi. Veselimo pa se, kajti čez nekaj trenutkov prihaja tudi židan popoldan. Jaka, Nika in pa Lovro bodo vaša družba in jaz verjamem, da bo zelo zabavno in zanimivo, kot rečeno, spet bo prišel en glasbeni gost, spet bodo zabavni in spet se bo kaj novega, se bomo kaj novega naučili. Tako da ostanite v naši družbi, predvsem pa res vabljeni jutri v našo družbo od 6. ure zjutraj praznujte skupaj z nami. En lep veseljako, dober dan vam želim.

0: Radio Veseljak.
1: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
5: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31 990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
6: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
7: Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so...

0: in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si zbranjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
1: Pikniki so fajn, ampak pilotkov piknik.
2: Pilotkov piknik je pač pilotkov piknik.
3: Pa še res je, in če bi rad bil zraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Til Čehin Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
4: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, Žar dobrote, Sladke dobrote in Flypark akcijske cene.
3: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
5: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Flypark.
6: Dragi seniori, ta petek vas v Tušu čaka posebna ugodnost, kar 11% vrednosti nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi kava Bar Cafe Classic po odlični ceni, le 1,88 evra. Zato gremo Tuš.
7: Prvi časopis dneva, Svet 24.
8: 1% uskladitev pokojnin. Upokojenci v petek vas čakajo više pokojnine. Visoke cene, zakaj Slovenci mleko kupujemo po 1 euro, Hrvati pa plačujejo le 50 centov. Globe, če vam pobegne pes, mačka ali drug hišni ljubljenček, morate izgubo prijaviti zavetišču. Priloga je to potrevija Liza Maja, ne pozabite pa na našo spletno stran svet24.si.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
9: Slovenija brez meja. Oddaja za zdomce, izseljence in zamejce. Koristne informacije iz domovine, zanimive zgodbe in življenjski utrip Slovencev na tujem.
10: V tokratni oddaji gostim Brajana Meha, Slovenca, ki se je pred 38 leti izselil iz Velenja v Ameriko. Te dni pa je pripotoval v Slovenijo, da bi pomagal podreti svetovni rekord v najštevilčnejšem igranju na harmoniko. S harmoniko v Kaliforniji nastopa tudi vsako soboto in tam se jim je za odsotnost tudi lepo opravičil.
11: Vsem sem povedal, da me ne bo, ker grem v Slovenijo poskušati podirati ta svetovni rekord. In so bili vsi zaploskali in vsi so rekli, pejt, bomo zdržali brez tebe, tako rekoč. Teda, ko prijem nazaj, bom povedal, smo bili zelo blizu, pa da je bilo zelo lepo, vsekakor. Se pa res sliši vsako soboto v Ameriki, v Dolini Tihi, Alseni, Golica in Roblek, pa Ribničan, ta glasba zmerom dvigne ljudi. Ja.
10: Več pa danes večer po 20. na Radiu Veseljak.
9: Slovenija brez meja. Vsak četrtek ob 20. s ponovitvama v soboto ob 1. In nedeljo ob 4. zjutraj. Za več informacij obiščite spletno stran veseljak.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Vesna Kovač. V Moravčah danes potekajo hišne preiskave zaradi sumov korupcijskih kaznivih dejanj, poroča svet24.si. Med preiskovanimi sta tudi župan Milan Balažic in podžupan Marko Kladnik. Policija pa je aktivnosti izvajala tudi na občini. Policija je potrdila, da preiskave potekajo pod usmerjanjem specializiranega državnega tožilstva, podrobnosti pa zaradi interesa postopka za zdaj ne razkriva. Odvetnik Milana Balažic Lažica Milan Krstič je za Svet 24 povedal, da gre za politični obračun.
2: Torej, vsekakor gre za po prepričanju gospoda Balažica in tudi po mojem prepričanju za režirano zadevo, za katero stoji bivši župan te občine, kar je razvidno tudi iz kazenske ovadbe. Gre skratka za politični obračun, v katerem se navajajo neka dejstva, nepreverjena, ki se bodo pa je preverjala z izsledki te hišne preiskave.
1: Odvetnik Franci Matos je po pravnomočni oprostitvi Janeza Janše v zadevi Trenta dejal, da do tega kazenskega postopka sploh ne bi smelo priti. Po njegovih besedah tožilstvo ni ponudilo niti enega dokaza, primer pa je temeljil zgolj na indicih. Višje sodišče v Kopru je danes potrdilo oprostilno sodbo za Janšo, ter so obtožena Branka Kastelica in Klemna Gantarja. Matos je ob tem ocenil, da je šlo za politični pregon in dodal, da bi moral tožilec za vodenje postopka odgovarjati kazensko in odškodninsko.
3: Začelo se na podlagi poročila takratnega gospoda Klemenčiča iz KPK-ja, povsem neutemeljen postopek, politično motiviran postopek je tekel zato, ker je bil obdolženi gospod Janez Janša in sodišče je končno, zopet tako kot v zadevi Patria, na koncu ugotovilo, da podlage za ta kazenski postopek sploh ni bilo.
1: Rovin pripravlja ukrepe za omejitev širjenja apartmajev v središču mesta in v starem mestnem jedru. Po predlogu novega turističnega načrta bi za 2 leti ustavili izdajo novih dovoljenj za zasebne nastanitve. Mestne oblasti želijo zmanjšati pritiske množičnega turizma in izboljšati kakovost življenja domačinov, saj apartmaji danes namreč predstavljajo večino nastanitev v starem delu mesta. Prijeten četrtek vam želimo, v vašo družbo se z novimi novicami vrnemo že čez 1 uro.
4: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Ta vikend izberite svojo ugodnost. 4-kratne pike za nakupe nad 30 evrov, 25-odstotni popust na izbrani izdelek ali 10-odstotni popust na celoten nakup. Ob nakupu nad 30 evrov vas čaka tudi bonus kupon za prihodnji teden. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
9: Volkswagen.
10: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
9: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
10: Vedno na boljše.
11: 5 minut je čez 2:30, danes pred nami lepo, sončno in vroče popoldne. Trenutno se temperature gibajo med 23 in 27 stopinjami. Jutri, ko praznujemo veselih in okroglih 30 let, nas bo prav tako grelo sonce in tudi zelo vroče bo, vse tja do 29 stopinj in brez skrbi smo poskrbeli tudi za hidracijo.
12: Ja, kaj pa mamo?
11: A lahko povem?
12: Lahko.
11: Laško 0:0?
12: Bravo.
11: In še marsikaj drugega.
12: Da, pravilen odgovor. Ja. Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
13: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
14: Dobro dan še na naše ceste in za volane. Prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti smer Ljubljana pred razcepom za Dobrova. Zastoj zaradi del pa vas čakajo na Štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam in na Primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna.
15: Zdaj pa kar malo zadihi.
14: Ja, kar nekaj radarjev ste opazili. Prvi je že v Novem mestu v Bršljinu pri vrtcu v coni 30. Radar na stojalu v smeri na Vranovičih pri Črnomlju. Bel kedi ste opazili v Škarjančah pri Novem mestu. To meri v obe smeri. Še en kedi pravite, da vas čaka na Ljubnem ob Savinji na avtobusni postaji, radar tudi v Gornji Radgoni pri cerkvi, radar še v Blagovici v križišču pri avtobusni postaji, enega ste opazili v Moravčah pri Kruljcu, še eden stojalo je na Igu v Baniji v coni 30, moder kedi pa vas čaka v Ljubljani na Ritijski pri Mitski smer Velče. Če pa opazite še kar koli kje, nič 80-13, nič 2. Srečno!
16: Skupaj tudi na cesti.
17: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unikomerc.si.
16: Za lepši dan. Židan popoldan.
18: Z vami je veselja.
19: Tako je, Loro, Jaka in pa naša Nikica v vaši popodanski družbi. Danes z vami bomo svetja do 18. ure, malo po četrti pa bomo v studiju Veseljaka pozdravili čista prave lisjake. Mm. In to ni hec.
15: Oh. Zastopna, ker sem
19: bil čas hec. No, da se ne bo kaka Tina Gabor ostrašila, to niso ta pravi ulica zaščiteni lisjaki. Mm-hmm. Razen seveda, ko je treba, so zaščiteni v posli. Foxneri pridejo z njihovo novo rojstno dnevno.

0: Foxnerji, glede na to, da se upajo kosati z rojstnodnevnimi divami, kot so Klaudija, pa Saška Lendero ali pa Tanja Žagar, no kako se bodo pa kosali z izzivom naših rojstnodnevnih hitrih šest, bova pa z Laurom videla malo po četrti.
1: Ja, in ko smo mi predtem, da bova midva videla, Jaka? Ti greš za nas prej z šihta, zanj si tako zadiham, pršel nazaj znano, sa bogi reveš, mogo iti v hribe. Zdaj pa ti se podločil, da hribi niso več dosti, zdaj bom pa jaz malo napred, pa bom šel na pecikli sred največje vročine. Zdaj bom razlož, kam greš.
2: Ja, malo je treba čas, ne sem zase ali pa za pajkica vdaj mederalke narediti, ampak tudi za dobrodelnost.
1: Bravo, to je
2: pa
1: bravo,
2: jaz. No, zato grem s cenetom, prej od sem kolesarca držala enako.
0: Ja, bravo, evo, lej, pohvaljeno, lepo se učiš, upam, da ti bo bicikl prav. Imaš pa kar dolge noge, ne, ko smo pa glih že pri dolgih nogah, ne rabite najdaljših nog, da uživate na Holcerčkovem festivalu 2026, ampak pa je pa pomaga.
1: Pomaga
2: ja,
1: pa.
2: No, spet pa vam bomo s Holcerčkom potalali bogato dnevno nagrado za nakope, za nakope, Berinka rekla, v bistvu je kope, ne, ni kope.
0: Kope je.
2: Kope, evo.
0: Ti rekla, danes, kope.
2: Ja, kope. Kje je danes družinska vstopnica za nepozabni bike park Kope. Če lepo gruntite, kaj je v svoj nahrbtnik spakiral preveč?
1: Ja, ko smo pa že pri darilih, kot sta drug glasbeni gost v seriji treh darilnih pesmi za Veseljakovih 30, se malo pri četrto oglas tudi mrzu, tri četrt nečako, šest englezno od Alfa Nipiča, Ralfi Tipič. Tako da ostanite v naši družbi, ker vam res ne bo žal. Zdaj gremo pa na en podeželjski.
0: Rock and roll.

0: Uvod v poletno sezono na Kopah. Holcerčkov poletni festival 2026.
1: Mislim, se pa mojem vas tudi sprašovati, več ne rabimo, drage veseljake in veseljake, ker mi vemo, da ste vi pravzaprav že prištimani na en tak ta prav največji družinski žur, ker na Kopah bo letos spet nenormalno noro.
2: Ja, res je, in to že naslednjo nedeljo 7. junija od 10. ure dalje naprej nas čaka Holcerčkov poletni festival 2026, kar je pa najlepši, najslajši, pa to, da je tudi čist brezplačen.
3: Ja, pa ne govorimo o enem malem pikniku, ampak to bo akcija na polno. Ansambel Stil, Dan Dogaja, pa DJ Nej, no vsi na enem mestu po ful poletnih atrakcij, ogromno dogajanja, pa tista ta prava poletna energija.
1: Res je, seveda ta dogodek organizira naš škrat Holcerček, ki danes na Kopah že divja po teh, kako se reče, peciklskih trelih ali tako. Pa stezicah, kjer se pecikli furajo, ker ga čaka taka ta prava kolesarska pustolovščina danes. V nagradni igri je Holcerček pravilno spakiral, so ga med zbiranjem opreme na kolo ujel naša Dare Gajšek in Pobi z ansambla Stil. Tako da dajmo si pogledati, kaj je Holcerček vse prštimo za na pot.
4: A veš, kje se Holcerček nahaja tokrat? No, ti jaz povem v bike stilu. Veter, čelada, kolo in še kaj.
5: Ja, in pol pogledaš noto na hrbtnik, pa vidiš, da je Holcerček malo dopustniško zmeden.
4: Ček, kaj pa ima na hrbtniku?
5: Ja, ima rokavice, bidon, zvonček, pa kopal.
4: Kopalke?
5: Ja, po mojem mislim, da bo malo preplaval te ovinke.
4: Ni pomembno. Pomembno je to, da veste, da vas na Kopah čaka pump track pri Zajcu, pa bike park za otroke, pa 11 km trailov.
5: Pa še ena stvar, ko ne sodijo na hrbnik.
4: In če ta odgovor poznaš ti, nam to povej, nekoga izmed vas pa čaka družinska celodnevna vstopnica za bike park v Kopah.
5: Pa se vidimo v nedeljo, 7. junija.
3: Čakaj, je ta neš Holcerček voziti kolo ali pred nek bar ob tej kolesarski progi oziroma trailu?
1: Nimam pojma, vem pa, da je rad vedno Holcerček na vlažnem. Če se bo spustil pa preveč vroče, mogoče res skočil vodo, ampak ker kopalke glih niso najbolj obvezna oprema na peciklu. Ne, razen če si kakšen borat ali pa kaj.
2: Jaz bi tudi rekla, da bolj ne kot ja, ampak če vi veste, katera stvar ne spada zraven, veseljaki, dejte hitro poslati SMS ali pa nas pokličte na znano telefonsko številko 031-666-444.
3: Ker danes podarimo družinsko vozovnico za bike park Kope, kjer te čaka kar 11 km trailov za začetnike, otroke, pa tudi za tiste adrenalinske junake.
1: Ne? Tako, mi sam upimo, da Holcerček ne pride še z rokavčki pa flamingotom, razoček pade, tam pa propri, da se ne bude preveč.
2: Ne klič ta hodiča fanta, ker naslednjič bo res imel sabo še napihljiv galaboda, pa ne vem, želvo ali kva si
1: še dobro, da ni jaka, ker takrat bi imel pa nagačen galaboda.
0: Holcerčkov poletni festival Kope. Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej in mini olimpijada Maxi poletnih dogodivščin za vso družino. Nedelja 7. junij od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.

0: Radio Veseljak.
1: Hulcrčkov poletni festival Kope za vso družino.
2: Poletje na Kopa.
1: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, mini olimpijada in še in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.

0: odkar Azur film 3D tiska, škratom na tenko piska.
1: Vse za 3D tisk. Azur film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
2: Audio BM.
3: Kakovostne baterije za slušne aparate po najugodnejši ceni. Naročite na audiobm.si.
2: Audio BM.
4: PVC okna Promont Team.
5: PVC okna Promont Team.
4: PVC okna Promont Team.
5: 031-330-766.
6: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
7: Janez, dvojka danes.
6: Letno gledališče Kizerstein.
8: Kranj, četrtek, 11. juni.
9: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
10: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
11: Mirno, v redu.
12: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
11: Psihologija denarja.
12: 19. oktober, Tivoli. Karte eventim.si.
13: V prihodnji oddaji Kmetovati je lepo se lotimo škodljivcev, kot so strune, bramori, koloradski hrošči in listne uši. Na terenu obiščemo posestvo Najin vrt, trenutno poln rdečih jagod, z oddajo pa obiščemo tudi festival dobrote slovenskih kmetij na Ptuju. Se vidimo!
14: Kmetovati je lepo! Vsako nedeljo ob 18.30 na TV Veselja Golica.

0: kdo danes zgoduje. To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje sveti Vilijem Akvintinski. Velik vojščak, ki se je odločil za pot samostanskega meniha. Ustanovil je samostan in kasneje je postal menih. Uči nas, kako se lahko vse spremeni. Spreobrnenja iz surove vojaške moči v duhovno službo. Zato, dragi veseljaki, premislite, kaj v vašem življenju bi morali spremeniti tudi vi. V kaj bi se morali spremeniti? Dragi Vilijam, vse najboljše za god.
0: Godovnike na veselje.

0: na veseljaku. Ja, čez 3 sekunde se ozremo skupaj v nebo. 3, 2, 1. Ja, zelo lepo in sončno. Jaz sem že krmečkan od dol hotla zavitne.
1: Jako lepo.
0: Ampak ostajamo na veseljaku. Torej, trenutno se temperature po Sloveniji gibajo med 23 in 27 stopinjami. Tudi jutri nam bo vreme zelo naklonjeno, tega se zelo veselimo, kar pomeni, da bo žurka za naših 30 zagotovo uspela. Pretežno jasen dan, zjutraj od 9 do 14, na Primorskem okoli 16, čez dan pa se bo živo srebro pa uspela vse tja do 30-tice.
2: Zdravo spati, zdravo živeti. Čas je, da tudi ti začneš dobro spati. Slovenska postelja. Postelja zdravega spanja. Izkoristi aktualne popuste v salonih Slovenske postelje. Postelja.si.
3: Lep pozdrav še na naše ceste. Na Štajerske avtocesti je oviran promet pred razsepom za Dobrova proti Ljubljani zaradi prometne nesreče. Na Primorske avtocesti pa zastoje predvsem tovornih vozil, in sicer med Rabor komando in Postojno proti Kopru in pa med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani. Stojite pa še na Štajerske avtocesti med Zadobrovo in Domžalami iz smeri Jarš in Zaloške ceste. Na Primorske avtocesti na izvozu Postojna iz smeri Ljubljane je zaradi okvare tovornega vozila oviran promet, no radarji, ki pa še vedno ustrajajo, pa v Novem mestu, v Bršljinu, pri vrtcu v coni 30, kedja opažate na Ljubnem ob Savinji na avtobusni postaji, še en siv kedja vas čaka v Črenšovcih med Odranci in Hotizo, radar na stojalu je na Igu v Baniji v coni 30, modra kedja vas čaka v Ljubljani na Retiski pri Mitski smer Velče, policijska kontrola pa v Metliki pri osnovni šoli. Če pa pazite še kar koli kje, nič 80-13, nič 2. Srečno!
2: Skupaj tudi na cesti.
4: Na igrah harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na h2e.si.
2: Za lepši dan. Židan popoldan.
0: Lep sončen, dober dan, veseljaki. 4 minutke so čez pol tretjo. Me pa zanima, veseljaki in fanta moja draga, a se vama kaj sanja, kaj imamo mi veseljaki v tem tednu oziroma kaj si delimo z mozirčanko Alijo?
5: Ja, jaz si že od nekako osnovne šole želim, da bi si z njo delil recimo poslo, ampak do tega pač ni prišlo, ne.
0: A,
3: Ne,
0: ja, danes se ne živi samo za poljube, ja, rojstnodnevne poljube, ker tudi Alija, tako kot mi ta teden praznuje rojstni dan.
5: Bravo, bravo. Iskrene čestitke, draga Alija, z veseljem pridem na rojstnodnevno žurko, zvečerem z veseljem bom polupčkal, levo, desno,
0: ja.
5: Na popek in posod vmes, kot bi rekli Kingstory, pa kako darilo tudi prinesem. Ja. Če bi bil seveda vabljen, ampak ker nisem, pa pač ne bom. Ne?
0: Se pa pač sami povabimo, ja, ne? Ja, moram vam povedati, da je mene šokiral podatek, da letos Alija praznuje 43. rojstni dan.
5: Ne moga.
0: Tako da me prav Firbat smatra, kjer okremo ženska uporablja, da tako mladostno zgleda. No?
3: Veš kaj, jaz sem pa tudi nekje prebral, da ženske po 40-tem še bolj zaživijo. In Alija je čisti primer tega.
0: To je pa res.
5: Ja, jaz mislim, da se tisti kremci, da kaj če reče dr. Fabijan iz Zagreba, lahko vprašamo Natalijo Vrbot, mislim, čizih. No.
0: Aja, bi.
5: Ampak vse najboljše, draga Alija.
3: Vse najboljše.

0: ste vi tako želeli.
1: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Smo imeli zanč za ta zadnje praznike na obisku žlahto pri kosilu in sem vprašala mojega moža Korla, sem rekla, Korl, ker zdaj prinesem na mizo piščanca, pa je rekel, ne še manjka, ker ne vidiš, da gostje še zmerem jejo kruh. Pa sem čez en čas vprašala spet, Korl, a zdaj prinesem piščanca, pa je rekel, ja, zdaj pa lahko, gostje so že pojedli kruh, ja. In sem prinesla piščanca, in sem ga dala na tla, da je okrog mize pokausal drobtine od kruha. Ja.
1: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si. Pokrovitelj veseljačenja z mamo Manko je DK Les.
3: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
4: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Poletje na Kopah.
3: Hulcrčkov poletni festival Kope. Za vso družino. Stil.
4: Folka, za 2 milijona folka.
3: Dejan Dogaja.
5: Ale, ale, Aleksandra.
3: DJ Nej, adrenalinski park, napihljiva igrala, jahanje konjev, plezalna stena, sprehod med drevesi, bike park, mini olimpijada in še in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
6: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31.990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Prvi časopis dneva. Svet 24.
9: 1% uskladitev pokojnin. Upokojenci v petek vas čakajo više pokojnine. Visoke cene, zakaj Slovenci mleko kupujemo po 1 euro, Hrvati pa plačujejo le 50 centov. Globe, če vam pobegne pes, mačka ali drug hišni ljubljenček, morate izgubo prijaviti zavetišču. Priloga je to potrevija Liza Maja, ne pozabite pa na našo spletno stran svet24.si.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
10: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte s SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: naša, se spomnite tega kitiča.
1: Ja, hamburgeri so pa tema, pri kateri je najnjaka takoj pripravljen sodelovati.
2: Res je, ne moti se, ker burger je sveta stvar, ker to nista hrana, to je že skoraj hobi, bi se rekel. Ne?
0: Ja, zanimivo pa je, da po svetu ne bote verjeli, vsako leto prodajo več kot 50 milijard hamburgerjev, kar je res ogromna številka, glede na to, koliko nas je ljudi, ne?
1: No, med temi 50 milijardami bi bil moj burger tak, da ima samo meso noter, pa bombetko, mogoče en mečken sirčka, zelenjava pa pri meni
2: nikaj ne gre do tako, ker to ni pojel hamburger, to je že neka vrsta mesni sandvič.
0: No ja, dreš pa veseljake mi grede, ne, zanimiv podatek, na marsikateri veselici prodajo toliko burgerjev, da lahko s tem denarjem pokrijejo skoraj cel strošek ansambla za večer. Ne so to plačni.
1: No, ja, vidiš, Nepal pa ni sam harmonika kriva, da vsi pridejo na veselico, ampak tudi burgerje.
2: Se prav, greš na veselico poslušati muziko, da mu pa prideš, zaradi če bo lepa bleska.
0: Res je, burger pravzaprav združuje ljudi skoraj tako kot veseljak in veseljakova glasba ali pa praznovanje naše 30-ke, kjer pa tudi ne bomo lačni. Pa tako, se mi radi damo en hamburger, ne vsake toliko en sendvič.
1: Ja, pa dajmo.
0: En sendvič.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Vesna Kovač. Kadrovska sestavljanka nove vlade Janeza Janše se približuje koncu, a največ negotovosti ostaja pri SLS. Stranka naj bi želela na ministersko mesto predlagati svojo predsednico Tino Bregant, čemur naj ne bi bil naklonjen Janša, kar povzroča zaplet pri razdelitvi resorjev. Po dogovorih naj bi NSI, SLS in Fokus skupaj dobile 5 ministrstev, Demokrati 3, SDS pa 7. V NSI in Demokratih naj bi bili kandidati dati že skoraj usklajeni, največ odprtih vprašanj pa ostaja prav pri SLS in delu resorjev v SDS. Slovenija je zaradi ruskih groženj Kijevu na pogovor poklicala začasnega odpravnika poslov ruskega veleposlaništva. Zunanje ministrstvo je potezo označilo za nesprejemljivo in opozorilo, da Rusija krši mednarodno pravo. Ob tem je Ljubljana poudarila, da ostaja prisotna v Kijevu in nadaljuje podporo Ukrajini, podobno kot več drugih evropskih držav. Na železniški postaji v mestu Winterthur, severovzhodno od Ciriha, je moški z nožem poškodoval 3 osebe, sporoča policija. 31-letnega osumljenca so aretirali, 3 žrtve pa so prepeljali v bolnišnico. Motiv napada za zdaj ni znan, švicarske oblasti pa nadaljujejo preiskavo. Policija je po incidentu območje železniške postaje zaprla in opravila forenzični ogled kraja dogodka. Stanje poškodovanih za zdaj še ni znano, preiskava pa poteka. Direkcija Republike Slovenije za vode opozarja na povečano nevarnost pri kopanju v Puštalu Škofji Loki. Zaradi poškodovane ribje steze na Puštalskem jezu lahko močan vodni tok kopalce potegne pod gladino, zato na območju odsvetujejo kopanje. Obiskovalce pozivajo k upoštevanju opozorilnih tabel, medtem ko za sanacijo že pripravljajo projektno dokumentacijo. V ZDA so aretirali nekdanjega visokega uslužbenca CIA Davida Rusha, potem ko so na njegovem domu našli okoli 300 zlatih palic in več milijonov dolarjev gotovine ter luksuznih ur. Obtožen je kraje javnih sredstev, lažnih navedb po izobrazbi in službi ter zlorabe vojaškega dopusta. Preiskavo sedaj vodi FBI, motiv za domnevno kopičenje premoženja pa ostaja nejasen. Prijetno četrtkovo popoldne še naprej, ostanite v naši družbi.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Mi Slovenci. Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
4: To noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
2: Tilčih in Petelini.
3: Oh.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
0: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si, in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
3: Union Radler, Isotur, vseslovenska kolesarska zgodba.
2: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Lep dober dan, veseljaki, poglejmo, kaj se trenutno dogaja. Vidiš, sem cel tajt govorila na slovenskih cestah.
5: Se sem pričakovala, da boš to rekla, ampak na slovenskih nebatih.
4: Na slovenskih nebatih, tako. Več kot čudovito je, sonce imamo danes, same kugle, tudi jutar in v soboto. Kar se tiče temperatur, zelo fletno poletne, trenutno se gibajo med 23 in 27 stopinjami, jutri pa še za odtenek topleje.
6: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Dobro dan še na ceste. Promet je zaradi popodanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Gneče zastoj nastajajo predvsem po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. Na primorski avtocesti na izvozu Postojna iz smeri Ljubljane zaradi okvare tovornega vozila oviran promet, zato previdno in počasi. Radar pa opažate v Črenšovcih med Odranci in Hotizo, policijska kontrola pa je po vaših besedah v Metliki pri osnovni šoli. Če pa je še karkoli, ki je ali vas na vaši poti kaj zmoti, nič 80, 13, nič 2. Srečno.
0: Skupaj tudi na cesti.
9: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
0: Za lepši dan, židan popoldan.
10: Z vami je veseljak.
5: Ja, tako je to. Naši ajdi gre zelo živce, da se rečem tako je.
4: Zakaj?
5: Ne vem.
8: Veš, kaj lahko rečeš? Imam drugo besedo. Lahko rečeš takist.
5: Takist pa tako, evo nas, ura je 7 minut čez 3. V nadaljevanju glasbeni arhiv imamo pa mi seveda nalogo, to čast, veliko čast, da vas povabimo na fulenih stvari.
4: Ja, v bistvu se bo, vemo, da se naslednji teden fulenih stvari dogaja recimo na Kopah, se pa bo začel dogaja tudi jutar, začnemo pri nas na Veseljako ob 6 zjutraj, pa kje ste še vi videli najbolj zgodnje pa najdaljše praznovanje okrogle 30-ke, no?
5: Mislim, da še nikoli. Čeprav ključe, koliko dolgo bomo zdržali pol, ne? Ker mi bomo vsaj do 8 let.
8: Ja, ja, je pa res, da jutri poli, ko 8 ur odbije, se podpravimo na Rašteljado.
5: Tako, ne? Kjer pa pet kolo pumpa nadaljuje veselja.
8: Tako, in veste, kako bo tam zgleda, ko se bojo vrat odprli od Rašteljade? Ko še reda v golopo.
5: Ko če reda v galopo.
4: In veste, kdo bo jutar med drugim tudi tako na Rašteljadi, kot pr nas na praznovanju 30-ke?
5: Davčna.
4: Ja. Ne.
5: Ne bo.
8: Šefi.
5: Policija. Ma...
4: Ne, no. Ne. Dejan,
5: Bunja,
4: tako da bomo spet skupaj.
11: Spet smo skupaj!

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Franc Delčnjak se je rodil 18. decembra 1939 v Spodnjem Doliču pri Mislinji. Je eden tistih harmonikarjev, ki je zbudil veliko zanimanja tako med glasbeniki kot tudi pri občinstvu. Z igranjem na štirivrstno diatonično harmoniko je med ljudmi širil neverjetno energijo in na obraze izvabljal na smehe. Lahko mu priznamo, da je bil za tedanje čase izjemen virtuoz ter odličen avtor. Zagotovo bi lahko narodno zabavni glasbi in njenim zvestim poslušalcem ponudil še veliko, veliko več, a je usoda hotela drugače. Umrl je po težki bolezni leta 1969, star še ne 30 let. V svoji glasbeni karieri je skupaj s studijskimi prijatelji, basistoma Jožetom Zupanom in Cirilom Jermanom, ter kitaristoma Milanom Ferležem in Milanom Izgorškom posnel dve mali plošči, na kateri najdemo skupno 7 skladb. Naj spomin na tega glasbenega mojstra res nikoli ne izbledi. Studijski glasbeniki Čreda v galopu so Franc Delčnjak, diatonična harmonika, Jože Zupan, bas in Milan Izgoršek, ritem kitara.

0: Radio Veseljak.
1: Holcrčkov poletni festival Kope za vso družino.
2: Poletje na Kopa.
1: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, mini olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
2: Poletje na Kopah.
3: Audio BM.
4: Vrnite se v svet zvoka in komunikacije. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si.
3: Audio BM.
5: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
6: Janez, dvojka danes.
5: Letno gledališče Kizerstein.
7: Kranj, četrtek, 11. juni.
8: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
9: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Avtoceleja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
10: To soboto, 30. maja, vabljeni na Kras, kjer bo potekal tradicionalni dogodek v osrčju dežele Terana. Doživite pristno življenje na Krasu, ob druženju na tipičnih kraških dvoriščih vinarjev, ki za vas odpirajo svoja vrata. Čakajo vas vrhunski terani, domače dobrote in edinstveno vzdušje kraške pokrajine. Torej to soboto, 30. maja, vabljeni na dogodek v osrčju dežele Terana. Več informacij na dezeleterana.net.
11: Gasilci iz Presarja vas vabijo v petek 29. maja ob 18. uri na majsko fešto v Presarje pod Krimom. Za zabavo bo poskrbel ansambl Nemir. Najmlajše pa čaka otroški program z Andrejo Zupančič. Pridite na večer glasbe, smeha in bogatega srečelova.
12: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. Ta petek je v Šparu dan za upokojence. Jutri 29. maja vas pričakujemo z 10% popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10% popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
13: Veseljak praznuje 30 let.
14: Vse najboljše za te, vse najboljše za te.
13: V petek 29. maja v živo na radiju in TV Veseljak Golica. Glasba v živo?
14: Mamo!
13: Humor?
15: Veš, da pridem!
13: Nagrade za veseljake?
14: Cel kup!
15: In to res dobro!
13: Ta petek od 6. zjutraj do 8. zvečer.
16: Veseljankovih 30.

0: A sta vidva to opazila?
1: Sama
0: 30 ujemanja. Let,
1: če
0: 30 stopinj.
1: Če kaj verjamete v naključje, kupte loto.
2: Zdaj.
0: Pa obkrožite 30.
1: Tako.
3: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
4: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
2: Ele pozdrav še na slovenske ceste in pa previdno pokvarjen kombi stoji ob voznem pasu na dolenjske avtocesti smer Ljubljana za priključkom Bič. Tam tudi potniki hodijo okrog vozila, zato res previdno in počasi. Popodanski zastoj pa na primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici, stojite tudi na ljubljanski južni obvoznici od počivališča Bari proti razcepu Malence in naprej po dolenjske avtocesti od predora Mali Vrh. Stojite pa še na cestah Celje Laško pri Polulah, Tomačevo Črnuče, Črnuče Šentjako, Trzin, Domžale, Krtina, Vodice, Moste, Spodnji Brnik, Moste in vseh vsakodnevnih popodanskih relacijah. Zastoji zaradi del so tudi na primorske avtocesti smer Ljubljana med razcepom Razdrto in Postojna. Če pa stojite pa še na štajerske avtocesti od Zadobrove proti Domžalam in iz smeri Ljubljanske severne in Ljubljanske vzhodne obvoznice, na radarskih kontrolah pa med tem ne poročate. Če pa se ne opazite karkoli kje, nič 80-13, nič 2. Srečno.
4: Skupaj tudi na cesti.
3: Več igre, več zabave. Vozila, zunanja igrala, napihljive in druge poletne igrače, kar 20% ceneje. Saj veš, vse to in še več v Baby Centru.
4: Za lepši dan. Židan popoldan.
0: Ja, ura tik-taka in kmalo se nam v studiju pridruži prvi današnji gost, ki ga za veseljakovo 30-ko, ki prinaša no, darilo v obliki komada.
2: Ja, in serija treh malo manj znanih glasbenikov se je včeraj odprla s Toto Pesmerjem in njihovo 30 let.

več pa ni. Hej, več pa ni od tega, da imamo lepo sončno popovdne. Tu in tam se danes popovdne lahko pokaže kakšen oblak, kakšna kaplja dežja pa lahko pade predvsem na zahodu države in pa v hribovitem svetu. Ampak nič hujšega, pred nami je še zato toliko lepši petek, ko veseljak praznuje okroglo 30-ko in jutri nas bo vreme res božalo, vroče bo vse tja do 30 stopinj, koliko enih ujem.

0: Je nadaljevala, pa se bo danes s pesmijo Ostal bom veseljak Ralfija Tipiča, ker se za ta pravo 30 ko spodobdajo, da se opraznuje že par dni prej, seveda pa še par dni kasneje.
1: Tako da veseljaki, ostante v naši družbi, še prej pa se nam na vrata oglasi naš hišni poštar.

0: Doktor Lois ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Budej, Lois, koga si pa ti takole nasmejan?
1: Tinka, sej veš, kader pridem jaz k tjetku, tjebe vidim, celo tjebe, jaz dobre vole.
2: Dobro, Lois, ne rabiš mi zdaj na dušo pehat. Koga rabiš?
1: Neč ne rabim, lahko daš deci, sam, veš, ti moram povedati, da tjebe je lepo vidim.
2: Lois, te veš, da sem tebe tudi vesela vedno. Najbolj takrat, ko mi ne nošaš nobenih položenc, ne, ampak tebe je tudi lepo vedeti.
1: Pa dober, jaz bom pa kar direktno.
2: Ja.
1: Nekva bi lahko kdaj tralala, hop, sa.
2: Ne.
1: Ne.
2: Ne.
1: Veš, kaj ti bom povedal? Če ti niso všeč moški z lepimi trebuhi, pa ti ostanejo še uni v visokih petkah.
0: Poštar Lois vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
3: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm. Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina

0: Radio Veseljak. Poletje
1: na Kopah. Hulcrčkov poletni festival Kope. Za vso družino. Stil. Polka, za 2 milijona folka. Dejan Dogaja. DJ Nej, adrenalinski park, napihljiva igrala, jahanje konjev, plezalna stena, prehod med drevesi, bike park, mini olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
2: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
5: Avtodebelc Trzin. Nič 80 99 66.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
8: Na zalogi več kot 700 vozil.
7: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
8: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
7: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
8: Z vami že več kot 37 let.
9: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
10: Avtominosvetek.si.
11: Dragi seniori, ta petek vas v Tušu čaka posebna ugodnost, kar 11% vrednosti nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi kava Bar Cafe Classic po odlični ceni, le 1,88 evra. Zato gremo Tuš.
12: Prvi časopis dneva, Svet 24.
13: 1% uskladitev pokojnin. Upokojenci v petek vas čakajo više pokojnine. Visoke cene, zakaj Slovenci mleko kupujemo po 1 euro, Hrvati pa plačujejo le 50 centov. Globe, če vam pobegne pes, mačka ali drug hišni ljubljenček, morate izgubo prijaviti zavetišču. Priloga je to pod revija Liza Maja, ne pozabite pa na našo spletno stran svet24.si.
12: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
14: V Lady smo šli po sledeh govoric o novi ljubezni med glasbenikoma Niko Zorjan in Lanom Vlašićem. Nuša Derenda nam je zaupala, kako se počuti kot novopečena babica. Odbojkar Tine Urnaut nam je predstavil svojo Anjo. Nuša Lesar pa je spregovorila o svoji največji bojazni.
15: Revija Lady že na prodajnih mestih.
16: Slovenija brez meja. Oddaja za zdomce, izseljence in zamejce. Koristne informacije iz domovine, zanimive zgodbe in življenjski utrip Slovencev na tujem.
17: V tokratni oddaji gostim Brajana Meha, Slovenca, ki se je pred 38 leti izselil iz Velenja v Ameriko. Te dni pa je pripotoval v Slovenijo, da bi pomagal podreti svetovni rekord v najštevilčnejšem igranju na harmoniko. S harmoniko v Kaliforniji nastopa tudi vsako soboto in tam se jim je za odsotnost tudi lepo opravičil.
18: Vsem sem povedal, da me ne bo, ker grem v Slovenijo poskušati podirati ta svetovni rekord. In so bili vsi zaploskali in vsi so rekli, pejt, bomo zdržali brez tebe, tako rekoč. Teda, ko prijem nazaj, bom povedal, smo bili zelo blizu, pa da je bilo zelo lepo, vsekakor. Se pa res sliši vsako soboto v Ameriki, v Dolini Tihi, Alseni, Golica in Roblek, pa Ribničan, ta glasba zmerom dvigne ljudi. Ja.
17: Več pa danes večer po 20. na Radiu Veseljak.
16: Slovenija brez meja. Vsak četrtek ob 20. S ponovitvama v soboto ob 1. In nedeljo ob 4. zjutraj. Za več informacij obiščite spletno stran veseljak.si.
19: Dajmo se malo uskladiti.
10: V glavnem Veseljak ima 30 let.
19: In iskreno se v prvi vrsti najprej zahvaljujemo za vso podporo slovenski glasbi in želimo, da to ostane še naprej.
0: Yeah. Negujte našo domačo glasbo, mi glasbeniki smo vam zares hvaležni in hvala, ker lahko kadarkoli prijemo k vam in vrtimo, kar počnemo.
19: Tako. In še na naslednjih 30.
10: Vse najboljše!

0: Ja, v 30-ih letih se je zgodil marsikaj, ne dobili smo evro, narodno zabavno glasbo upisali v registar kulturne dediščine Slovenije, razcveteli so se festivali narodno zabavne glasbe, tudi mladi so se spet zaljubili v stare in nove ansamble, šotori na veselicah so polni in med vsemi temi je ves čas stal kdo?
1: Veseljak!
2: No, dobro, mi in Slava ste lahko prižgali radio zadnje leta, pa tudi televizijo in zato se je k nam oglasil prvi današnji gost, ki je že, pazite to, drugi v vrsti treh malo manj znanih glasbenikov, ki se bodo spet smijo poklonili Veseljaku za pičlih 30 let. Wow!
0: Ja, ker sam pravi, da je ta pravi Veseljak in da bo tudi ostal, mu ne bomo nič kaj preveč ugovarjali. Mrzli, tri četrt nečak v šestem gležnju od Alfija Nipiča.
2: Dame in gospodje, Ralfi Tipič in ostal bom Veseljak.
3: Uživo na Veseljaku.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Vesna Kovač. Pred nastopom nove vlade so odstopili trije državni sekretarji, Marko Koprivc, Maša Žagar in Janja Zupančič. Vlada, ki upravlja tekoče posle, jih je danes tudi uradno razrešila. Konec maja funkcijo zapušča še Danijel Levičar, odgovoren za projekt JEK 2 oziroma drugo jedrsko elektrarno Krško. Odhodi so padajo s kadrovskimi spremembami pred menjavo oblasti. Vlada v odhajanju je sprejela spremembe uredbe o dimnikarskih storitvah, s katerimi se za 3 leta zamika začetek meritev emisij na malih kurilnih napravah na trda goriva. Nov rok je 1. november 2029. Kot pojasnjuje vlada, je namen sprememb več časa za usposabljanje izvajalcev in pripravo enotne metodologije ter opreme. Društvo Nova smer poziva k strožji kaznovalni politiki v Sloveniji, potem ko je sodišče za napad s smrtnim izidom izreklo kazen 6 let in 9 mesecev zapora. Ocenjujejo, da kazen ne odraža teže dejanja in da so sankcije za najhujša kazniva dejanja pogosto prenizke. Pozivajo tudi k spremembam kazenske zakonodaje in k strožji obravnavi nasilnih kaznivih dejanj. V društvu opozarjajo, da bi morala država z ostrejšimi kaznimi jasneje pokazati, da je zaščita življenja temeljna vrednota pravnega sistema. Na ljubljanskem okrožnem sodišču so v primeru mafijskega umora Sadka Zovka izločili del dokazov iz spisa. Po neuradnih informacijah naj bi šlo tudi za ključne dokaze iz tajnega opazovanja in hišnih preiskav. Sklep še ni pravnomočen, zato uradno vsebine ne razkrivajo. Tožilstvo je že napovedalo pritožbo na višje sodišče. Obramba medtem ocenjuje, da bi izločitev lahko močno oslabila obtožnico. V Kopru pa poteka jubilejni 20. svetovni izziv v športni gimnastiki v dvorani Bonifika. Danes in v petek potekajo kvalifikacije, slovenske barve pa bodo zastopali številni telovadci in telovadke. Med glavnimi adutinjami sta Teja Belak in Lucija Hribar, ki se bosta borili za finale, medtem ko je Anže Hribar zaradi poškodbe nastop odpovedal. Več informacij sledi že čez 1 uro. Ostanite v naši družbi.
0: Poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: Mi Slovenci?
5: Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
6: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
7: Volkswagen.
8: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
9: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše.
10: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
11: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
12: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
11: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
12: Te zanima še več? isotour.si.
13: Mi pa se skupaj oziramo v nebo današnje popoldne, naravnost, fantastično, fletno, poletno, sonček je in mi smo skuštrani.
14: Ja, v bistvu nisi, v bistvu imaš tako ful lepe lase, tako da zihre tu ta drag fin.
13: Ja.
14: Ta fini, sem to
15: fin. Kako si mu plačala, da hvala zdaj?
13: Ja,
14: manj kot je plačala ja. Za fen, verjamem.
13: Znam, je tako dolg, da vreme bo lepo, jutri nas čaka lep sončen petek s temperaturami do 29 stopinj, nič drugače ne bo niti v soboto, v nedeljo pa se lahko tu in tam pokaže kakšen oblak, ampak nič hujšega.
15: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
16: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
17: Dobar dan še na naše ceste in pa previdno pokvarjen kombi stoji ob voznem pasu na Dolenjske avtocesti smer Ljubljana za priključkom Bič, tam tudi potniki hodijo okrog vozila, zato res previdno, strpno in počasi. Prometna nesreča se je zgodila po vaših besedah še na Štajerske avtocesti smer Celje med razcepom za Dobrova in priključkom Ljubljana Snibarje, popodanski zastoj pa na Primorske avtocesti, na Ljubljanski južni obvoznici in na cestah Celje Laško pri Polulah, Tomačevo Črnuče, Črnuče Šentjakob, Trzin Domžale, na Vodice Moste, Spodnji Brnik Moste in vseh vsakodnevnih popodanskih. Radar ste opozorili v Škatli, v Brezju, pri Dobrovi, pri Horjulu, če pa opazite še kakšnega kem, nič 8013, nič 2. Srečno!
15: Skupaj tudi na cesti.
18: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust. Na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unikomerc.si.
15: Za lepši dan. Židan popoldan.
19: Z vami je veselja.
14: Tako je, in če nam je globalno segrevanje vzelo mariborsko zlato lisico, so Dolenci dobili svoje zlate lisjake. Mm. Ansambl, ki je nastal leta 2015 in ki se je, pa to ni hec, včasih imenoval ansambl Hec.
13: Ja, 16 komadov kasneje se Roki, Dominik, Tine in Matjaž predstavljajo znovo vse najboljše za te, ki je napisana direkt prav glih en dan pred našo 30-ko.
14: Tako.
13: A ne?

0: prijatelja himna rojstnih dni iz prestola odnesla Klaudijo. Bomo še videli in preverili čez nekaj minut, ko se Foxneri pridružijo tele v studiu. Jaka, ti pa obriši svoja šila in kopita in pojdi gonit pecikl kam s Senetom Prevcem, kam gre sta gonit.
1: Ja, naša relacija je Novo mesto, Novo mesto. Ja, po Novem mestu bomo, bomo štartala in končala na Glavnem trgu, tam se vsi skupaj zberemo, spobi naši svirci tudi nekaj zaigramo, pa naredimo nekaj dobrodelnega. Tako.
2: Odlično, tako, bravo, ponosni
1: vama nate. Prepuščamo.
2: Zelo malo pa nas luči, da nas Foxneri obiščejo tudi na veseljaku.
0: Če imate pa malo preveč narja na računu, pa pomagaj 5 na 1919, bo te lahko pomaga tudi našim otrokom, da bo šli na morčja.
1: Ali pa pomagam 10 na 1919.
0: Ali pa tudi to, jaka moto.

0: Radio Veseljak.
1: Hulcrčkov poletni festival Kope za vso družino.
2: Poletje na Kopa.
1: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, mini olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
2: Poletje na Kopah.
3: PVC okna Promont Team.
4: PVC okna Promont Team.
3: PVC okna Promont Team.
4: 031-230-766.
5: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
6: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
7: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
8: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
9: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
10: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
11: Legendarna Romana Krančan prihaja na pilotkov piknik pri hotelu Dolenc. Panoramski poleti s pravim helikopterjem, največji trampolinski park, napihljiva igrala, Big Rodeo, sladke dobrote, čarovnik, klovn in še in še. 30. maj pri hotelu Dolenc, Novo mesto. Zagotovite si svojo vstopnico na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih.
12: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Fly Park.
13: Relax.
14: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
15: Lani si napihnil otroški bazen in rekel: "Glej, Maldivi!"
14: Tu imaš relaksov last minute, pa izberi, kam greva.
16: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
17: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
0: Veselja.
18: Zap,

0: praznika vaši družbi, mi da pa nisem več samo. Namreč z nami Foxneri, ki so se odločili, da se rojsten dan ne praznuje več sam s tisto bomboniero, ne, ki si jo že 5 let podajate okrog po rojstnih dnevih samo drugih vrečka z vašimi sosedi, ampak s tem, da kolegu posvetiš komad. Foxneri, lepo zdrav, na veseljaku.
1: Lepo zdrav.
0: Dajte najprej čisto na začetku prvic povedati. Vi ste v resnici stale štikljut za veseljakovih 30 napisali, ne? V resnici, pa ste pol malo.
1: Ja, pa smo se malo nazaj potegnili.
0: Ja, ne, pa se rekli, da se to pa tudi ne moramo. Ne, se ja. Prav, hvala vam lepa, zelo lepo pesem.
1: Ni za kaj.
2: V naši družbi torej Matjaš in Dominik. Zdaj, vaš Dominik, ne, si je torej zaslužil tale nov komad 2 dni nazaj, prav na svoj rojstni dan, tako da Dominik, vse najboljše.
3: Hvala lepa.
0: Mi imamo darilo zate, tudi Dominik, poglej. Yes.
2: Laura je postavil za darilo.
0: Le, veš kaj, imamo mi 20-letnico.
1: To zdaj zelo slabo kaže.
0: Ne, super kaže, poslušaj, imamo 20-letnico. Zoni, ker smo si že, da si tak majster. Tam imamo odr za do konca za postavit. Pa imamo tlele, to je za skupi zbit. To je tukaj, da bo naravno, snov približno stav.
1: Ok.
0: To je, ta žagečka je šel dočer, ampak to ni tako važen. Tole je pa ključna stvar. Zakaj? Ker je ključ. Evo ga, tale pa še.
1: Super!
0: Bravo! Ja, jo, pa še šraufen cigar.
1: Ker hvala šraufen lepa. Cigarja.
0: Nam pa živeti ni.
1: Tole vse ravno zdaj v tem obdobju življenja, tako da je hvala lepa.
2: Odlično. Dajte zdaj nama povedati, kaj mora človek narediti, da mu kakšno pesem posvetijo. Ne, včasih to sam kraljem pa predsednikom pisala.
1: Mora se ti poklopiti vse okay. Skupaj, ne, datumskom, pa izid komada po rojstni dan, pa te zadeve, to je prvo. Ne, ne vem.
4: Jaz mislim, da je razlog za tole to, ker smo vsi zdaj v enem letu veliko ne praznovali
2: okrogle.
4: In se je veliko o tem govorili in po moje je tudi iz tega navdih prišel, da ima nekaj za rojstni dan.
0: Zelo lepo.
2: Kolik drugač jih šteješ, če lahko vprašamo? Smo brskali, nismo zbrskali?
4: Samo 30.
2: Vidiš, koliko je nis skupnega imamo z veseljakom.
4: Vse v spotu le je 30, kaj vidiš?
2: To je pa res.
0: Evo ga. Zdaj pa, Matjaž, ti si napisal besedilo in melodijo.
1: Mislim, melodije nisem napisal, ker ne znam pisati melodije ponovno.
0: Ja, znaš, pa zažvižgat, ne? Prej so to nikoli se znam.
1: Ja, besedilo sem pa napisal, ja.
0: Besedilo si pa napisal in tep to, kar gre, se omisliš, ali ne?
1: Pravijo, ne.
0: Je ti pa se dal od tega prežvet, kot da bi recimo še za druge pisal, pa bi jim pol malo za ten stav dal latice, potko.
1: Veš kako, bi mogel malo bolj skromno živiti, pa bi morda tudi preživo, ja.
0: Pa
1: bi mogel res skromno živiti.
2: Kako si se ti tega zdaj lotil, to nas mečkan zanima, ne? Ker nisi se prvič srečal s pisanjem besedil.
1: Ja, pri meni je zmeraj, mislim, ponovati isti vzorc. Pride do pomankanja novih pesmi v našem šanku in pol kaj čmo, stiska, panika.
2: Pa tjaž, daj, ne?
1: Pol se lotem nekaj pisati in
2: odlično.
1: Kar je na vdih, tam pa začnem popolnika.
0: Super, fajn je mi taska kreativ so v ekipi, ne da na hitr so nekaj stera.
4: Bi bilo kar živčno, če ga ne bi.
0: Bravo.
2: Tudi mi imamo enega taska, ne? No,
0: ja, kam, ne vem kam je šel Jaka. No, zdaj vi ste še mladi, glede na vaše nasmetke v vašem videospotu, ki se ga bomo kmal pogledali, sklepam, da se vi ne strinjate glih s tem, da moramo z leti ratati bolj dolgocajtni. Se pravi, lahko tudi kaj stari mami na veselici rečemo zaplesati, če je kolki dajo, recimo, da ne bojo sami, ne?
1: Definitivno. Ja, kaj pa?
0: Absolutno, definitivno. Kako se, kdaj ste pa vi prišli do tega spoznanja, da starejši si bolj dolgocajtni, si mi pa ne bomo? Pri 30, ne?
1: Ja, tam pri 30 se začne, pol začneš sodelovci, rekel, pa začneš po bajt hodati in govoriš, zakaj ni luč ugasena, zakaj je
0: tako. Zakaj te bo stati pretopil?
1: Takrat se je treba povprašati, a sem že
2: gremo više, ne. Pa, ker smo glih pri rojstnodnevni temi, smo že omenili, jutri veseljak praznuje svojih 30 let od jutra do večera, pa nas zanima, a imate kakšno rojstnodnevno čestitko za našega veseljaka?
1: Ja, ne boste verjeli, smo prav en komad podoben dal, tako da kar posvetimo komad tudi veseljakom.
0: To pa zdaj, ko sem gripar tem, pa še kar v našo štirko za tole premjero na veseljako povabta naše veseljake in veseljake, da si ga pogledamo in ajde, poslušamo. Dominik.
4: Dragi veseljaki, Foxneri vam predstavljamo novo skladbo, vse najboljše za te in posvečamo jo tudi veseljakom, radio veseljak, na še enkrat tudi, ali pa dajmo reči dvakrat tuk. Prijetno poslušanje.

0: V naši družbi Matjaž Gorenc in Dominik Kastelic, dva foksnerja, ki danes na veseljaku predstavljata novo pesem Vse najboljše zate. Tako se hotel gostovanja, Lauro. Tudi vi ste poskrbeli za darilo za vse nas veseljake, ste lepo poskrbeli, smo se mečkan osvežili z čudovitim sladoledom, okusnim. Hvala lepa.
1: Tako da najlepša hvala.
2: Dolgo so razmišljala, kaj bi prinesla, ne?
1: Ja.
2: Po dolgem premišljevanju smo se odločili za sladoled.
1: Niste se še naučili, če hočete na vrh lestvice priti, treba čas znar, pa ne stane, ampak tudi jaz bom še prašen. Zdaj pa jaz verjamem, da bodo zdaj naprej vse nedeljske čestitke na veseljaku se začele s tole vašo pesmijo, ne? Tako da jaz mislim, da bo tudi sasem zelo zadovoljen. Zdaj del uspešnega videospota je pa seveda tudi ekipa. Kdo vam je pomagal posneti spot in kdo sta ta igralca notra spota?
3: Se pravi, spot smo snemali z videoprodukcijo Padi Video, to je Matic Padršič, on tudi igra kitaro pri Dolenskih pet.
1: Ja.
3: Potem pa igralci so pa Robi Glivar.
2: Glivar, ja.
3: Se pravi,
2: Glivar.
3: Glivar. No, in Sara.
2: Sara se piše.
3: Tomšič.
0: Da, bravo, odlično.
1: Kot da smo že kviz naredili skoraj.
0: No, naslednje vprašanje v tem kvizu, če se lahko malo pohecamo, kje pa ste posneli vi tale videospot, pa če imate mogoče kakšno zanimivo anekdoto snemanja?
2: Kje smo posneli v enem zelo belem studiju.
0: Ok.
2: V bistvu je bilo en prazen studio, pa smo pa malo tole na krancel. Anekdota.
1: Kaj je bilo kaj hesnega?
3: Pa je bilo...
1: vse.
2: V bistvu je šlo vse tako lepo tekoče.
3: Ja.
1: Se pravi, pili ste ga.
3: Da je že tu prav smešno.
1: Da ni bilo tekoče. Nič narobe. To je pa ja. Če gre kaj preveč tekoče, se sprašujem, kdaj bo šlo kaj narobe.
0: Ja, me zanima, če bo šlo tudi vama zdaj tekoče pri tem, kar sva vam z Laurom pripravila. Boš kar povedal, Laurič.
1: Vete, ker se si viro lotili rojstnodnevnega komada, ne?
2: Okay.
1: Kar je kar pogumen. Ja. Sedim spodob, da preverimo, koliko ste se kaj pozanimali o naši rojstnodnevni glasbeni sceni pri nas.
0: Pripravila sva za vaju hitrih rojstnodnevnih šest, kar pomeni, da morata zelo na hitrico odgovoriti, pa gremo kar na prvo vprašanje. Katera pesem je prišla prej? Za tvoj rojstni dan od Natalije Kolšek ali za rojstni dan od Čukov?
1: Kide?
3: Natalija Kolšek.
1: Bravo! To so videa stanih, ki se počtimo. Drugo vprašanje. Katera pesem ima več ogledov na internetih? Na YouTube, ta tudi. Ali Vse najboljše od Klaudije ali Za tvoj rojstni dan od Saše Lendero?
3: Klaudija.
1: Hiter. 3-4. 3-4. Kjer?
0: Kamenčka, kare, papir. Kamenčkar je list.
3: Ja.
0: Kamenčkar je list.
2: To je.
3: Ajde. Klaudija.
1: Bravo! Pravilno odgovor. Dobro ste se
0: rečeli. Vidimo, a je vama kdo povedal vprašanje slučajno?
1: Ne vem, nekaj sta prštima napravej.
0: Gremo naprej. Kdo poje Vse najboljše, naj bo svet s tabo še vsaj 100 let? Ali Klaudija ali Tanja Žagar?
2: Po moje Tanja Žagar.
3: Ne mora biti posod Klaudija, a?
2: Ja, ne.
3: Tanja Žagar.
1: Ne, ne, a ja, ne, ja, prav, obo. Pa jaz smo vprašanje zastavljali, pa se to ni res. No, čakta, bomo še zemali na lažje. Če bi mogli zbrati eno pevko, ki bi z vami mogla odpeti celo ohcet ali pa rojstno dnevno žurko, katero bi Foxneri zbrali? Celo ohcet ali pa rojstno dnevno žurko? Mirno Reynolds ali Majo Oderlap? Je možno zbrati?
3: Eno od teh dveh.
1: Ja, tako. Mirno Reynolds ali pa Majo Oderlap? Kdo bi z vami?
2: Jaz bi kar obe vzel.
1: Ja. Ne, eno.
3: A pa jaz vem.
1: Majo odrla.
2: Ajde, Majo odrla.
1: Bravo, okej. Se ni napačem, ne?
0: Gremo naprej. Ali bi raje izbrala Majo Oderlap ali Eldo Viler, da z vami poje celo ohcet? Ali pa rojstno dnevno žurko?
3: Dominik.
1: Kider.
2: Ja.
3: Eldo Viler bi bila tudi zelo zanimiva. Leta smo samo
0: še bila.
1: Licer, zame zabela, super.
2: Pa še zdaj tudi igramo, evo.
1: No, a bi izbral Eldo Viler? Ali bi izbrali recimo našo Janjo Vlaga, pa sta kot zdaj govorila, ker Janja pa redno poje na rojstnodnevnih žurkah z bom Vedrina.
3: Janja Vlaga.
1: Ja. Bravo! Super, vas bomo, dobro ste zadovoljila, bravo vam, tako je to.
0: Iskrene čestitke, preživeli ste hitrih šest, naj pa zdaj zanima, kako boste pa kaj preživeli poletje? Kakšne nove pesmi, festivali mogoče?
2: Še en komad imamo na lager,
3: ja. Še
1: en komad
3: imamo. Se tijem sta,
1: v
3: ladecu. Je, že sem še video podoba malo.
1: Dobro, dobro.
0: Matjaž, se tudi pod tega podpišeš?
3: Jep.
0: O, bravo, čestitke.
3: Sploh, če delaš za domač ansambel, tam je
1: najbolj. Tako pa najbolj kritiziral, nekaj nam lahko date kak na miko, kaj bo Polka Valček, o čem bo govorila. Maj, tukaj pa malo jazak na tam.
3: Ja, rečemo, da bo hiter ritem.
1: Hitri ritem.
0: To imamo veseljaki radi, da se znamo zasukati, zavrtiti.
3: Tako malo nagajil, pa tako naprej.
0: Odlično.
1: Ja, pa najlepša hvala, dragi Foksuni, za obisk na veseljaka. Mi se veselimo tele nove stilstane pesmi, ki pride. Kdaj pride pa predstaviti?
3: Dajmo to najprej malo
1: ne, ne, kar zdaj, ko si poslušaj, kako hoče vedeti, kar povedati.
2: Ne, ne radi, ker je pred nami pestro poletje.
1: Pa še obrubiti in... morata zdaj.
2: Rečmo konc avgusta.
1: Konc avgusta, roka, roka, konc avgusta, pridete z meni.
2: Ja, čakaj, bo že nazaj takrat.
1: Če bomo po tebe pršati. Najlepša hvala, zaključil bomo pa s tistim, kar se najbolj spodob zelo teh dneh. Ne. Peš ne moramo kol hoditi, s biciklom je prevroče, tako da vse, kar nam ostane, je das.
0: Avto.
1: Tako je.
2: Wow.

0: Und das Auto, ja, Seba, čas je, da preverimo das vreme. Und das vreme v nedelji naprej nič kaj dobrega ne kaže. Ker napovedovali smo sicer same kugle, pa sonce, no, temu več ne bo tako. Namreč od nedelje naprej pričakujemo dnevne plohe in nevihte čez celoten dan. Kje točno bodo? Ne vemo. Kako močne bodo? Tudi ne vemo. Kugo pa stopin? To pa vemo. Tam okoli 26 stopin, do 30 jih bomo namerali, se bo pa v sredo zelo ohladil zgolj do borih 21 stopin Celzija.
1: Kaj pa jutr?
0: Jutri je pa kaj petek, ne, jutri bo petek sonce, jutri imamo pa veseljaki žurko, tako da je sonce, prav kot da bi se človek kecal, sonce od jutra do večera, od 6 zjutri, pa vse do 10 zvečer sonce in vroče temperature, tako da se ga bo švical.
2: Zdravo spati, zdravo živeti. Čas je, da tudi ti začneš dobro spati. Slovenska postelja, postelja zdravega spanja. Izkoristi aktualne popuste v salonih Slovenske postelje. Postelja.si
3: Lep dober dan še na slovenske ceste in pa previdno zaprtje počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Senožečami in razcepom Nanos zaradi pokvarjenega vozila. Popoldanski zastoji pa danes na primorski cesti od avtocesti od Kozarje proti Brezovici, prav tako na ljubljanski južni obvoznici od počivališče Barje proti razcepu Malence in naprej po dolenski avtocesti od predora Mali Vrh. Pa na cestah Celje Laško pri Polulah zastoji tudi Tomačevo Črnuče Šentjakob Trzin, Domžale, Krtina, Vodice Moste, Spodnji Brnik Moste in vseh vsakodnevnih popoldanskih zastojih. Zastoji zaradi del na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med razcepom Razdrto in Postojno in na štajerski avtocesti od Zadobreve proti Domžalam in iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Ob cestah ste opazili dvojček radarskih kontrol, Siv Ked je na izlakah pri Etiju, ta meri v obe smeri, še en pa v Škatli v Brezju pri Dobrovi pri Horjulu. Če opazite še kakšnega kinič 80-13-0-2.
2: Skupaj tudi na cesti.
4: Na igra harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na h2e.si.
2: Za lepši dan. Židan popoldan.
3: O, tako veseljaki, 6 minut je čez pol peto, ja jutri tak čas bo pa klele že džumbus, bi rekel pri naš bajt doma.
0: Džumbus, to do moja mama reče, da reč, džumbus, ja.
3: Takrat, ko se dogaja vsega, pa še več, tok, da v bistvu niti ne veš, kam bi človek pogledal, koga bi poslušal, ampak jutri se bo dalo kaj videti, kaj poslušati, kaj zaplesati, tudi kaj dobrega pojest, tako da jaz se res nadejam ene zelo dobre žurke za našo okroglo 30 kolorov. Ti še nistam, ne?
0: Ne, jaz še niti nisem niti približen tam, okay. Bom pa še kar rabim kakšen let pa pol.
3: Aha,
0: da bom prišel do tja, ampak se pa zelo veselim. Ja. Torej, nisem sledilni decembra, no, bo tam. Ne.
3: Aha, ne.
0: Vsem star.
3: A nisti 28?
0: 8, ja, mislim, da pa decembra 19, pa pol naslednjega 10. Okay. Skratka, bom enega lepega dne bom 30, če se ne bom slučajno prej znašel.
3: Tako, ne bomo pa obibali, kaj prihaja v nadaljevanju židanega popodneva. Prvošel si bomo veseli vrtiljak, še prej pa bomo slišali Luko Basje.
0: In skrito.
3: V raju.
0: V raju. Oh, si ga malo skrit?
3: Da.
0: V raju. Pri nas je raj računovost, v zgodnem štupu mi gleda.

0: veste.
1: Veseli vrtiljak.
2: Veseli vrtiljak.
1: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
2: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
1: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
2: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Poletje na Kopa.
3: Hulcrčkov poletni festival Kope. Za vso družino. Stil.
4: Folka, za 2 milijona folka.
3: Dejan Dogaja.
5: Ale, ale, Aleksandra.
3: DJ Nej, adrenalinski park, napihljiva igrala, jahanje konjev, plezalna stena, prehod med drevesi, bike park, mini olimpijada in še in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
6: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
7: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
8: Poletje je pred vrati. Čas za pregled klime, filtrov in brisalcev, ki jih je načela zima. Servis Ford in Škoda poskrbi, da je avto pripravljen na vroče dni in dolge poti. Avtohiša Klemenčič.
9: V prihodnji oddaji Kmetovati je lepo se lotimo škodljivcev, kot so strune, bramori, koloradski hrošči in listne uši. Na terenu obiščemo posestvo Najin vrt, trenutno poln rdečih jagod, z oddajo pa obiščemo tudi festival dobrote slovenskih kmetij na Ptuju. Se vidimo!
10: Kmetovati je lepo! Vsako nedeljo ob 18.30 na TV Veselja Golica.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo.
1: Tudi nocoj, ja, in tokratni potep z Leo, dame in gospodje, prvimi pakicami Veseljaka nas bo ob 8. večer gledalce popelo na Nanos, kjer bo 6. junija zažvela tudi priljubljena karavana Gremo v hribe.
2: Leo se bo v družbi Gašperja in Janke Šinkovca iz skupine Firbci odpravila po poteh, ki vodijo proti tej priljubljeni primorski planoti, no ob tem pa... Zagotavljamo vam, da ne bo manjkalo niti smeha, niti sproščenih opazk, dobre volje in tistega značilnega firbčnega humorja, pa Jaka bo zagotovil tudi kakšen vic povedal.
1: To pa kar gre. Spregovorili bodo tudi o novi pesmi, mladosti, starševstvu, uspehu skladbe, brajde ter hitrem tempu nastopov, snemanje in ustvarjanje, ki ga firbci živijo z velike energije in srca, kofeta in seveda energijskih pijač. Mogoče bo sta Lej celo priznala, da se jim v resnici fulni ljubili to hribe, ne? Kar mi ga nika veva zelo dobro. Sam kaj češ, ko pokliče Leo Medral, pač greš.
2: Ja, in oddaja bo hkrati tudi povabilo na dogodek Gremo v hribe, kjer bodo 6. junija na Nanosu nastopili kdo le? Firbci, Saša Lendero, Tilčeh in Petelini, tako da se gledamo danes ob 20. uri v oddaji Potep z Leo.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Vesna Kovač. Predsednik stranke Resnica Zoran Stevanović je v pričakovanju liste ministrskih kandidatov dejal, da bo posebej pozoren na izbiro notranjega ministra in si želi kandidata, ki bo vzbujal zaupanje in ne povzročal dodatnih političnih razprtij. Kritičen je bil tudi do morebitne ponovne kandidature Aleša Hojsa ter poudaril, da si želi več transparentnosti pri oblikovanju ministrske ekipe. Ob tem je napovedal, da bo stranka Resnica podpirala tiste ukrepe, ki se ujemajo z njenim programom, zlasti na področjih davkov, boja proti korupciji in zdravstva.
2: Rad bi, da trenutna koalicija pošlje neke egzaktne, odkrite neke sporazume o morebitnem sodelovanju, tako kot je imela Levica pri Šarcu, tako kot je imel SD že dvakrat v preteklosti in podobno, samo zato, da pokažemo, kje so naše točke, ki želimo sodelovati in da ni nobenih političnih trgovin odzadi in da ni skrivnega sestajanja in da ni ničesar, kar bi povzročalo neko zaroto.
1: Ljubljana se sooča z ostro razpravo o načrtovani sežigalnici odpadkov, ki nasprotuje tudi Zdravniška zbornica Slovenije. Opozarjajo, da bi projekt lahko poslabšal kakovost zraka v ljubljanski kotlini, kjer po njihovih ocenah zaradi onesnaženja letno prezgodaj umre okoli 250 ljudi in opozarjajo tudi na resna zdravstvena tveganja. Ljubljanski župan Zoran Janković medtem projekt zagovarja kot del reševanja odpadkov in izboljšanja sistema ravnanja z njimi. Zdravniki pa vlado pozivajo, naj sežigalnice v prestolnici ne dovoli. Urška Žigart bo na dirki po Italiji za ženske 2026 eden ključnih slovenskih adutov, potem ko je v letošnji sezoni pokazala dobro formo, tudi z visokimi uvrstitvami v Španiji. Na startu bo tudi nizozemka Demi Vollering, ki se po nekaj letih vrača na Giro d'Italia Donne in napoveduje boj za skupno zmago. Dirka bo s 1177 km in več kot 12 tisoč višinskimi metri znova ena najzahtevnejših z gorskim kronometrom in makadamskimi vzponi, ki bodo odločali o zmagovalki. Prijeten preostanek dneva vam želimo. Nasvidenje.

0: 30 € na mesec. Telemach. Vedno v igri. Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
2: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
5: Donoč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
3: Tilček in Petelini.
4: Od

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si
3: Danes še sončno vreme, prav tako bo tudi jutri, če celoten dan od jutra do večera čakajo same kugle, kar po domač pomeni samo sonce, temperature bodo tam do 30 stopinj Celzija, v soboto prav tako lepo vreme z nekaj oblaki, potem pa od nedelje do srede napovedujemo, ja, plohe in nevihte čez celoten dan, kje bodo, ne vemo, kdaj bodo, tudi ne vemo, če bodo pa pravzaprav zares, je to pa tudi ne vemo, no.
4: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: 4 minutke so, čez peto popoldan, poglejmo, kaj se v tem trenutku dogaja na cestah. Kar pestro je, popoldanski zastoji ustrajajo na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med razcepom Razdrto in Postojno. Zastoji tudi na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam in iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice, pa na ljubljanski južni obvoznici od počivališče Barje proti razcepu Malence in naprej po dolenski avtocesti od predora Mali Vrh. Zastoje sporočate tudi na cesti Tomačevo Črnuče in vseh ostalih znanih. Previdno pa pokvarjeno vozilo stoji ob vozišču na glavni cesti Celje Laško od Tremeri proti Debrem. Poglejmo še radarje. V Novem mestu na ljubljanski priročni avtopralnici pa na štajerski avtocesti na koncu počivališča Celje zahod Lopata v smeri Celja, Sivke, je pa na Izlakah pri Etiju meri v obe smeri. Če opazite še kakšnega Kenič 80-13 nič.
2: Skupaj tudi na cesti.
7: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
2: Za lepši dan. Židan popoldan.
8: Z vami je veselja.
3: Proče!
6: In še bolj vroče veseljaki bo jutri, zakaj? Ob šestih bomo štartali z našim praznovanjem. 30 let Radija Veseljak. Do osmih bomo tukaj v vaši družbi, ampak to ne bo konc, to bo sam ena taka dobra uvertura,
3: tako.
6: Ker potem pa vse poti vodijo kam? Na Dolensko.
3: Na Dolensko, na največjo roštiljado v Sloveniji, pr Dolencovi, pravzaprav še tradicionalno mi skrbimo, da poskrbimo za največjo roštiljade. Ne vem, če veste, prva roštiljada največja je bila tele v Ljubljani na Kardeljevi ploščadi, takrat je bilo ogromno enih ljudi, tokrat je bilo, da nam je zmanjkalo mesa.
6: Mesa.
3: In od takrat tudi malo plac, ampak od takrat naprej smo se odločili, da tega več ne bo zmanjkalo. Zato pa tudi dobre muzike ne bo zmanjkalo.
6: Ne bo, bo jutri na roštiljadi Tilan Lotrič, Dejan Vunjak s svojimi barabami, Dražen Zečič, Nina Doleni.
3: Ne, Dražen Zečič.
6: Kako? Zečič?
3: Imam Mekiče.
6: Okay. Nina Doneli z dvema lejama in Anja Belini z enim lejem, ki, a misliš, da bo tudi tole čisto novo?

0: bila pa lahko le
1: oblečena mogoče v teli nočni, ne.
0: No, sej se mi je zdel, da bomo tja zapelali. Kar je nujno, kar vam morava midva danes še povedati, samo še danes lahko dobite cenejše vstopance, vreme smo naročili, dežja ne bo, temperature pa tudi glihta prave. No, odvisno, koliko boste pil, pel, plesali, pa kolikrat boste za rundo dali.
1: Tako, večkrat ko boste, bolj vam bo vroče, sem tako da veste, ali pa ne, vaši bo vroče, ki bo zadi pinkal, koliko ste zagonili, 15 evrov, 5 evrov.
0: Tako da, če ne veš, ne boli raj ne povedati.
1: Ja. Ali pa če že gonite denar, ga gonite na vaši.

0: če imate pa doma najmlajše veseljake, ki ne more biti primer, se radi zamotijo zunijo v naravi na frišnem luftu in če so po vrhu vsega še navdušeni tudi nad adrenalinom, pol ste prišli na čisto pravo mesto.
1: Poletje na kopah.
2: V vodu poletno sezono na kopah. Holcrčkov poletni festival 2026.
3: Ja, na Kopah se bo naslednjo nedeljo 7. junija zgodil Holcrčkov poletni festival 2026. Zdaj vemo, da kope niso atrakcija sam po zim, ampak se polet lahko, rečemo, spremenijo v takta prav mali raj za kolesarje, ker ponujajo kar 11 km raznolikih trailov različnih težavnosti, se prav teh kolesarskih prog, primernih tako za tiste izkušene, kakor pa za začetnike ali pa tudi najmlajše.
0: Ja, skupaj z našim škratom Holcrčkom pa vam mi danes ponujamo novo šanso, da osvojite lepo dnevno nagrado in to danes je... Družinska vozovnica za nepozaben bike park Kope za celo familijo.
3: Tako in Holcrček je že v nizkem štartu za naslednjo nedeljo, on že pakira, je pa tudi danes pri pakiranju en mečken za bluzu.
0: Ja, bog, greveš, med delom sta govera ta naša Dare Gajšek pa Gašpar iz Stilovcev, ne, dejmo mi pogledat, kaj vse je tare naš Holcrček zmetal v rukzak.
4: A veš, kje se Holcrček nahaja tokrat? No, ti jaz povem v bike stilu. Veter, čelada, kolo in še kaj.
5: Ja, in pol pogledaš noto na hrbtnik, pa vidiš, da je Holcrček malo dopustniško zmeden.
4: Ček, kaj ima na hrbtniku?
5: Ja, ima rokavice, bidon, zvonček, pa kopal.
4: Kopalke?
5: Ja, po mojem mislil, da bo malo preplaval te ovinke.
4: Ni pomembno. Pomembno je to, da veste, da vas na Kopah čaka pump track pri Zajcu, pa bike park za otroke, pa 11 km trailov.
5: Pa še ena stvar, ko ne sodijo na hrbtnik.
4: In če ta odgovor poznaš ti, nam to povej, nekoga izmed vas pa čaka družinska celodnevna vstopnica za bike park v Kopah.
5: Pa se vidimo v nedeljo, 7. junija.
3: Vidimo se, ena izmed naštetih stvari, katere sta naštela Darja in Gašpar, pa ne paše zdaj v tale rukzak. Ali je to kolesarski zvonček? Ali so to rokavice, ali je to bidon, ali so to sončna očala, ali so pa to kopalke?
0: Kopalke? Ja, jaz ne vem, mogoče pa so na kopalke, no, kakorkoli. Pravilen odgovor nam lahko zaupate na 031-666-444 in mogoče z malo sreče nagrada Roma prog van domov. Daj si predstavlji Primoža Rogliča v kopalkah vost Giro d'Italia.
3: Ja, rajš ne, no.
0: Jaz tudi mogoče rajš ne, no.
2: Holcrčkov poletni festival Kope. Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej in mini olimpijada maksi poletnih dogodivščin za vso družino. Nedelja 7. junij od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.

0: Radio Veseljak.
1: Hulcrčkov poletni festival Kope za vso družino.
2: Poletje na Kopa.
1: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, mini olimpijada in še in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
3: Preveč izbire, premalo časa? V Optiki Morela vas Optik pričaka ob izbranem terminu. Samo za vas. Z brezplačnim osebnim svetovanjem skupaj izberemo popolna očala. Rezervirajte si termin na shopmorela.si.
4: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
5: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42.990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
6: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
7: Janez, dvojka danes.
6: Letno gledališče Kizerstein.
8: Kranj, četrtek, 11. juni.
9: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
10: To soboto, 30. maja, vabljeni na Kras, kjer bo potekal tradicionalni dogodek v osrčju dežele Terana. Doživite pristno življenje na Krasu, ob druženju na tipičnih kraških dvoriščih vinarjev, ki za vas odpirajo svoja vrata. Čakajo vas vrhunski terani, domače dobrote in edinstveno vzdušje kraške pokrajine. Torej to soboto, 30. maja, vabljeni na dogodek v osrčju dežele Terana. Več informacij na dezeleterana.net.
11: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
12: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
11: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com.
13: Gasilci iz Preserja vas vabijo v petek 29. maja ob 18. uri na majsko fešto v Preserje pod Krimom. Za zabavo bo poskrbel ansambl Nemir. Najmlajše pa čaka otroški program z Andrejo Zupančič. Pridite na večer glasbe, smeha in bogatega srečelova.
14: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva.
15: Avtocenter Celeja Celje in avtohiša Jakopec Velenje.
16: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjenjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
17: Veseljak praznuje 30 let.
18: Vse najboljše za te, vse najboljše za te.
17: V petek 29. maja uživo na radiju in TV Veseljak Golica. Glasba uživo?
18: Mamo!
17: Humor?
19: Veš, da pridem!
17: Nagrade za veseljake?
18: Cel kup!
19: In to res dobro!
17: Ta petek od 6. zjutraj do 8. zvečer.
20: Veseljankovih 30.

0: kaj ne rečemo, mi smo v nizkem štartu za jutrišnjo žurko, gaudo, čago, fešto, lej, kukr čte. Praznovanje naše 30-ke lahko poimenujete točen tako, kukr vam srce poželi.
1: Recimo, veseljakovih
2: 30.
0: Recimo.
1: Bravo!
0: Bravo!
1: In mi smo si zaželeli, da to obeležimo res na veliko. Da ne šparamo pr ničemer. Če gremo po lepo po vrsti, le oder že stoji, tudi naši foksneri so ga pomagali prej postaviti, ležalniki so pripravljeni, hladilnik je na finan, ga je Petra lastoročno na finala, ima prav roke, za to pravijo, plesišče, imamo vse, kar nam vali, ste pa vi.
0: O, koliko sto lepo povedal in vi ste tisti veseljaki, zaradi katerih je naša zgodba tako uspešna in tudi lepa, zabavna, židana, ni da ni kaj vse že 30 let, ampak kdaj je ta prav cajtkukar pa danes, da se spomnimo, kaj vse je zaznamovalo minula praznovanja?
1: Recimo? Lani nas je so zvičko obiskala Darja Gajšek, ne?
0: Ja, pol za 28. rojstni dan, se prav dve leti nazaj, smo razkrili, da v Židan popovdan prihaja novi voditelj.
3: Bo pa mi vsi videli potencijal v tebi, tako da...
4: Ja, kvalitete.
5: Hvala.
3: Tako da zdaj verjetno ne bo več skrivnost, če izdamo, da od ponedeljka naprej delaš na veseljaku v popovdanskem programu, se pridružuješ popovdanski ekipi, zato da se boš do takrat naspal, pripravo na program in z nami užival v veseljakovih popovdnevih.
5: Jaz se že tako veselim, res. To je pač noro, noro. V glavnem, želje si izpolnila, ja.
1: Ti frizuro je pa imel, ne?
0: Ja, frizor, pa mečkem let, mislim, on je že toliko enih frizur zamenil
1: te
0: v tem
1: res,
0: času, ko dela na veseljaku, pa trajna, pa barvo se je na blond, ni da ni kaj, vse. Ampak, če se gremo, če se vrnemo še eno leto nazaj, se prav ob veseljakovem 27. rojstnem dnevu, no takrat je pa naša ljubica naznanila, da je že drugič noseča.
3: V času svoje službe, pa da ne bodo zreko, zdaj pa, ko se pa je zdaj zgodilo v času službe. Ne, človek se sprosti, glava je prosta, ne? Dogajajo se različne stvari in jaz lahko samo rečem, da bomo v jeseni dobili novega veseljačka, novega zakapanečka, ker bom jaz postala drugič mamica. In to je lepo pomeni. In to se je zgodilo v času
0: Ja, za kap čakal, če ne.
1: In ni naključe, da sem jo zaradi ljubice stavil, ko je rekla, da je že drugi šel. V glavnem,
0: okay,
1: kaj bo zaznamoval zdaj naša 30, ko to je vprašali, ne? Ker jutri se zna res veliko stvari zgoditi.
0: A ti, jaz imam en odgovor na to.
1: Kaj?
0: To bomo pa jutri videli.
1: To si pa dobro rekla, v resnici.
0: Ja, pa sej. A ne?
1: Nekaj moramo poskrbeti, da se bo zgodili jutri.

0: A ste kot vrabčki,
1: lačni ste drobtin.
2: Nika, to je ena tvojih ljubših pesmi, ne?
3: Same lušne
2: tri punce. Špela,
3: Jasna, pa naša Ljubica.
2: Komu ta pesem ne bi bila všeč in zakaj mu ne bi bila všeč? Sam Bog ve, vemo pa, kakšno bo vreme. Jutri, dame in gospode, na Veseljakovih 30, sonce in še enkrat sonce po vsej državi, temperature tam do 23 stopin Celzija, ampak brez skrbi, tudi v soboto bo še lepo vreme, lahko boste šli ven, lahko ga boste žurali, nekaj oblačko sicer, ampak nič hujšega, potem pa od nedelje vse do srede kaže na plohe, nevihte čez celoten dan, kje bodo, ne vemo, kdaj bodo, ne vemo, če sploh pa bodo, je to pa tudi ne vemo, no.
4: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
5: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
3: Pojdimo še na slovenske ceste, kjer pa vemo, kakšna je trenutna situacija. Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med razcepom Razdrto in Postojno, kjer promet dodatno ovira pokvarjeno tovorno vozilo na voznem pasu. V noči iz četrtka na petek pa bo promet na štajerski avtocesti proti Mariboru potekal po odstavnem pasu med priključkama Slovenska Bistrica jug in sever med 6:30 in 5:30 uro zjutraj. V tem času bo odprt tudi priključek Slovenska Bistrica sever proti Celju. In pa med 21. uro in 4:30 uro zjutraj pa bo med Slovenskimi Konicami in Dramljami promet potekal dvoz, kjer promet dodatno ovira pokvarjeno tovorno vozilo na voznem pasu. V noči iz četrtka na petek pa bo promet na štajerski avtocesti proti Mariboru potekal po odstavnem pasu med priključkama Slovenska Bistrica jug in sever med 6:30 in 5:30 uro zjutraj. V tem času bo odprt tudi priključek Slovenska Bistrica sever

0: Vojče kratrskih kontrol, prvi slika v Novem mestu na ljubljanski priročni avtopralnici, še en pa na štajerski avtocesti, na koncu počivališča Celje zahod Lopata v smeri Celja. Če opazite še kakšnega Kenič 80-13...
1: Nič dve.
0: Ja.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Za lepši dan, Židan popoldan.
0: Ja, tri minutke so, čez pol šesto, počasi se bližamo v koncu Židanega popoldneva in moj možgan mi ves čas tekom našega popoldneva skozi govori, da me Lovriči danes na nekoga spominja, sam še ena ogrlica okol vratu ti manjka, pa mogoče kakšen
4: pa fajn motorinjo.
0: Bicikl, ne, ja, tako, motobicikl.
4: Pa fajn motorinjo, pa par razočaranih žensk za
0: in
4: mano.
0: In sicer, Lovra ima danes tako srajčko kar zelo, zelo odpeto, skoraj da ne do popka.
4: Vroče je, pa še ta lepuh, kaj tle, na koga tako spominja?
0: Pa spominja na čuka.

0: ta le uprava moja.
1: Lej, to pa ne domišljija naredi svoje, ne?
0: Mislim, jaz sem skozi trudno biti malo karierne to zon. Tudi vzgojitelj sem rad obli, zato ker sem hotel biti karierne to zon. Tudi čuke imam rad, zato ker sem hotel biti karierne to zon. Pa si pravim, če hočeš biti prav jerne, ne samo da moraš imeti odprto sračko pa vrišce, moraš imeti tudi en kup razočaranih žensk za sabo.
1: Ojoj.
0: In še dobro, da jaz imamo pa šefico Janjo, da se skozi razočarali nad mano. Kentit Dori, izgubil sem klarinet.
1: Ta je pa tudi pol malo razočaran, ne? Ja, ja, smo pa mi zato toliko bolj

0: Že se vam bodo javili, povedali boste, kaj hočete slišati, potem pa se boste z njo slišali tudi v živo. Skratka, naša ljubica je res fajna za pogovarjati.
1: Tako nadaljujemo pa z našim programom ob 20. uri, potem z Lejo Lovro, prav prve pajkice na slovenski sceni. In Leja se bo tokrat v družbi Gašperja in Jake Šinkovca iz skupine Firbci odpravila po poteh, ki vodijo proti zelo priljubljeni primorski planoti
0: Nanos. Na vrat na nos. Na nos, tako ja.
1: Ob tem pa ne bo manjkalo smeha, sproščenih opazk, dobre volje, pa seveda tudi firbčnega humorja.
0: Ja, ob 8:30 pa še VIP petek, ko nas je obiskala Romana Krančo. Se veste, vsi, ki ste kdaj, ki imate otroke doma, pravzaprav ste Romano Krančo slišali ali pa videli v knjigah, v pesmih ali kakorkoli, kakšno življenje imela, kako fajn je bilo pa tudi pri nas na VIP petku, bomo videli pa, kot rečeno, na televiziji Veselja Golica ob 8:30.
2: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo.
1: Tudi nocoj. In tudi nocoj ne bo manjkalo vaših želja in glasbenih, ki vam jih bo danes izpolnjevala. Ja, tista, ki je pred 3 leti smo zdaj ugotovili najavila nosečnost prav za Veseljakovih, za Veseljakov rojstni dan in to je naša Ljubica Špure Jazbinšek.
2: Res je, 0800 280 000 bo njena telefonska številka, kamor jo seveda lahko dobite.

0: Radio Veseljak.
1: Poletje na Kopah.
2: Hulcrčkov poletni festival Kope. Za vso družino. Stil.
3: Polka, za 2 milijona folka.
2: Dejan Dogaja.
4: Ale, ale, Aleksandra.
2: DJ Nej, adrenalinski park, napihljiva igrala, jahanje konjev, plezalna stena, sprehod med drevesi, bike park, mini olimpijada in še in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
5: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
6: Avtodebelc trzi. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
7: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
8: Avtodebelc trzi. Nič 80, 99, 66.
9: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini nasveti za dolgo življenje. Recept Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
10: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
11: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.
12: Dragi seniori, ta petek vas v Tušu čaka posebna ugodnost, kar 11% vrednosti nakupa vam vrnemo na Tuš Klub kartico. Samo za vas pa tudi kava Bar Cafe Classic po odlični ceni, le 1,88 evra. Zato gremo Tuš.
13: Prvi časopis dneva. Svet 24.
14: 1% uskladitev pokojnin. Upokojenci v petek vas čakajo više pokojnine. Visoke cene, zakaj Slovenci mleko kupujemo po 1 euro, Hrvati pa plačujejo le 50 centov. Globe, če vam pobegne pes, mačka ali drug hišni ljubljenček, morate izgubo prijaviti zavetišču. Priloga je to potrevija Liza Maja, ne pozabite pa na našo spletno stran svet24.si.
13: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
15: Slovenija brez meja. Oddaja za zdonce, izseljence in zamejce. Koristne informacije iz domovine, zanimive zgodbe in življenjski utrip Slovencev na tujem.
16: V tokratni oddaji gostim Brajana Meha, Slovenca, ki se je pred 38 leti izselil iz Velenja v Ameriko. Te dni pa je pripotoval v Slovenijo, da bi pomagal podreti svetovni rekord v najštevilčnejšem igranju na harmoniko. S harmoniko v Kaliforniji nastopa tudi vsako soboto in tam se jim je za odsotnost tudi lepo opravičil.
17: Vsem sem povedal, da me ne bo, ker grem v Slovenijo poskušati podirati ta svetovni rekord. In so bili vsi zaploskali in vsi so rekli, pejt, bomo zdržali brez tebe, tako rekoč. Teda, ko prijem nazaj, bom povedal, smo bili zelo blizu, pa da je bilo zelo lepo vsekakor. Se pa res sliši vsako soboto v Ameriki, v Dolini Tihi, Alseni, Golica in Roblek, pa Ribničan, ta glasba zmerom dvigne ljudi. Ja.
16: Več pa danes večer po 20. na Radiu Veseljak.
15: Slovenija brez meja. Vsak četrtek ob 20. S ponovitvama v soboto ob 1. In nedeljo ob 4. zjutraj. Za več informacij obiščite spletno stran veseljak.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Vesna Kovač. Predsednik stranke Resnica Zoran Stevanović je v pričakovanju liste ministrskih kandidatov dejal, da bo posebej pozoren na izbiro notranjega ministra in si želi kandidata, ki bo vzbujal zaupanje in ne povzročal dodatnih političnih razprtij. Kritičen je bil tudi do morebitne ponovne kandidature Aleša Hojsa ter poudaril, da si želi več transparentnosti pri oblikovanju ministrske ekipe. Ob tem je napovedal, da bo stranka Resnica podpirala tiste ukrepe, ki se ujemajo z njenim programom, zlasti na področjih davkov, boja proti korupciji in zdravstva.
2: Rad bi, da trenutna koalicija pošlje neke eksaktne, odkrite neke sporazume o morebitnem sodelovanju, tako kot je imela Levica pri Šarcu, tako kot je imel SD že dvakrat v preteklosti in podobno, samo zato, da pokažemo, kje so naše točke, ki želimo sodelovati in da ni nobenih političnih trgovin odzadaj in da ni skrivnega sestajanja in da ni ničesar, kar bi povzročalo neko zaroto.
1: Ljubljana se sooča z ostro razpravo o načrtovani sežigalnici odpadkov, ki nasprotuje tudi Zdravniška zbornica Slovenije. Opozarjajo, da bi projekt lahko poslabšal kakovost zraka v ljubljanski kotlini, kjer po njihovih ocenah zaradi onesnaženja letno prezgodaj umre okoli 250 ljudi in opozarjajo tudi na resna zdravstvena tveganja. Ljubljanski župan Zoran Janković medtem projekt zagovarja kot del reševanja odpadkov in izboljšanja sistema ravnanja z njimi. Zdravniki pa vlado pozivajo, naj sežigalnice v prestolnici ne dovoli. Urška Žigart bo na dirki po Italiji za ženske 2026 eden ključnih slovenskih adutov, potem ko je v letošnji sezoni pokazala dobro formo, tudi z visokimi uvrstitvami v Španiji. Na startu bo tudi nizozemka Demi Vollering, ki se po nekaj letih vrača na Giro d'Italia Donne in napoveduje boj za skupno zmago. Dirka bo s 1177 kilometri in več kot 12 tisoč višinskimi metri znova ena najzahtevnejših z gorskim kronometrom in makadamskimi vzponi, ki bodo odločali o zmagovalki. Prijeten preostanek dneva vam želimo. Nasvidenje.
3: Koga pa kaj prav v nedeljo praviš?
4: Je v nedeljo vreme ne bo glih najbolj optimalno, bo pa zato jutri toliko boljš, jutri torej samo sonce, stopinje okoli 30 stopinj, bomo rekli, vse to smo mi naročili, ker smo vedeli, da bomo 29. maja praznovali našo 30-ko, zelo podoben dan kot jutri nas čaka tudi v soboto, nedelja bo pa en pikič, bi rekel naš Lovro Prašiček, kakšna kaplja dežja, kakšen oblak se zna pokazati.
5: Zdaj pa, ko se tako lepo povedala, pa dej ti še vreme, zdaj poberi. Mislim še promet.
6: Država pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
7: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
4: No, eni delamo, poglejmo, kakšne so trenutne razmere na slovenskih cestah. Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Razcepom, Razdrto in Postojno, kjer promet dodatno ovira pokvarjeno tovorno vozilo na voznem pasu. Previdno pa prometna nesreča se je zgodila na Soški cesti med Solkanom in Dolgonivo, no pokvarjeno vozilo pa ovira promet v Slovenski Bistrici na Ljubljanski cesti med obema črpalkama v smeri Oplotnice. Eno radarsko kontrolo ste opazili, ta je nalogu pri Sevnici slika v smeri Krškega. Če opazite še kakšno Kenič 80-13-02, drugače pa previdno, varno in strpno.
6: Skupaj tudi na cesti.
8: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unicommerce.si.
6: Za lepši dan. Židan

0: takole na naši strani mikrofonov in televizije, torej naša, vaša, Ljubica Špurej, jaz Binšek, ampak ne bomo pa židanga popodneva zaključili z... Bomo ga zaključili še eno blondinko. Oh, ja, tudi meni se že malo kisa.
1: A
0: je to nalezljiv, da možgani odpovedujejo, Lovro?
1: Ja, ker meni že počasno odpovedujejo, meni tudi malo zaradi let. Ampak hoteli smo povedati, da ne bomo zaključili sam z Ljubico Špurej. Pred njo pride še ena blondinka, ja, tista, ki rada to, če jo preveč imitirajo. Ne?
0: A bi jo prvo malo?
1: Ne, se ne znam, jo zna pa Jasna Kuljaj.
0: To pa je. In kdo bi to lahko bil?

sive ceste, obrazi, ki mi nič ne povedo. Dež, veter, sonce, pa spet dež. Nič ne vem, ničesar ne čutim. Le begam za teboj, kdaj ali kdaj spet bom videl tvoje sinje modre oči, Sonja Marija.

0: Radio Veseljak. Gasilci iz Preserja vas vabijo v petek 29. maja ob 18. uri na majsko fešto v Preserje pod Krimom. Za zabavo bo poskrbel ansambel Nemir. Najmlajše pa čaka otroški program z Andrejo Zupančič. Pridite na večer glasbe, smeha in bogatega srečelova.
1: Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si z branjem popestrite proste trenutke. Revija sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
2: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
0: Veseljak praznuje 30 let.
3: Vse najboljše za te, vse najboljše za te.
0: V petek 29. maja uživo na radiju in TV Veseljak Golica. Glasbo v živo?
3: Mamo!
0: Humor?
4: Veš, da pridem!
0: Nagrade za veseljake?
3: Cel kup!
4: In to res dobro!
0: Ta petek od 6. zjutraj do 8. zvečer. Veseljankovih 30!

0: Radio Veseljak.
1: Posluš tole. Octavia Family že od 25.399 evrov in Octavia Kombi Family že od 25.999 evrov. Kje me sprašuješ? Ja, pri avto hiši Klemenčič. Kje pa?
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
4: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
3: Zajčjadobrava.si.
5: Roxy Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
6: V trgovinah Mana in na spletu te čaka kar 30% popust pri nakupu dveh ali več izbranih majic, kratkih hlač ali oblek. Pohiti po svoje poletne favorite. Več na mana.eu.
7: V Lady smo šli po sledeh govoric o novi ljubezni med glasbenikoma Niko Zorjan in Lanom Vlašićem. Nuša Derenda nam je zaupala, kako se počuti kot novopečena babica. Odbojkar Tine Urnaut nam je predstavil svojo Anjo. Nuša Lesar pa je spregovorila o svoji največji bojazni.
8: Revija Lady, že na prodajnih mestih.

0: najboljša domača glasba.
1: Slovenija, odkud lepote tvoje?
2: Slovenija brez meja, oddaja za zdonce, izseljence in zamejce. Koristne informacije iz domovine, zanimive zgodbe in življenjski utrip Slovencev na tujem. Vsak četrtek ob 20. S ponovitvama v soboto ob 1. In nedeljo ob 4. zjutraj. Za več informacij obiščite spletno stran veseljak.si.
3: Slovenija brez meja. Oddaja za Slovence doma in po svetu.
2: Oddaja Slovenija brez meja nastaja pod pokroviteljstvom Urada za Slovence v zamejstvu in v svetu.
4: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v daj Slovenija brez meja. Lepe pozdrave pošiljam vsem Slovencem doma v zamejstvu in po svetu in vabim, da danes preživite nekaj trenutkov v moji družbi. Danes moj gost Brian Meh, slovenski izseljenec, ki že leta in leta živi v Kaliforniji, no pred leti pa se je izselil iz Slovenije, natančneje iz Velenja in zgradil čisto posebno zgodbo. Zelo zanimiv pogovor, komaj čakam, da ga slišite, da spoznate Briana Meha, tisti, ki ga do zdaj še niste, no tisti, ki pa ga pa morda tudi izveste kaj novega. Tako da tukaj je pogovor z Brianom Mehom, srečala sva se v dneh, ko se je tukaj ustavil na obisku pri svojih domačih.
5: Ja, najlepša hvala, vsekakor sem vesel, da sem dobrodošel. Po dolgih letih, mislim, da me ni bilo več kot 6 let tukaj, sem bil prav vesel, pa nisem imel namena priditi, dokler se ni pojavil tale Vista plan. In takrat sem pa rekel ženi, sem rekel, no, letos pa grem in smo vzela še vnuka seboj, ko je star 4 leta in sem prišel, vsekakor sem prišel podpret in upal, da ga bomo podrli, očitno nismo naredili za dost reklame, ampak je bilo čudovito, enkratne izkušnje. Vesel sem bil tudi, ker sem tudi podpiral še Gotarja za rekord v najbolj dolgem igranju, teda sem tudi iz letališča šel direktno k njemu na podporo. Šla smo z gospodom Lugaričem od slovenskih zvokov skupaj, ker me je tudi pobral na letališču, teda hvala lepa. No in pa seveda po tem rekordu je bilo pa dobri občutki, no pa so prišli pa druge odgovornosti, pa drugo delo, ki se njih pač nekaj imel v planu, ampak kljub vsemu vsi obiski in prijatelji in znanci in je bilo že skor naporno, teda po pari dneh se vračam. Z majhno bolečino v srcu, sigurno zmeram, ko zapuščaš dom, ne glede kak dolgo si v tujini, še zmeram čutih svojo domovino. Ne. Po drugi strani pa vesel, da se vrnem spet nazaj v svojo zdajšnjo domovino, oziroma v svoj, na svojo hišo, na svojo zemljo, na tisne, se ostalo ni nikoli tukaj pomembno.
4: Vi pravite prejšnjo in zdajšnjo domovino, verjetno pač primerjate Slovenijo, ki ste jo pustili tukaj takšno, kot je bila, in Slovenijo, kakršna je zdaj, ko se vračate nazaj in vidite marsikaj, kar Slovenci, ki vsak dan živimo tukaj, ne vidimo. Brian, kaj ste vi opazili?
5: Ja, to je res. Ne? To je dejansko občutke, ki jih lahko doživljam zdaj jaz, jih dejansko res težko zaslužiš, oziroma so zelo, tako bi rekel, krvavo ali pa težko plačani, ker dejansko se mora zelo dolgo odtujiti, ostaneš samo v spomini, ne, in potem, ko se vrneš po letih in letih in letih, pričakuješ obraze, ki bojo tiste, ki se jih izpolneš, in seveda srečeš znance in jih gledaš. Zanimivo je bilo na Visti, je prišel en nehmen pa rekel, o, pozdravljen Brane, pa mi da roko s hrvonko govori, jaz ga gledam, pa reče, a me ne poznaš? Ja, kamo naj rečem? Ne. Mislim, očitno on me ne pozna, jaz bi mogel njega poznati, ampak jaz išem tisto obraz, greč z moje možgane, kdo je to, ne? In pol pogledam gor na etiketo in pravi, you know, sosed Čulinc iz Kavč. Moj sosed, mislim, mi da smo rasla skupaj gor in imel želje grad Hrmonka, pa je tačemo naprej ko jaz. Ja, Viki, ti si mislim, it's like, da nisem videl priimka, ne bi ga ne mogel, boga postovneš. Ampak bo je tisto presenečenje, ko rečeš, ma tonca, ko zgleda zdaj starejši, ne? Ampak to je v mene preletelo v tem trenutku. Vsi drugi, kjeri se ga videvajo z dneva dan, se nikoli ne zdi, da se postaraš. Ne? In pa se vprašaš sebe, kak pa jaz gledam? V gledaru, ko se zmiro pogledaš, nikoli ne opaziš, ne? Ampak v resnici se pa postaraš. Ne? In to je recimo ena velika stvar, ko je tukaj upažen, ko zmerim rečem, za vsakega, ko ga srečam, dobim te, ko bi rekel, da me nekdo stresa, pa reče, hej, poglej, kako si že zdaj tudi ti star, ne? Kako si se spremenil. Seveda, ko pa gledamo ostale stvari, ne, kot infrastrukturo ali pa okolje, pa sploh dinamiko med ljudmi, ne, ta občutek tega življenja, tisto frekvenco življenja, je pa dejansko vi v Sloveniji ne morate zaznati. Je pa to v resnici za mene, je pa to ne šokantno, ampak dejansko skor neverjetno. Ne. A je to možno? A se ne počutijo drugač? A jim je to sprejemljivo? Ni mi dobro in da občutek, da ga moram presep nekaj, tako mi rečemo, zložiti ali konsolidati, nekaj, kako ne zložim slovensko besedo. Je zelo težko, ne? Razumem, da je tak, ampak vidim stvari drugačne. In kamarkol se pelam, velik stvari me, ne da me moti, ampak se mi zdi, no, bi moglo biti drugač, ne? Zakaj je to tak, ne? In posprašujem ljudi, pa me včasih ljudi čudno gleda, ja. Pa glih ti nekaj kompliciraš. Je pa se ne kompliciram, ampak a ne bi bilo bolj, če bi bilo drugače.
4: Malo prej ste bili pri županu občine Velenje. Občan Velenja ste bili tudi vi do 28. leta. Kaj sta se zmenila?
5: Ja, bilo je zelo prenet, jaz sem se sitor mogel kar malo potruditi, ker je zelo zaseden, jaz smo pa tudi kratek čas, ampak srečala smo se na visti, pa sem rekel, pa moramo se pogovoriti, ne, bil je tudi včasih, je bil sošolci, je bil prejšnji župan moj in je bil ta podžupan, tako da dejansko se mi je zdelo malo, da smo se spregovorila. No, ja, povedal sem mu, da bomo, da pač gledam stvari, ki se mi zdijo čutne, ne, da tudi zastopim, da njegova naloga, njegovo delo ni enostavno, ne, mislim, jaz bi si skoraj ne želel biti v njegovi koži, ker je preveč zunanjih vplivov, ki jih ponavadi ljudje, kaj bi rekel, občani niti ne zastopijo, je svet je veliko bolj prepleten, ker bi se ljudem zdelo, ne, in njegova naloga ni enostavna, igrati, no, zastopati ljudi, zastopati ekonomijo, zastopati politiko in tudi potem tudi širšo politiko, evropsko politiko, dejansko to je zelo velik pritiskov ali pa interesov in med njimi biti ni enostavno. Tako da jaz nekaj sva se pogovorila, da bom jaz spisal moje občutke, moje poglede, dal par predlogov, pokazal neko vizijo, ki jo jaz vidim, ker dejansko mene zanima bolj, kot bi raz videl, kakaj je vizija, recimo mesta Velenje ali tako je pač moje mesto, ne, ampak recimo kompletne Slovenije v naslednjih 20-30 letih. Svet se spreminja za veliko brzino, tehnološki napredki so gromozanski, ne, kot umetna inteligenca, mislim, ljudje se tega niti ne zavedajo, kaj bo to pripeljalo za nami. Se pravi, da ta prejšnji način kot tak verjetno ne bo mogel ostati čisto zaradi tega, ker smo pač dobili druge mehanizme in druge se bomo spremenilo. In to je dejansko zanimivo za te ljudi, ki so nekje v vodstvih, kaj vidimo v bodočnosti. Ne? Trenutno se ne bo spremenilo nič in je lepo, tek da je, lepo. Sem pa zelo presenečen na Slovenijo, kar lahko rečem, eno to me je pa zelo, zelo zbodlo. Globoko vrstice, da sem videl, da so ohranili čistoto. Tako kot je Slovenija zelo malo osmetena, kar sem jaz videl ob cestah, vse posod je čisto zelena trava, ni smeti. To je pa zelo pozitivno. In bi tudi rekel, ostanimo taki, kot smo. Mislim, zelo, zelo, zelo lepo, nobenih smeti. Tega pa v svetu skor ne moreš več najti.
4: Brian Meh je naš gost v današnji oddaji Slovenija brez meja, Slovenec, ki se je pri 28 letih izselil iz Velenja v Kalifornijo. No, kaj se je takrat pri njegovih 28 letih zgodilo, da se je odločil, da zapusti Slovenijo pa v nadaljevanju?

0: Poslušate oddajo Slovenija brez meja.
1: Moj tokratni gost je Brian Meh, Slovenec, ki se je pri 28 letih iz Slovenije izselil in se v teh dneh nahaja v Sloveniji na obisku, tokrat v vlogi harmonikarja, ki je prišel pomagati podirati rekord, no ampak v nadaljevanju torej o tem, kaj se je zgodilo pri 28 letih, da se je Brian Meh odločil zapustiti Slovenijo.
2: Ja, pri svojih letih sem bil zmerom zelo aktivom. Vsako stvar, ko sem jo imel, ko sem jo delal, ko sem jo nekaj dosegel do tistega nivoja, da sem jo obvladal, vse tudi, da sem jo razumel, nisem imel več interesa. To je pač tako, sem se rodil, tako moram iti naprej, ne morem. In me zmerom vleče, zmerom rad imam izzive. In nekaj mi je takrat, v tistem obdobju, takrat na Jugoslavijo, pa Slovenija mi je bila, pač to je bilo to. Nazadno sem upravljal avtoprevozniške storitve, sem imel svoje tovornjaka, dva, ne, in pol je bilo to in nekje tujina mi je bila izziv, ker tam pa nisem poznal, ne, in tako sem se preselil po naključjih v Kanado, ne, in sem prišel v Kanado brez jezika, tako rekoč nisem govoril angleško neč in to je bil ogromen izziv in to mi je dalo strašno veliko življenjske šole in tako naprej. In pa sem strajal, ker je bilo zanimivo in ker je bilo treba zmerom probleme prebroditi. Ne? In še danes je moja vizija taka, ko častih doreče, ja, se ne da. To sploh nočem slišati, ker vse se da. Mislim, ja, ne moreš takoj, ampak to ni mogoče, da se nekaj ne bi dalo. Vse se da. Ne? To je moj cilj. In tako sem pač v svetu in še zmerom tudi tam zmerom nove stvari.
1: Verjetno pa to tudi pomaga, da ste tako komunikativni, a ne? Verjetno ste tudi v Kanadi na nekoga vedno naleteli, ki vam je odprl vrata, vi ste se pa nekako znali zmeniti. A so bili to mogoče Slovenci, ki so že bili tja izseljeni?
2: Ja, v Kanado sem bil, nekje mi je pomagal Slovenc Kočjančič, ki je bil takrat zelo aktivno v Slovenski matici, imel dober posel v Torontu in on nas je sprejel takrat, ko smo pač mi imeli papirje in smo šli v Kanado, ampak nekdo je mogel priti po tebe, pa kam bo šel, te ne veš. Ne? In on je bil tak in je on smerom rekel, jaz nočim nič za to. Meni so drugi pomagali, jaz pomagam tebi in ti boš drugim pomagal. In sem rekel, en tek je. In tudi jaz smerom se tudi biti brez tega, ker pa sem tak po naravi, tako kot je bil Kocijančič Lojze. In sem tudi dejansko naredil ogromno za slovensko glasbo, za Slovence. Pri meni je bilo, tako sem rekel, že več kot 200 do 250 ljudi. Enkrat bom mogel evidenco voditi, ko je prespalo pri nas na ranču v Kaliforniji. Od vseh, od muzikantov, od glasbenikov, do artist, do teh entuzijastov, ki so bili z motorji, z Tomosovi motorji pri nas, od Flip Piran, ki so ti akrobati. V glavnem, ogromno ljudi je bilo pri nas. In upam, da še bo več. Ne? In zmerom pomagam, kukor morim, z vsakim, ne, te, da delamo, to je pač moj, da vrnem tist nazaj. Ampak bilo je pa zanimivo, ne.
1: Vi tam tudi pridno nastopate, ne, ste glasbenik, to je vam za dušo in to počnete kolikor pogosto le lahko. Torej, raztegujete Meh tudi v Kaliforniji.
2: No, ja, res, v resnici je, da raztegujem Meh v Kaliforniji, to tudi po naključju, miram rečem, če bi bil jaz v Sloveniji, jaz bi igral sam tek za kakaj prijatelje, ki v kakaj kleti, ne, ne bi, ampak glede na to, da ni nikogar drugega, ki bi igral slovensko glasbo, ali pa klavir, oziroma frajtonaco, slovensko glasbo, sem edini in dejansko se mi zdi, da je edini jaz, da pač morim to dati in tako igram vsako soboto, igram v nekem nemškem restauraciji, ki ni več tukaj nemški, ampak še obstoja kot ena tradicija, kamer prihaja, če dalje več Američanov in kjer dobiš majo beer garden, kjer dobiš pivo točeno, na vrtu zune sedijo in dobiš klobase, krajske njihove hrenovke in tak naprej. In senimi, če pa dobimo recimo tako evropsko hrano, delikatesa je predvsej taka, da je dejansko podobna. In je en tak plac, kjer se ljudje zbira in tam ob sobotah igram vsako soboto 4 ure. In seveda prepeljam tja, kadarkoli imam kakega muzikanterja na obisku, tudi Denis Novato je bil tam, ga prepeljam tja, pa še potem oni mol pomagajo zraven, da predstavljam slovensko glasbo. Ne. Se pa res sliši vsako soboto v Ameriki, v Dolini Tihi, Alseni, Golica in Roblek, pa Ribničan, to je sigurno, ne, med drugimi in je zelo priljubljena. Zmerom ta glasba, zmerom dvigne ljudi, ja.
1: Kako se pa vi počutite, kadar dobite obiske iz Slovenije? Se vam zdi, da Slovenija pride k vam, je vam to glih toliko veselje, verjetno kot tistim, ki pridejo?
2: O, absolutno, zmerno smo veseli Slovencev, včasih, kdorkoli pride, včasih jim celo prečkano juho skuham, ko pride z letala, ne. Drugač pa ja, seveda, zmerno pa nesejo en del Slovenije sabo, ne, pa nesejo ideje, misli in tako naprej, te, da sem nekaj, bi rekel, zmerno precej dober v kontaktu z domovino, ne. Jaz mislim, da imam ogromno znancev in prijateljev v Sloveniji in ne bi si nikoli mislil, ne, ne sam tistih iz mladih let, ampak pozneje se spletajo zelo dobra prijateljstva, ne. Vsekakor to je nam, jaz sem zmerom prav vesel, ko nekdo pride na obisk, ne, kakorkoli. In poskušal bom pomagati, ne, včasih prenočišči, včasih z nasveti, včasih kakorkoli, ne. Tako da pomagam tudi drugim, tudi v podjetništvu sem zmerom bil in tako naprej in tudi jaz sem leta delal, izvažal oziroma uvažal in lesova okna v Slovenijo, kar sem bil edini, ki sem... Ampak spet sem to delal, lahko bi okoli drugega, ker je bilo, meni je bilo zelo... Vsekakor to je nam, jaz sem zmerom prav vesel, ko nekdo pride na obisk, ne, kakorkoli. In poskušal bom pomagati, ne, včasih prenočišči, včasih z nasveti, včasih kakorkoli, ne. Tako da pomagam tudi drugim, tudi v podjetništvu sem zmerom bil in tako naprej in tudi jaz sem leta delal, izvažal

0: prav, ne?
1: Kako pa v Ameriki, v Kaliforniji gledajo na naše izdelke, na naše ljudi?
0: Ja, kukar poznajo, ne? Kukar poznajo kot ljudi, recimo, kar govorim z ljudmi, ki hodijo na dopust v Slovenijo. Velika so to prehodni turisti, ki se prestanejo v Italiji in grejo čez Slovenijo, pa grejo pa na kruz po Jadranu ali nekaj podobnega, ali pa po evropskih prestolnicah malo in grejo čez Slovenijo. Vsi so navdušeni. Dobesedno so navdušeni nad Slovenijo, nad lepotam, nad vsem. Ponudba je pa premala. Ne, ponudba pa, kjer manjkajo dobri hoteli, kjer manjkajo bolj turistične točke za tisto turistično ponudbo, ne samo lokalno ponudbo. Ne. Zelo veliko ljudi vidi dejansko teko potencial v Sloveniji ogromen, s tem, da nekje nekot ne zna za dost ponuditi tujcem. Ne. Premalo je zorganizirano, recimo Ljubljana, kot za sprehode, za vodenje in tak naprej. So pa zelo, zelo, zelo navdušeni nad hrano, kulinarika je absolutno vsakem jaste, ko povem, ko bo šel, moraš iti na dunajski zrezek, ne, to je sigurno. In seveda, ali pa kakaj, you know, na grilu, kakoli, dobra hrana, zelo navdušeni. Čistoča jih tudi zmerom, da se skupi, ampak jaz sam s drugimi, nekot, jaz mislim, da bi mogla Slovenija ima ogromno, ogromno več potencijala v turizmu, kot se, kakaj se ga izkoristimo, ja.
1: Slovenci premalo izkoristimo prisotnost tujcev, kadar pridejo k nam, kljub temu, da so navdušeni nad našo naravo. Kako pogosto pa se kaj slovenska glasba sliši v Kaliforniji? Kako pogosto naš gost Brian Meh prižge Radio Veseljak? To nas je zanimalo in dobili smo tudi odgovor. Vsem tem v nadaljevanju.

0: veseljaka.
1: No, veseljak mi gre v avtu, ponovadi, če mi telefon kaj ne zataji, drugač pa, ja, naš, imamo še enega vnuka, ko je 13 let star, on je praktično vsak dan mogel, so ga vozili z avtom skoraj na uro, pa pol na eno in drugo stran, stalno je veseljaka poslušal, tako da zdaj tudi moj že bariton igra in naša muzika mu je zelo, zelo, ne vem, je malo v šestih, ne, verjetno tudi nekaj v krvi. Ja, ja, zelo rad poslušam domača glasba. Seveda, ne mislim, kadar se le da, ne. Seveda, je tudi vaša voditeljica Janjo, ne, da se preko tega se poznava.
0: Vi ste tukaj zdaj dva tedna, počasi se vam bodo dnevi iztekli. Koliko časa se vam zdi, da bi mogli biti v Sloveniji, da bi vsaj približno obiskali vse, ki bi jih želeli?
1: Najmanj na ene tri mesece verjetno, da bi lahko vse skupaj to v miru naredil, ne. Ker se je težko odklopiti pa preklopiti nazaj, da bi mogel biti. Plus tega pa, ko ste tukaj zmerom te skrbi, te vleče nazaj domov, ne, da nimam toko, tako malo posestu, da bi kar ključ obrnil pa zaprl, ne, dejansko je vse živo okrog, so živali, je, you know, tako ste rekel, ne, imam 6 hektarov, verjam mi, da je kar velik. Ne kmetujem, ampak je dejansko nekje treba vzdrževati, zalivati, to tu sladiti. Velike dela, ne? Ampak vse to je meni v hobi, ne? To je dejansko ni več kot posel. Tako da uživam v tem, ne? Da ni preveč.
0: Se pravi, da se mi srečamo v živo najkasneje čez eno leto, ko bomo spet podirali rekord na Visti, a ne, Brian?
1: Vsekakor, pa mislim, da nas bo naslednji 7000 Slovencov, ne, ker bomo probali najti tudi, mene prav zanima, kuk je v bistvu res v resnici harmonikarjev v Sloveniji. Mislim, da nas je zelo, zelo, zelo velik, tako da pridružite se drugi, no, prite skupaj, bomo imeli lep piknik, no.
0: Hvala, bomo mi ta čas raziskali po Sloveniji, koliko imamo za res harmonikarjev, pa bomo pol tudi preračunali, koliko odstotkov jih je prišlo na Visto.
1: Jaz mislim, da bi bili potem še tudi poznani v svetu, da imamo največ harmonikarjev na prebivalca. A ne bilo to imenito, spet se lahko nekom z nečem hvali. Moram pa povedati, da sem dejansko daj 2 tedna bil odsoten pri mojem igranju, ko me zelo pogrešajo in sem jim povedal, vsem sem povedal, da me ne bo, ker grem v Slovenijo poskušati podirati ta svetovni rekord in so bili vsi zaploskali in vsi so rekli, pejt, bomo zdržali brez tebe, tako rekoč. Zdaj, da ko prijem nazaj, bom povedal, smo bili zelo blizu, pa da je bilo zelo lepo, vsekakor.
0: Hvala lepa, Brian. Dobrodošli v Sloveniji in srečno pot nazaj v Kalifornijo. Ne bom rekla domov, ampak ja, v vaš drugi dom.
1: Hvala tudi vam in nadaljujte tako, da vas čujemo tudi v Ameriki. Ne? Sej jaz vas poslušamo, vem, da še vas kar nekaj drugih.
0: Hvala lepa, to je bil Brian Meh, moj današnji gost, slovenski izseljenec, ki se je pri 28 letih poslovil iz Slovenije in začel na tujem. To je bila njegova zgodba, ki jo najdete tudi na naši spletni strani veseljak.si kot podcast, tako da vabljeni, da si tam poslušate posnetek še kdaj, če vam je bil vendarle zanimiv. Hvala, ker ste bili v naši družbi. Lepe pozdrave pošiljam na vse strani sveta in srečno do naslednjega tedna.
2: Poslušali ste oddajo Slovenija brez meja, ki jo je pripravila Janja Ulaga. Oddaja Slovenija brez meja nastaja pod pokroviteljstvom Urada za Slovence v zamejstvu in v svetu. Veseljak!

0: Poslušate oddajo Slovenija brez meja.
1: Brian Meh je moj današnji gost. Srečala sva se v Sloveniji na njegovem obisku, ko se je vrnil iz Kalifornije in vlekel Meh na visti, da bi podrl rekord. No, seveda me je med drugim zanimalo tudi, kaj počne, kadar je v Kaliforniji, ali kdaj prižge tudi

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
2: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.

0: Radio Veseljak.
1: Poletje je pred vrati in z njim nove kolekcije sončnih očal v Optiki Morela. Odkrite najnovejše modele priznanih blagovnih znamk, od brezčasne elegance do drznih trendov, za popoln stil in zaščito vaših oči. Odkrite več v Optiki Morela ali na shopmorela.si.
2: Hej, ustavi konje!
3: Brane, špilej!
2: Naj muzika

0: Radio Veseljak.
1: V Lejdi smo šli po sledeh govoric o novi ljubezni med glasbenikoma Niko Zorjan in Lanom Vlašićem. Nuša Derenda nam je zaupala, kako se počuti kot novopečena babica. Odbojkar Tine Urnaut nam je predstavil svojo Anjo. Nuša Lesar pa je spregovorila o svoji največji bojazni.
2: Revija Lejdi, že na prodajnih mestih.
0: Veseljak.

mojem srcu zeleni, zim zelen si ti. Zim zelen še bo

0: Radio Veseljak.
1: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
2: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.

njo ga občuduje. Vsako mravljo in cvetico, ko držim jo za ročico, srečen sem